nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi tackar dig, vår Herre och Frälser, att du är trofast och tillger oss alla våra synder, för blodets skyld. Vi tackar dig, vår förlöser och frigör. Herre, ge oss nåd att söka dig till en värd tid, och inte minst i den onda tid vi lever idag. Herre, jag ber att du vill sända en väckelse över vårt land, från landsände till landsände. Så ber jag att du lär mig få allt det jag tränger här nu för att bära ditt ord fram. Herre, tal du till oss och ge oss nåde till att höra. Amen. Det är Guds ord vi nu ska läsa, står i femte Mosebok. Där står det i fjärde kapitel och vers 29-31. Där ska du söka Herren, din Gud. Och du ska finna ham när du söker ham av allt ditt hjärte och av all din själ. När du är i trängsel och alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du vända om till Herren, din Gud, och höra på hans röst. För Herren din Gud är en barmhjärtig Gud. Han skall icke slippa dig och icke låta dig gå till grunde. Han skall icke glömma den pakt med dina fäder som han tillsvor dem. Amen. Det är talat om Israel, men det står i 1 Korinthierna 10:11 att det hände dem som förebilder, men är skrevet till förmaning för oss, till vem de sista tider är kommit. Och det börjar med där. Där ska de söka Herren. Och var? Läser du avsnittet föran ser du att Israel är spredt omkring bland folkene på grund av sina synder. Det är nödens tider. Och vi ser hur folket blir smittet av hedningefolkene de har kommit till. Inflytelsen tränger in mellan Israels folk, avgudstyrkelsen. De begynner själv att dyrka avguder och meget annat. Där i den eländigheten är det står, där ska de söka Herren, din Gud. Och söker du ham av allt ditt hjärta och all din själ. Vi har hört ett exempel på en som gjorde det nu. Om denne synderin. Och söka Herren av hela sitt hjärta. Det är nettopp att komma på den måten där. Jag kunde nämna en annan också. Som sökte Herren av hela sitt hjärta. Ända det såg ut som det skulle vara för sent. Och det var rövaren på korset. Det är inte en trälldom. Och det är inte ansträngelser, örkeslösa ansträngelser att söka Herren av hela sitt hjärta, av all sin själ. Och vi kommer tillbaka till det till slut om Gud vill. När du är i trängsel, när alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du vända om till Herren, din Gud, och höra på hans röst. Vi har kommit i trängsel idag, Guds folk. Mer och mindre. Men det är inte något Guds folk idag som inte är i trängsel. Och trängseln börjar märkbart att synas i vårt land. Inte bara slik som vi har varit vant till att det är vanskeligt att vara en kristen beståndig. Men det börjar simpelt än snart att bli farlig. Vi börjar att bli beskyllt både för det ena och det andra när vi tror på evangeliet. Vi börjar att få det på oss att vi ska förplikta oss till att gå in i organisationer, politiska organisationer. Jag har kommit upp på prästmöte till och med och gå in i LO, som är en gudfintlig organisation. Är inte länge för de förlanger det samma av oss i missionssambandet. Det kommer så snikande, så umärkeligt. Och det ser så ufarligt ut. Att detta kan bli gott förena med att vara kristna.
Nå vet vi fra Herrens ord hvordan tidene blir etter hvert. Og jeg vil henvise til det som Jesus sier, for det er ham vi skal høre på. Hva mennesker mener og tenker og sier, det spiller ingen rolle for oss. Det står at når det kommer slike tider, så skal vi høre på hans ord. Og Jesus er den som har sagt oss hvordan dette er. Han svarer på spørsmålet fra apostlene. Hva er tegnet på ditt komme og på verdens ende? De spør ikke om tegnene i flertall, men om tegnet i entall. Og Jesus taler om tegnet, ikke om tegnene. Og han sier at en dag skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Det står i Matteus 24:29. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Hvilket tegn det er, vet vi ikke, men fra gammel tid av har de kristne regnet med at det er korsets tegn, og det er vel ikke usannsynlig. Men i hvert fall er det et tegn som alle mennesker, alle i hele verden, forstår. De skjønner at Jesus kommer igjen, og at dette er hans tegn. Og så står det, og alle jordens slekter skal jamre seg. Da skal de rope til fjellene, fall over oss, og til høvene, skjul oss. For det tegnet viser seg på himmelen, stanser all virksomhet. Da er det ikke tid mer, står det i Johannes åpenbaring. Det vil si, den tid vi har levd under, de vilkår som har rådd på jorden, er nå slutt. Da blir det en jammer over hele jorden. For da innser menneskene at det var Bibelen og de kristne som hadde rett. Og det er for sent nå. For første gang og for sent innser menneskene det var Jesus som hadde rett. Den dagen nærmer seg. Men før det tegn kan vise seg på himmelen, forteller Jesus at det er mange ting som må skje. Ofte kaller vi disse tingene for tegn, men det er ikke Bibelens uttrykksmåte. Det er forskjellige begivenheter av forskjellig art som må skje. Og det første Jesus sier til sine disipler er det, se til at ikke noen fører dere vill. Jeg undres på hvor mange som har blitt ført vill i disse spørsmål bare siden jeg var ung. Alle teorier, meninger, merkverdige ting som er sagt om Jesu komme bare siden jeg er ung. Se til at ikke noen fører vill. Mange skal komme i mitt navn og si jeg er Messias, og de skal føre mange vill. De skal altså komme på og rope seg at de er verdens frelser. Messias betyr her altså den som Gud har utsendt for å rette opp alle forholdene i verden. Det er mange som har kalt seg det, kalt det av politikere og fyrster og forskjellige, uten at jeg skal nevne mer om det. Og det er mange som påstår at bare de får sitt politiske syn i dem, så blir det gode kår her i verden. Åh, hvor dumme de er. De som sier bare vi får en annen ordning, bare blir kvitt kapitalismen. Bare vi får sosialisme, for eksempel, så blir det helt andre tider. Og hvor dumme de er! Akkurat som noen ligger i samfunnsordningen. Nei, du, den ligger i menneskenaturen. Få vekk egoisme og selvhevdelse. Trang til å være rik. Få vekk herskesyke og misundelse. Og så videre, så kan du tenke at det kunne bli andre kår her i verden. Det er ikke samfunnsordningene, det er menneskene. Det sier Guds ord. Og den som tror noe annet, han er rett og slett dum. For ikke å si det som verre er. Og så sier Jesus videre, de skal høre krig og rykter om krig. Så sier han, se til at dere ikke lar dere skremme. Det er mange som har latt seg skremme i dag. Åh, redde de er. Og politikerne våre skjelver i dag. Jeg tenker bare den idiotiske forhandlingen om disse her forhåndslagringen, eller hva det er.
noe som spiller så uhyre liten rolle, og de diskuterer dagvis, og gjør det til en svær sak. De er redde. Her kommer Jesus og sier, se til at ikke der er det skremme. Vi skal høre krig og rykter om krig, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene, sier han. Når Jesus kommer igjen, så blir det en gjenfødelse av himmel og jord. Jesus kaller det simpelthen for det i Matteus 19,27. I gjenfødelsen, når menneskesønnen kommer igjen, og det er gjenfødelsen av himmel og jord han taler om der. Som alle fødsler, så varsles den også av veer. Og dette som vi hører om all elendigheten som vi lever midt oppi, det er begynnelsen til veene, sier Jesus. Det varsler nye tider. På den måten som Jesus taler om dem, når han kommer igjen. I den skikkelse himmel og jord har nå forgår de. De kommer igjen som en ny himmel og en ny jord. Igjen for skikkelse. Under alt dette, sier Jesus da, skal de forføre, da skal de komme trengsel over dere, og de skal slå dere ihjel. Og skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Vi ser dette også. Forfølgelse. Og at man også blir slått ihjel for Jesu navns skyld. Det er mange steder det skjer. Og vi vet ikke hvor lenge det er før det skjer åpenbart også her i landet. Det kan ikke vi avverge. Men da kommer noe som er trist. Da skal mange ta anstøt. Slike som har vært kristne. De skal forråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå, altså falske forkynnere av Guds ord, og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Det høres ikke ut å være livlig. Og det er dette jeg taler om når alt dette kommer over eder i de siste tider. Og så kommer det, og dette evangeliet om riket skal forkynnes over hele jordriket til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Misjonen stopper ikke i trengselstidene. Vi skal ikke slutte å samle som evangeliet. Vi skal ikke slutte å sende ut misjonærer. Å nei! Det skal Herren sørge for. Og du husker hva han sa. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Av og til hører han dette at nå er nå snart slutt på hedningemisjonens tider. Nei, kjære venner, den tar aldri slutt. Hedningenes tider i Jerusalem er det tale om i det ordet uten at jeg skal komme inn på det akkurat nå. Men du vet at i alt dette har Herren sin velsignelse over misjon. Så tales det videre om ødeleggelsens vederstyggelighet på hellig grunn, som profeten Daniel har talt om. Den som leser han ser til å skjønne det, står det. Det er antikristet. Antikristet betyr to ting på en gang. Den preposisjonen anti, den betyr imot i fiendtlig mening, og samtidig betyr den også i stedet for. Og begge betydningene er med. En som er Jesu Kristi rake fiende og motstander, han vil kreve å ha Jesu Kristi plass blant de kristne. Jesu Kristi fiende og motstander, han vil bli hyldet i stedet for Kristus. Han kommer til å kreve det av oss. Og det blir for oss som det var for eksempel i Smyrna og andre steder i Lille Asien. Der måtte de få en erklæring om at de hyldet keiseren som Gud. Hans bilde ble stilt ut på torvet, og alle måtte gå forbi det og gi det anerkjennelse at de hadde keiseren som Gud. Så fikk de en erklæring, og den ga dem rett til å handle, kjøpe og selge og få arbeide.
Og de som ikke hadde den, hadde hverken rett til å få arbeide, eller til å kjøpe eller selge. Så ble det sendt ut kontrollører da, omkring i hjemmene, som kom med visse mellom og kontrollerte om de hadde denne lisensen. Den kunne ikke de kristne ta, vet du, den gangen. De svarte, vi har en Herre, Kristus. Han er vår Gud. Og de nektet. Og de fikk ikke denne lisensen. Hvis det da kom kontroll i et kristent hjem, resulterte det at hele huset ble ført ut og drept. Og det visste de som ble kristne. De som ga seg over til Jesus og trodde på han, de visste at dette risikerte de. Og aldri har evangeliet hatt slik fremgang som da. Det kan gi oss noe å tenke på det. Disse tidene kommer igjen. Får vi se hvordan det går. Jesus har sagt, da skal mange ta anstøt. Kjærligheten skal bli kold hos de fleste. Det vondt å si det, men det Jesus som sier det. Ikke bare si noe annet. Og så begynner det å komme rykter da. Nå er Messias kommet, nå er han i anmarsj. Jeg hørte for 4-5 år siden, er det vel, troverdige kristne mennesker ellers altså. Sånn som du ellers har tillit til som kristne, sier at de hadde sett Jesus sitte i baksetet i en bil i Kristiansand. Ja. Kan du tenke deg noe så forferdelig? Det sa de på ramme alvor. Det minner om det som Jesus sier. Om de da sier til dere, se her er Messias, eller se der, da skal de ikke tro det. For nå må du høre, og falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under. Så at enda de utvalgte skulle føres vill om det var mulig. Hører du at Jesus har sagt det? Han fører til, se, sier Jesus, jeg har sagt dere det forut. Det skjer store tegn og under, som ikke er av Gud. Derfor sier Jesus, sier de han er ute i ørkenen, så gå ikke ut der. Sier de han er inne i kammeren, da tror de ikke. For like som lynet går ut fra øst, skinner like til vest, således skal menneskesønnen komme være. Der hvor åtsel er, der skal ørnene samles. Der taler Jesus egentlig om sitt første komme. Alle troende kan se dette, ikke verden. For de troende blir det som et lyn som går over, tvers over himmelen når Jesus kommer igjen og henter sine. Det ser ikke menneskene ellers. Livet går sin gang videre, og det kommer stor vekkelse etter at dette er skjedd, og spesielt under Israels ledelse, for da skjer også Israels omvendelse. Og så hender det da at etter disse dagens trengsel, så blir solen formørket. Og månen skal ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og de skal se ham komme i himmelens skyer med kraft og med egen herlighet. Han skal sende sine engler ut med basunens veldige røst og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner. Det er den endelige dom. Men Jesus kommer igjen til. Du ser hva vi har å vente oss. Og du ser hva Gud som mener når han taler om når du er i trengsel. Når alle disse ting kommer over deg i de siste dager. Hva skal du gjøre da? Du skal omvende deg til Herren din Gud. Og høre på hans røst. Det som er det alvorlige i dag er at de kristne har ikke gjort det. Vi hører på radio. Vi ser på fjernsyn. Vi blir forgiftet innenifra. Verden, verdsligheten, synden er i hjemmene, også hos de kristne.
Folk hører på sine omgivelser. Og så skjer altså det som skjedde i Israel, at de hører på hedningene. De blir influert, påvirket av hedenskapet, av gudfientligheten. Jeg tenker for eksempel på en hedne, de dyrket hedenskapet. De hadde en bestemt sang og musikk i hedenskapet, som de dyrket heden sine guder med. Den ble innført i Israel. Sang og musikk for avgudene. Den ble brukt i Israel, på deres oppbyggelsesmøter, hvor falske profeter talte. Og det er det apostelen, eller profeten, sier om i Amos 5. Jeg hater eders larmende sanger. I dag har den innflytelse fra hedenskap og verdsligheten trengt like inn i våre oppbyggelsesmøter. Og så ser ikke våre åndelige ledere det. Og de påstår at det er ikke en satanisk ånd i musikken. Den er i seg selv nøytral. Det kommer bare an på hvilke symboler man tillegger den. Her er musikk som er komponert av menn som dyrker Satan, og som er skrevet til ære for Satan, som er kommet inn og i dag brukes i kristne møter. Jeg spør dere, kjære venner, var det det vi skulle gjøre når det kommer trengsel, og når alle disse ting kommer over oss? Nei, sier Herren, da skal du omvende deg til Herren, din Gud. Da skal du høre på hans røst, og jeg skal love deg, du blir upopulær. Du blir ikke forstått, og du blir tillagt av verdens falske motiver. Det gjør du, men det lønner seg. Her er adskillige i denne forsamling som mer og mindre har lederskap i Guds rike. Hører du dette? Og hører du, dette er det ikke noe jeg sier. Herren har talt til meg om dette først. Jeg står jo her som et redskap for Herrens eget ord. Og nå spør jeg, vil du høre på Herren, eller vil du det ikke? Hva tror du vår kristen virksomhet blir verd ettersom tiden går, hvis ikke vi hører på ham? Det er 80-årsjubileum i kretsen i dag. Hva tror du de som var med og startet hadde sagt om de hadde sett tingenes tilstand i dag? Hva tror du våre beste foreldre, de som er eldre i dag, hadde sagt om de hørte en dagsnyttsending? De hadde ikke fått sove. Men vi har vennet oss til det. Vi er som folk som bor i nærheten av en stor foss. De hører ingen fossedur fordi de er vant til den. Vi har vennet oss til det. Og derfor er det Herren sier dette, når disse ting kommer over i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren, din Gud. Og dette er ikke et krav, men det er en rett, en velsignelse. Du skal høre på hans røst. Det er jo hva Jesus for eksempel har sagt om disse ting. For, står det, Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg, og ikke la deg gå til grunne. Nei, det gjør han ikke, nei. Vi kommer til å pådra oss misforståelser, hat og meget annet. Vi blir ikke forstått i såkalte kristne kretser engang. Vi kommer til å bli sett på som noen merkelige mennesker som ikke er ved sine fulle fem, som hører på Herrens ord og skal kalle ting for synd, som alle mennesker uten videre godtar. Det kan jo egentlig ikke være så galt, sa en meget kjent og ledende kristen en gang. Det kan ikke være så forferdelig galt allikevel om to lever sammen uten at de virkelig er gift, altså dette såkalte papirløse ekteskap. Det er bare å si det om dette, at det er hor. Og du skal ikke drive hor, sier Guds ord. Men her kommer inn et annet syn.
Og det heter, vi får ta opp til ny vurdering. Ja. Det har jo vært slik en årene. Nå må vi ta det opp til ny vurdering. Og nå holder man på å ta kristendommen opp til ny vurdering. Se, det gjør menneskene. Det gjør de religiøse. Det blir det offisielle. Ta hele kristendommen opp til ny vurdering. Men Gud sier, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Det er Herren din Gud som er en barmhjertig Gud. Du finner ikke mye barmhjertighet hos djevelen. Han er en manndrape fra begynnelsen, og har det ene mål å bringe oss alle inn i den evige død. Men Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg. Han skal ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme din pakt med dine fedre. Det var Guds nådepakte som han opprettet med Abraham blant annet. Om en evig forløsning i Jesus Kristus for hele menneskeheten. Som er skjedd ved Jesu blod. Dette var Guds ord i kveld. Vi må takke at han taler til oss. Og det vil vi gjøre, Herre. Vi takker deg for budskapet. Og vi må bøye oss og bekjenne, vi har syndet. Ja, Jesus, vi har syndet. Vi har gjort ille. Vi har vært ugudelige. Vi har satt oss opp imot deg. Vi har brutt dine lover og dine ordninger. Og vi har ikke hørt på dine profeter. Og ditt ord er ikke kommet til rett iblant oss. Herre, tilgi oss. Ta imot oss for Jesus skyld. Gi oss å omvende oss til deg og høre på din røst. Så vil jeg takke deg at du taler. Og be at, ja Herre, du må høre oss for blodets skyld. Be at det kommer vekkelse iblant oss og over hele vårt land. Og at du, som er en barmhjertig Gud, at du vil sette vakt ved vårt lands grenser. Det er deg vi frykter, det er deg vi tror på. Det er du som er vår redning, Herre. Og vi bekjenner, til deg har vi satt vår lit. Amen.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Gud viser sin fantasirikdom i skaperverket, der dyr og fugler, planter og trær og sopper og mikroorganismer svært så spesialiserte og fungerer på forskjellig måte. På tilsvarende måte har han gitt menneskene forskjellige oppgaver. Vi lever det mest meningsfylte liv når vi ser oppgavene nettopp som en gave og gjør med glede det vi gode til.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Noen bare lever. Andre prøver å se livet sitt litt utenfra og spør, «Finns det noen mening med det å leve? Har livet et formål?» Når vi følger noen til graven, kan vi komme til å spørre, «Levde denne personen et meningsfylt liv? Hadde han det godt? Fikk livet hennes noen betydning?» Et klistremerke i bruk og finner sin plass på både mobiltelefoner og kofferter. Livsnyter. Den som setter dette som et ideal, tenker kanskje, «Livet er kort, gleden er mange, til tross for problemer og tårer innimellom. Nyt livet! Ta i bruk flest mulig av nytelsene som livet byr på.» Dette som et ekko av en uttalelse fra kong Salomo, mens han tenker på menneskene og deres måte å leve på. «Jeg skjønte at det ikke har noe annet gode enn å glede seg og nyte godene i livet», sier han. Men ikke dette uttrykk for en ikke-kristen livsinnstilling? Det ikke tegn på hedonisme og verslighet? Kan en kristen være en livsnyter? Apostelen Paulus setter dette på plass når han sier til dem som har mye av denne verdens goder, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting for at vi skal nyte dem. Her snakker han positivt om å nyte alle ting. Å ta godene fra Guds gavmilde hånd, det gir god mening. Den som bare lever for nytelsene finner at de tomme og kortvarige. Jesus kommer med denne oppfordringen. «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.» En som har satt sin lit til Gud og lar hans vilje bestemme over livet, kan ta imot alle ting med takknemlighet, slik det uttrykt i Salmenes bok i Bibelen. «Frukten av dine henders arbeid får du nyte, salig du, og det går deg vel.» Paulus sier at vi kan ta imot med glede og full frihet det Gud gir. Men for oss det bare én Gud, Faderen, av ham alle ting, og vi skapt til ham. Og for oss det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham alle ting, og vi lever ved ham. For oss nu på det Paulus sier, når vi lever ved ham, for ham og av ham, så kan vi ta imot alle ting som skapt av ham med takk og glede. Å være en kristen livsnyter derfor ingen selvmotsigelse. Bibelen advarer mot det som fører oss bort fra Gud, men den sier at alle skaperverkets goder kan bli til glede og fritt kan nytes når vi tar imot med takk til Gud. Paulus skrev, «Alt som sant, alt som edelt, rett og rent, alt som verdt å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det.» Men dette alt som å si om et meningsfullt liv? Skal vi takke Gud for alt og så slå oss til ro som livsnytere? Nei, meningen med livet noe mer. Vi har oppdrag og oppgaver å ta vare på, som medmennesker og som kristne. Guds ord sier, «Ta vare på ditt oppdrag, så det holdes rent og uangripelig helt til vår Herre Jesus Kristus kommer i herlighet.» Det skilles ikke alltid så klart mellom oppdrag og oppgave. Slik jeg ser det, betegner et oppdrag et mandat, en ordre, en befaling, en bestilling eller en kommando. Som kristen så er jeg på en måte under kommando. I forsvaret snakker vi om en stående ordre, et oppdrag som gjelder hele tiden. Men hva betegner så ordet oppgave? Ja, vi kan nevne ord som kall og tjeneste, gjerning og virksomhet, funksjon, rolle og arbeid. For meg har altså ordene oppdrag og oppgave litt forskjellig klang. Det ligger i selve ordene. Oppdrag betegner noe vi dras til eller lokkes til, som vi må dyttes inn i kanskje, eller som vi tiltrekkes av. Men en oppgave, det er en gave. Altså, oppdraget drar på meg. Oppgaven tildeles jeg. Jeg får den som en gave. I Bibelen finner vi tre oppdrag. Det første er gitt av Gud selv, og vi kaller det kulturoppdraget. Det gjengis slik i Bibelens første kapittel og lyder slik. Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Med andre ord, dere er skapt med Gud som forbilde, som mann eller kvinne. Ta i bruk skaperverket, forvalt det på en best mulig måte. Dette er kulturoppdraget som er gitt til alle mennesker. Det andre store oppdraget i Bibelen er gitt av Jesus, og vi kaller det misjonsoppdraget. Det er gitt til disiplene, eller elevene som Jesus omga seg med. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil jordens ende.» Mens Bibelens første oppdrag innebar «ta vare på skaperverket», så innebærer oppdraget fra Jesus å ta vare på enkeltmenneskene. Vinn dem som elever i himmelrikets skole. Kan vi da snakke om et tredje oppdrag som vi trekkes til eller dras mot? Ja, den hellige ånd, den tredje personen i guddommen, har også gitt et oppdrag, og det lyder slik. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det er med andre ord ikke alle som har åndelige ører, så de kan oppfatte hva Gud sier. Oppdraget fra ånden handler om å bli ledet av Gud og vise lydighet mot Gud. Ånden viser til det ordet Gud har talt, og det taler han først og fremst gjennom forkynnelsen i menigheten eller forsamlingen. Åndens oppdrag, ta vare på forsamlingen og ordet. Gud Fader drar meg i retning av et ansvar for skaperverket, den verden som Gud har skapt. Jesus Kristus drar meg i retning av de menneskene han har vært med på å skape, at de må bli disipler og etterfølgere. Den hellige ånd drar meg i retning av kirken, menigheten, forsamlingen. Det er den samme Gud som har gitt alle tre oppdragene. Jeg sa at jeg synes det er en nyanseforskjell mellom oppdrag og oppgave. Gud viser sin fantasirikdom i skaperverket, der dyr og fugler, planter og trær og sopper og mikroorganismer er svært så spesialiserte og fungerer på forskjellig måte. På tilsvarende måte har han gitt menneskene forskjellige oppgaver. Vi lever det mest meningsfylte liv når vi ser oppgavene nettopp som en gave og gjør med glede det vi er gode til.

Av Bibelen fremgår det at oppgavene høyst forskjellige. Hør fra det gamle testamentet om noen som kalles Merari-sønnene. Merari-sønnenes oppgave var å ta seg av plankene i møteteltet, tverrstengene, stolpene og soklene, alle redskapene der og alt arbeidet som fulgte med, står det i 4. Mosebok. Med andre ord, de hadde fått oppdraget av Gud om å tjene ham, men deres oppgave var å ta seg av praktiske tjenester i det flyttbare gudshuset som ble kalt tabernakle. Et annet eksempel på forskjellige oppgaver finner vi i et brev fra kong Hiram. Han skrev til kong Salomo: «Nå sender jeg deg en klok og kyndig mann, en mester som i min tjeneste. Han skjønner seg på arbeid i gull og sølv, bronse og jern, stein og tre, i purpurrød og fiolett ull, i lin og karmosinrød ull. Han også kyndig i all slags treskjæring, og kan tenke ut og lage alle de kunstverk du setter ham til.» Vi hører med andre ord om en mann som hadde kunstneriske gaver, og utførte et vidt spekter av oppgaver. Bibelen snakker altså om oppgaver. I det Nye Testamentet blir oppgavene sett på som funksjoner på en kropp, forskjellige kroppsdeler som har hver sine oppgaver. Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver, står det. Paulus holder fast ved bildet av kroppen når han tenker på oppgavene de enkelte kristne har fått. Fra ham, altså Gud, kommer hele legemets vekst, sier han. Det holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgaven som tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser legeme og blir bygd opp i kjærlighet. Jesus sa om sitt oppdrag: «Ingen har tatt mitt liv, jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det igjen. Dette det oppdrag jeg har fått av min far.» Jesus hadde altså fått i oppdrag å gi sitt liv. Dette dro på ham hele hans korte liv. Så kan vi stille spørsmålet: hvordan finner jeg mitt oppdrag og min oppgave i denne verden? La oss da gå en vei om ordet kall. Bibelen sier: «Enhver må bli i det kall han var i da han ble kalt.» Med andre ord, da du ble en kristen, så hadde du en kallsoppgave. Vanligvis skal du fortsette i den. Et oppbrudd til noe nytt kan være rett og kristelig, men like ofte kan det være rett at vi blir der vi er. Paulus taler om kallet også i et annet avsnitt. «Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av.» Dette ordet taler om kallet og oppgaven som nettopp en gave. Det jeg plassert inn i som en håndsrekning av nåde fra Gud. Og hvordan finner jeg så min oppgave i denne verden? Jeg vil peke på fire gamle råd. For det første, bli bevisst på oppdragene. Gud Fader sier: «Ta vare på skaperverket.» Jesus Kristus sier: «Ta vare på menneskene, så du gjør dem til disipler.» Og den hellige ånd sier: «Ta vare på forsamlingen og ordet.» På bakgrunn av dette kan du prøve å registrere i hvilken retning du dras. Hva trekker på deg? Hva lokker? Og hva viktig for Gud? Be Gud gi klarhet, og arbeid for å få klarhet. Det ingen motsetning i dette. Gud vil lede dem som setter sin lit til ham. Når noen ber deg om noe som i samsvar med oppdragene, og du har tid og lyst, og det ligger til rette, ja, så det en gave som du kan si ja takk til. Jeg vet at dette ikke så enkelt som det høres ut til. Men vi i nærkontakt med Guds ord og Guds forsamling, så blir det enklere. Unge som står ved begynnelsen av livet vil være på leting etter oppdrag, kall og oppgave.
Men hele tiden trenger vi å bevisstgjøre oss dette. En oppgave en gave vi ikke må gå glipp av. For nettopp i oppgaven kan vi nyte livet. Vi har en oppgave å løse i verden. Ja, sannsynligvis mange oppgaver. Hvert menneske har sin spesielle oppgave som det skal fylle til Guds ære og til nytte for seg selv og andre.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Vi sang til å begynne med her. All satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. Og så kan vi jo spørre, hva hans hus? Det jo oss det. Det du og jeg. Og da får den, da får det vi synger der en spesiell betydning. Det meningen at vi skal bli fylt med ånd og sannhet. All lærdoms fra så stammer ifra den onde, det skal knuses og drives ut. Vi skal bli stående igjen med dette korset som Svein var inne på. Han som sannheten, han tatt bolig I menneskehjertet. Dette nye, det Paulus også skriver til de troende, vet dere ikke det at dere tempel for den hellige ånd? Og den hellige ånd jo ingen ringere enn Gud selv. Det det vi har samlet om I kveld også. Dette ordet som han går inn I menneskeved. Den teksten jeg skal lese I kveld, det en sånn tekst jeg leser gjerne sånn rundt juletider og sånn. Og jeg kommer heller ikke til å si så veldig mye direkte om det som står der, men har det som sånn utgangstekst, kan du si, for det som åpenbares gjennom den teksten. Så får vi få lov til å legge det I Guds hånd, hvordan det her skal arte seg. Den står som sagt, den sa vel ikke det, men den står I Matteus 2, fra vers 13 til 16 der. Og jeg leser I Jesu navn. Da de var dratt bort, se da viser den Herrens engel seg for Josef I en drøm og sier, stå opp, ta barn og dets mor med deg og flykt til Egypt. Bli der til jeg sier fra til deg, for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han sto da opp, tok barnet og dets mor om natten og dro av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt til profeten, fra Egypt kalte jeg min sønn. Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn. I Betlehem var det bygden I omegnen, de som var to år eller yngre, I samsvar med det han hadde fått vite av vismennene om tiden. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Altså, knapt født til denne jord før djevelen stod fram for å ødelegge ham. Og sette stopper for min og din frelse, for det det snakk om her også, nettopp min og din frelse. Det altså den han ute etter, det skal du være klar over. Det Satan arbeider på, altså det å ta Guds frelse ifra oss, og på et eller annet vis forvente oss bort ifra den. Og ikke minst ved det som han var inne på til å begynne med her, at du skal bli noe. Og det du som må bli noe, se nå har du vært kristen I 10 år, 20 år, 30 år, og det jo ikke bedre stelt med deg enn I kveld. Det jo noe som må være galt, det må jo bli noe med deg. Og så vendes du altså bort ifra den nåde som åpenbares deg på Golgata kors, til noe du skal bli og må være for at Gud skal være fornøyd. Gud fornøyd. Det jo det budskapet vi har fått å gå med, sier I skriften. Forlikelsen, Gud forlikt, han forsonet. Han fornøyd med det Jesus gjorde. Det gjelder her I kveld, og det gjelder den dagen du går ut av dette livet og inn I evigheten. Så Gud fornøyd med det han tar imot deg, uten dom. Så personlig det også. Dette som djevelen står for å ta din frelse fra deg. Og han førte også disse to første i grøfta, og de var syndfrie, og de levde salig med Gud. Men han makta før han vil, så du og jeg, vi må ikke føle oss trygge her også. Jeg ser du også hvor avhengig du av at Herren holder dette budskapet levende i deg. Han altså en svoren fiende av deg som kommet for å myrde og ødelegge og rive ned, sier Jesus. Men lyktes heller ikke den gang, og vil, det har du også Herrens eget ord på, han vil ikke lykkes denne gang heller. Herren formektig i kraft og styrke, og det sant, men framfor alt i visdom. Herodes frykta å miste noe av sitt eget, vet du. Nemlig den maktposisjonen han hadde. Det alltid djevelens strategi, det enten frister oss med enda større ting enn det vi allerede har oppnådd, nå eller frykt for å miste det du har. Går jeg nå ut og bekjenner meg som kristen nå, så kan jeg jo risikere å miste det. Jeg blir ikke populær på arbeidsplassen. Jeg kan risikere å miste jobben, jeg kan risikere å ikke få en høyere stilling. Jeg kan miste noe ved å følge Jesus. Da kommer Satan med disse fristelsene. Du må ikke finne på det. Og dette var også Herodes ånd, og frykta for at han skulle komme og ta hans stilling fra ham. Han ga seg ut for å ville tilbe barnet, står det, tilbe Jesus. Tilbe denne kongesønnen ifra himmelen. Men hans virkelige hensikt var altså det å ta livet av ham. Stoppe ham. Og du som vi, om vi kunne se hvor mange slike herodeser som fyller kristendheten i dag, vil vi nok bli skremt og vanskelig for å forstå rett og slett at det kan være tilfelle. Er det så mange innenfor kristendheten som går djevelens ærende her? Og rett og slett de står fram og bekjenner kristendavnet, men egentlig så er de ute etter å slå Kristus ihjel i ditt hjerte. Det er ikke så vanskelig å se en del av dem i dag. De står jo, sier jo nærmest like ut. De gir seg altså ut for å ville tilbe sammen med de sanne, men mer eller mindre bevisst så ser de for seg en annen Jesus enn han faderen har sendt til oss. Og hadde Svein lest litt lenger her, så er jo nettopp det Paulus sier. Frykter for det at dere har fått en annen Jesus. Et annet evangelium, en annen ånd. Som dere ikke før har fått. En annen, merk dere det. Allerede den gangen var han på banen med det altså. Og dette her var også mennesker som bekjente seg som kristne, og som fikk besøk av forkynnere som forkynte for dem. Judaister som kom ned fra Jerusalem, står det. Og så forkynte de altså et budskap som førte dem bort ifra den sanne Jesus. Nå kan vi spørre, da finnes det noe sånn i dag? Gjør de det? En annen Jesus enn han Faderen sendte til oss. Sannheten, alt som har med ham, som heter sannheten å gjøre, altså, det skyr de, og så prøver de å bortforklare, for så å komme frem med sin Jesus. Det vi skal merke oss her, som så mange andre steder i skriften, at djevelen ikke kjent med alle Guds planer, altså. Det vises klart ved Herodes' famling i mørket her i teksten. Det var djevelens ånd som var i ham og ledet ham. Det ser du på disse fryktelige tingene han var i stand til å gjøre. Visstnok skulle Jesus lide og dø her på jord, men ikke nå. Det var også et løp han måtte fullføre først. Noe han måtte gjøre, sette i stand. Så han endelig kunne si dette, det fullbrakt. Nå det gjort, det som måtte gjøres også. Har du aldri, når du hører dette fullbrakte ropet fra Jesus, hva han noen kunne mene med det? Hva var det som var fullbrakt egentlig? Jo, alt det Gud krevde av deg. Hele regnskapet, så han kunne ta av deg de skittne klærne og kle deg I høytidsklær, som vi leser om ypperstepresten Josua I Samuel 3. Var det han ville med hver enkel av oss, ta av oss de skittne klærne som vi står for Gud ved, slik som vi I oss selv, og så vil han kle deg altså I en hellighet, hellig skrud. Og du som har tatt din tilflukt til Jesus I din elendighet, du vet ikke noe annet I alle fall noe annet håp enn det han, som gitt deg I ham. Du altså kledd I høytidsskrud, sier Guds ord. Det slik du fremstår for Herren. Finner ikke noe lyte på deg. Nei, men det gjør jeg. Hver eneste dag, og det så mye elendighet, og du verden også. Og så alt dette jeg liksom ikke forstår helt rett, og se noe klart nok, og alt det her ikke sant. Du kjenner sikkert til det, du som lever I sannheten. Men Herren, han sier alt vel med deg. Alt vel med deg. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Ser ikke noe lyte på deg. Stå rett ut her. Får du ikke sett det? Heller ikke Jesus fikk disse høytidsklær på grunn av sin høye... Heller ikke Josua, altså ypperstepresten. Han fikk jo ikke disse høytidsklær du leser om I Samuel 3. På grunn av sin høye stilling. Han var ypperstepresten, å vite. Det vil si altså han noen fortjeneste, men ene alene av nåde. Han fikk det for Jesu, den sanne ypperstepresten skyld. Så ble han altså kledd slik innenfor Gud at han kunne bli bestående for ham. Det finnes altså ikke en sjel, ikke en menneske som har trådt på denne jord, som har stått for Gud ved noe som helst annet enn ved det som har skjedd ved Jesus Kristus. Det han fullbrakte. Og de som levde før ham, de ble også frelst ved å se det som skulle komme. Akkurat som han sier om Abraham. Abraham så min dag og gledet seg ved det han så. Han så Kristus korsfesta. For våre synder. En soning for oss. Så alle himmelens herskare beskytta dette barnet, altså. Synes du ikke det rart at slike krefter var I gang for å berge en sjel som deg? For det deg det taler om nå. Denne frelser til veibrakt her på jord ved denne sønnen, han som var så ille tilrettet at han ikke så ut som et menneske som hørte. Alt dette skjedde for deg. Ved at Gud hadde blikket på deg. Du må bli frelst. Gud visste å verne og beskytte ham gjennom hele den tid han skulle være her på jord. Og slik vil han også ta seg av deg, så du holder deg nær til ham altså. Men da skal vi merke oss nøye. For dette tror jeg har å gjøre med den fremste forfølelse I vår tid, nemlig. At det var ikke dermed sagt at hans liv her I denne verden ble noen lett gang. Glem all denne falske fremgangsforkynnelse du hører så mye av I dag, og hør I stedet Jesu ord. Som det står blant annet I Johannes 16:33. I verden har dere trengsel, sier han. Men vær frimodig, jeg har overvunnet verden. Altså, det ikke dette at vi skal gå gjennom denne verden uten noen trengsel, det skal gå så greit, Gud fikser alle ting, nei, langt derifra. Det kommer så mye trengsel på de troende, og det kommer mer enn, og mer nå som tida går, antagelig. Men også fest ditt øye på Jesus, for det han du har seieren. Han har overvunnet verden, for din skyld. Det denne seieren altså det taler om. Trengsel virkelig? Taler de troende I dag om trengsel? Nei, taler gjerne om den nye hytta nede I syden I stedet. Eller på fjellet. Hvor godt vi skal ha det, og du verden for en velstand, så fint vi har det. Jeg har sett det her med overfloden, eller... Velstand vi kommet inn I Norge for eksempel, I Vesten I det hele tatt, men også overlås I vårt eget land. Hvor rike vi blitt. Hvor har det ført oss hen? selv den bortkomne sønnen, hva det står om han. Han ba om denne arven fra sin far, og det fikk han. Han ble styrterik. Og så tok han det med seg. Det førte han altså bort fra hjemmet. Han tok det med seg for å gå ut I denne verden, for å oppleve det de hadde å tilby. Nå hadde han nok til å få lov til å leve I makelighet, og hor, og drikk, og festing, og så videre. Slippe seg løs. Så ventet han faderen ryggen, og så gikk han ut dit. Ikke det det samme som har skjedd med oss? Denne velstand har gjort det slik, vi har vendt Gud ryggen, og så har vi gått ut, og så lever vi I denne verden. Det liksom det som det store. Men hvor endte han? Han endte altså I grisebingen, hvor han åt de samme skolmene som svina åt. Hva det vi etter I dag? Sitter foran TV, går på disse kinoene, ser alt det her som kommer, strømmer imot oss. Hva det for noe? Skolmer som svina heter. Det henger sammen. Så må han gi oss trengsel, så vi ser hva vi virkelig har behov for. Det tungt det, men det av Guds nåde. Det av Guds nåde, han legger det på oss. Når det skjer. La oss også ta med et ord fra apostelgjerningene 14.22. De styrket disiplene sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa, vi må gå inn I Guds rike gjennom mange trengsler. Mange trengsler. Slik styrket de disiplene sjeler altså. Ja. Og gjorde oppmerksom på sannheten. Det ikke noe underlig som skjer med deg fordi du ikke får det så greit. Det ikke sånn som mange sier at blir du en kristen da ordner allting seg. Det gjør ikke det. Men det en ting som I orden, og det det Gud har satt I stand for deg, og som du en dag skal få fryde deg over I all evigheters evighet. Det I himmel og salighet. Det tar han aldri tilbake. Aldri. Du kan vende deg fra det, og så kan du gå. Men han tar det ikke tilbake. Han ikke sånn. Han trofast, står det selv, når vi troløse. For han kan ikke fornekte seg selv. Hvorfor har han sagt et sånt ord til oss? Jo, det fordi at du skal ha frimodighet ved det. Det skal gå opp for deg hvordan Herren også. Han åpenbart seg for deg. Jeg trofast. Jeg tar ikke tilbake det jeg har gitt deg. Selv om du opplever denne troløsheten som I ditt hjerte, så ikke jeg sånn. Du kan vende deg til meg. Jeg må si det, jeg har vært kristen I ganske mange år etter hvert nå. Det veldig sjeldent jeg hører Kristus forkjent. Egentlig sånn som han virkelig sånn som han framstår I skriften. Sjeldent. Du vet, tidligere tiders kristne, de tenkte så aldri livet som en dans på roser, som gjerne kaller det. De visste at det ville bli møysommelig på mange måter, men de visste også hvem de trodde på. Hvordan seiret de så over denne veldig åndsmak som var imot dem? Jeg har hørt så mye vanvittig sagt om det, altså. De skal bli fylt av en sånn mektig ånd, vet du. Sånn at vi skal liksom trampe nærmest på djevelen og skremme han av gårde. Kunne tro det. Vi skjønner ikke hva vi står overfor. Ikke engang englen, Mikael, den største av dem, våget å gi seg kast med ham på den måten. Jeg måtte bare si med Herren, straffe deg, Satan. Det en mektig åndsmakt. Men nå skal du høre hvordan du seier over ham. Og det forunderlig. Det står like ut I skriften, det vet du, du kan lese det I åpenbaringen 12-11. De har seiret over ham, det altså disse som da går inn I himmel og salighet, så åpenbares I himmelen. De har nått fram, og så står det om dem. De har seiret over ham, altså djevelen, I kraft av lammets blod, og det ord de vittner. Hørte du det? Gud har gitt oss seieren I ham. Det finnes altså seier over djevelen, men det finnes også bare en. Og det det nettopp leste om her. Altså, ikke var du ble en sånn oppblåst, åndelig kjempe, djevelen ler og slikt, altså. Men at du fikk nøkkelen, nemlig lammets blod, den som rekkes deg nå når du hører evangeliet, den nøkkelen til selve himmelen. Det den nøkkelen som driver, som stenger Satan ute, som driver han bort. Jeg har personlig opplevd det der, å være anfekta, anklaga av Satan, og mitt eget hjerte for så vidt. Og så må jeg gi ham rett. Du taler sant. Du som en løgnens svar, men her taler du sant. Det du sier om meg, det stemmer jo. Men hør du, du må gå til Jesus med det først. Skal jeg si han forsvinner? Blås bort. Det kan han nemlig ikke, for han vet at der tappte han. Det var våre synder han brukte, altså. Vår synd til å holde oss fast, anklage oss for Gud. Men nå jo det gjort opp. Det du og jeg må få tak I, det gjort opp. Gud har gjort opp for oss. Så kan du møte ham med det. Lammets blod. Hva vil du gjøre med det, Satan? Det utøst for meg. Det gir deg altså å kunne gå inn I helligdommen, inn for Guds trone, står det med frimodighet. Og det gir deg all makt I møte med denne åndelige fienden. Ikke at du blir så stor og sterk og veldig og alt det der, men det en som det for deg. Det verden og de religiøse mer eller mindre forakter også I virkeligheten det uovervinnelige våpen I den åndelige kampen. De mener at det må noe mer til. Du må få det vi noe mer skal du seile over ham. Nei, du har fått alt. Alt du trenger for himmel og jord gitt deg det ene ord, Jesus. Lammets blod nøkkelen. De har seile over ham I kraft av, og så videre. Så det I kraft av dette lammets blod. Her altså kraften til seier. Det dette enkle budskapet som vi hørte om til å begynne med. Så Paulus frykta at disse her skulle vi ha blitt ført bort ifra altså. Den enkle troskapen mot evangeliet. Evangeliet, står det. En Guds kraft til frelse, det kan du lese I Romerne 1,16. Det var det som Luther fikk se I sin tid, vet du, som utløste hele reformasjonen, som ble en årsak til millioners frelse. Dette ene han fikk se, det at evangeliet Guds kraft til frelse. I evangeliet har han gitt meg full seier. I evangeliet har han åpnet altså, himmelen for meg, det den døra som står åpnet foran meg. Lammets blod. Trenger ikke noe mer. Hør nå hva som sto om han de seire over I kraft av dette budskapet I verset føre, Åpenbaringen 12:10. For våre brødres anklager kastet ned, han som anklaget dem for Gud, dag og natt. Han ble kastet ned, står det. Ja, hvor og når ble han kastet ned? Jo, det står I Kolossene 2:15. Han, Jesus, se om du kunne få festet blikket på det du hører nå. Han, Jesus, avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyste skue da han viste seg som seierherre over dem. Hvor? på korset. Ser du hvor Herren vil at du og jeg skal blikke festet? Og ser du også da hvor Satan vil ha deg bort fra, hva vi har deg bort ifra? Han kan gi deg noen sånne åndelige opplevelser og åndelige syner og så videre, vet du. Bare han kan få deg bort fra korset. Det er hva de har fått se. Det gir adgang til Gud, og det er en fullkommen seier over fienden. Han kan altså ikke lenger anklage deg for noe som tilregnet en annen, vet du, og fullkommen betalt for, vet du. Nå hører du evangeliet, ikke sant? Han kan jo ikke anklage meg for noe som jeg har gjort opp for. Han kan jo ikke komme og kreve betaling av deg for en regning som en annen har betalt for deg. For å si det veldig enkelt. Det er gjort opp. Da kan du svare han, og så sier du at vedkommende som kommer og krever deg, så sier du at ja, men det er jo betalt. Du står her. Hva må han gjøre da? Han må bare gå. Uforrettet sak. Det er betalt. Det er evangeliet. Det er betalt. Det er fullbrakt. Og så kan du og jeg få lov til å glede oss over det. Gled dere i Herren, sier Paulus. Atter vil jeg si, gled dere. Ja, grunn til det. Ikke fordi det er så velsignet godt allting i dette livet, men fordi vi har fått alt i Kristus. Han sier det tråste, Jakob Tråste, og den gamle forkynneren et sted, så sier han, når jeg ser på forsamlingene som jeg reiser iblant, sier han, og jeg forkynner da, så skulle jeg tro at Paulus hadde sagt, glem dere. Atter vil jeg si, glem dere. Men han har jo ikke sagt det. Nei. Sitter der sånn, og det er så trist alltid, ikke sant? Ja.
2: Halleluja.
1: Ja, ikke sant? Og det var en som sa det et sted jeg bodde, han hadde besøk av forskjellige forkynnere, så sa han, vi står der ofte og taler som om de talte i en begravelse. Det er jo så nitrist alt sammen, men det er jo ikke det. Det er jo glede uten like, ikke sant? Og Jesus selv sier at for at deres glede skal være fullkommen. Ser du? Ja. Men da må du få del i evangeliet, ikke sant? Du må se hva du eier i Kristus. Det er farlig å forkynne det, sier jeg. Folk kunne jo komme til å tro det, vet du. Men det de legger i det da, ikke sant, du vet, du har sikkert hørt det, da kan vi jo bare synde. Det er langt ifra. Altså, Johannes skriver, Johannes 2, dette skriver jeg til dere, da har han spått evangeliet fremfor dem. Tilgitt i Kristus. Dette skriver jeg til dere, hvorfor det? For at dere ikke skal synde. Ser du hva som virker at du ikke synder? Det er jo nåden. Det er en opptukte, står det. Men da må du jo se på nåden, da. Og så står det enda til, også i den sammenheng, så fører han til, men om noen synder, så har vi en talsmann hos Fadere, Jesus Kristus, den rettferdige. Altså han som er din rettferdighet, han står der fremdeles da også. Det er liksom sånn at det er liksom et nett i begge ender, ikke sant? Ja. Skal si han har gjort det velsignet godt, Herren. Et urokkelig håp, står det. Han har sverget ved seg selv, Gud. Da det ikke var noe større å sverge ved, at dette står fast. Tenk det. Man vet hvor svake vi er, vet du. Men dette er også det de har fått se inn i. Man kan ikke lenger anklage deg for noe som i rådet stod hjelpeløs overfor Guds veier og planer, så står djevelen hjelpeløs i forhold til hva Jesus har fullført på dine vegne. Han kunne altså ikke fullføre det han så indre ønsket djevelen, før Jesus hadde utført den gjerning han var sendt hit for å utføre. så han kunne rope fullbrakt til deg fra korsets tre. Satan fikk oss ikke makt over han før det. Det måtte fullføres. Og så ble han overgitt til døden. Synderes død, som det står. Enda han ikke hadde gjort noen urett. Men vi hadde det. Så han måtte gjøre soning for oss, sa han den rettferdige. Men prøv deg bare ikke på noen andre veier, altså. Selv om de ser aldri så åndelige ut. Det så mye innenfor de åndsretninger vi ser i dag som passer det gamle kjødet i mennesket som hånd i hanske. Det her å bli kraftfull og mektig og seire på det viset, men det vil heller føre til at det blir forført til en annen kristendom, en annen Jesus. Et annet evangelium, som sagt, og en annen ånd. Legg merke til hva som står i den sammenheng. En annen ånd som dere før ikke har fått. Ja, når fikk du ånden da? Jo, det sier han jo da dere kom til tro på den Herre Jesus Kristus. Da fikk dere den hellige ånd. Ingen skal tro på han uten den hellige ånd. Og så kommer de og sier at ja, du har tatt imot Jesus, det greit, men dere må få ånden nå i fullt mål. Du har det, skjønner du. Det det du skal få lov til å tro. Dette er som sagt, det det som stort i det naturlige menneskes øyne, så det vi gjerne vil ha del i, vet du, etter vår natur. Og noe de gjerne kan være med på, men å bøye seg ned og stole på det som skjedde på korset den dagen, at det skal holde, nei, det blir verre for oss, ikke sant? I hvert fall når det ikke går så greit. Det mange som kaller seg kristendommen, de går glatt igjennom livet og vet ingenting av noen åndelig kamp. Fordi de langt fra det sanne evangelium. Og dermed lar djevelen dem ha fred. Vil ikke plage deg da, vet du. Nei, for all del. La dem få ro. For han vet enden på hvor det ender igjen. Men i det øyeblikk også dette begynner å gå opp for deres hjerte, så er han på pletten som denne onde Herodes er, som hadde ett mål for øye i forhold til dette barnet som nå ble født, og det var å slå det ihjel. Og du ser, når var det Herodes våkna for dette? Han hadde jo disse fariserene og skriftlærde iblant seg hele tiden. De sto forkynt i synagoger og i tempelet. De forkynte jo hele veien. Han brydde seg ikke om det. Men i det øyeblikk Jesus ble født, da våkna han. Det er samme som skjer i en forsamling også. Når en plutselig kan reise en forsamling og si, nå ser jeg det. Nå ser jeg hva Jesus har gjort. Da vil du bli røret. Dette vil Satan ha slått så fort som mulig. Nå sier Øyvind Andersen, og sikkert hørte meg ta det med nå til slutt, han hadde jo nærmest en sånn militær disiplin, han vet du. Som han sier, han gikk jo rundt og gjorde så mye godt. Besøkte gamle og var ikke måte på alt sammen. Så har de en fest på Blågårds i Oslo, så kommer disse her fra gata inn, da vet du. De sitter ved bordet der, får gå kaffe og litt å spise sånn. Og så blir det forkynt, og så er en som reiser seg der, så sier han, nå ser jeg det sånn. Jeg er jo frelst. Det er Jesus. Og sier Øyvind Andersen, og da ble jeg inderlig glad. Nei, han gjorde ikke det. Da stakk det meg i hjertet, sa han. Tenk, jeg hadde gjort alt dette her, jeg hadde ikke fått noen ting, mente han da. Mens han, kjelperingen der, liksom, så bare hadde skusslet bort livet sitt, han fikk det for intet. Ser du, den yngste og den eldste sønnen da, eldste sønnen kom der og sier at denne din sønn, han kaller han ikke bror sin engang, denne din sønn, når han kommer, han får alt for ingenting. Jeg har arbeidet, jeg har stått på, jeg har ikke fått noe. Hva sier faren? Alt er jo mitt, er jo ditt. Ser du ikke det? Jo, han vil ikke ha det på den måten, han vil ha det til fortjeneste. Men synderne tar imot av nåde de, vet du. For de vet at de kan aldri betale for dette. Du må ikke forandre deg om det blir trangt for deg, altså. som har begynt å få se inn I dette budskapet for Herren, for da, det blir trangt etter hvert, det gjør det. Gamle venner forsvinner og vil ikke ha så mye med deg å gjøre, for det har blitt så problematisk å snakke om dette her hele tiden. Løft deg sjel til Golgata, står I en sang, til de dype vunder. Evig liv går ut derfra, til hver fattig synder. Fattig synder, det sånn jeg føler meg også, store og hele, så det. En fattig synder. Og så får jeg lov til å høre det at til slike går det altså ut. Sett deg lille due der, I ditt klipperede, evig der din Jesus kjær, ømt om deg skal frede, altså, man skal ta vare på deg helt fram, selv, til tross for det som bor I deg, for det vel det som gjør deg engstelig av og til, ikke sant? Når du ser hvordan du egentlig hvor snart du og havner både til høyre og venstre, og han skal sørge for deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk at det hele beror på deg. Det det som gjør så vanskelig for å få inn, vet du. At det beror på deg alene. Du som trofast. Du som ikke svikter noen. I din munn var ikke svik, står det. Alt ditt ord sannhet. Og så når du taler om vår frelse, så står det fast.
0: Det var Einar Kristoffersen som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid I morgen. Takk for nå og på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio. Dette er morgensendingen, ja, og det er en halvtimes sending vi har planlagt nå. Oddvar Dahl sitter i studio. Først i dag tror jeg må komme med en liten beklagelse, for noen av de programmene jeg har laget, de har vært nesten ubrukelige. Tekniske problem her i studio, og det beklager vi. Men vi har funnet feilen, og den er rettet nå. Jeg tror vi i alle fall nok så sikkert. Ja, så, og derfor sender vi om igjen i dag noe som ikke ble vellykka lydmessig. Det er Harald Missian sin andakt. Han har talt om anfektelse, og i dag er det fokusering på lidelser og trengsler. Men det er ikke det første. Det første, det er boka om Øyvind Andersen. Og, men før det igjen, ja, da synger Flekkerøy-guttene den sangen som de ble så kjent på, Ut og fiske. Så den kommer om et øyeblikk.

Boka om Øyvind Andersen, skrevet av Kåre Ekroll. Originaltittel, Kåre Ekroll i samtale med Øyvind Andersen. Overskriften i dag, redskap for Guds ord. Det hendte i en bygd på Sunnmøre. Misjonssambandets tradisjonelle sommerskole sto for døren, og Øyvind Andersen skulle være en av talerne. En eldre kvinne fikk nettopp greie på at Øyvind Andersen skulle være blant talerne. Nå var ikke denne kvinnen av dem som tråkket ned dørstokken på bedehuset, men Andersen hadde hun hørt om, og ham ville hun høre. Vel hjemme igjen angret hun så visst ikke på at hun tok turen. En ferkje vil den som hører på han, var kommentaren. Den erfaringen tror vi er karakteristisk for de fleste av dem som har hørt Øyvind Andersen forkynne. En ferkje vil den som hører på han. I forkynnelse og sjelesorg har han fått være mange til hjelp. De har fått se at frelsens grunn hviler på det Jesus gjorde. Rettferdiggjort av Guds nåde ved troen alene. Det har vært hans sentrale tema. Det som først og fremst ligger meg på hjertet, sier han, det er å være et redskap for Guds eget ord. Det viktigste for meg er ikke at jeg skal bruke Guds ord, men at det er Guds ord som bruker meg. Jeg er redskapet, det er Guds ord som er subjektet, Herren selv. Det er ikke spaden som bruker mannen, men mannen som bruker spaden. Slik er det ikke forkynneren som skal bruke Guds ord, men Guds ord som skal bruke forkynneren. Det er dette Andersen ser som sin egentlige gjerning. Han vil så gjerne fortelle menneskene hva som står skrevet, på en slik måte at de kan få se det og forstå det. Med sterk overbevisning om Guds ords autoritet har han fått gitt mye både for tro og tanke. Og rent prinsipielt ser han ingen forskjell mellom det å undervise i Guds ord, drive personlig sjelesorg og det å forkynne fra talerstolen. Alle disse oppgavene har vært Andersens livskall. Men Andersen møter ikke sine tilhørere bare i klasserom, kirker, bedehus og ved stormøter. Han har i beste forstand tatt også mediene i bruk for å nå ut med evangeliet. Det er blitt en rekke bøker med årene, og oppslagstallene forteller om stor lesekrets. Mest kjent er vel romerbrevskommentarene, som er kommet i mange opplag. Ellers er vel boken Livets brød den mest karakteristiske og representative for Andersens forkynnelse og lærergjerning. Hans andagsbok Ved kilden har også fått en rask utbredelse. De færreste tenker vel over at Øyvind Andersen trolig er landets mest benyttede radiotaler. Helt siden 1965 har han vært på lufta, ja, i mange, mange år i programposten Den lutherske time i Norea Radio. Og han som leser dette husker veldig godt kortbølgesendingene, cirka 18:30 om kvelden på den spesielle frekvensen. Da kom Øyvind Andersen med Den lutherske timen. Der var det virkelig oppbyggelse å få. Og Lyno Forlag har gitt ut både kassetter og CD-er med Øyvind Andersen. Men han er også opptatt av den negative holdningen til Guds ord gjennom radio, gjennom Norsk Rikskringkasting, som var enerådende for det meste mens Øyvind Andersen levde. Men nå er det jo blitt åpent, slik at hvem som helst kan drive med virksomhet nesten i radio. Ny overskrift, Bibelen, en halvt troverdig bok. Øyvind Andersen har tro på forkynnelsen. Bibelen er blitt en halvt troverdig bok.
Ja, først for mange forkynnere, og videre for mange kristne. Og da har vi vel teologene å takke for det, dessverre. Krise i forkynnelsen blir det så snart det kommer inn noe i forkynnelsen i tillegg til Guds ord. Dersom en ikke tror Bibelen som Guds ord, når ikke budskapet ordentlig fram, og det er egentlig det det står om i dag, sier Øyvind Andersen. Det er alt for mye av menneskelige meninger som kommer fram hos mange forkynnere. For eksempel, han har tatt for seg morgenandakten i Norsk Rikskringkasting. De som var 7:10, ja, de er et trist kapittel, sier han. Ofte inneholder de overhodet intet som har med Guds ord å gjøre. Det er ganske alminnelige tanker om hvordan vi mennesker skal hjelpe hverandre og være mot hverandre. Mye som i og for seg kan være godt og nyttig så langt det rekker, men det har lite har det med vårt gudsforhold å gjøre, om det å bli født på ny, få et nytt liv, som er selve grunnforutsetningen for å være slik som Gud vil vi skal være mot hverandre. Man går visst ut fra at alle mennesker som er døpt er gjenfødt. Men det er jo klart at selv om man blir gjenfødt i dåpen, så har mange, mange mennesker for lengst mistet dette livet. Og de trenger så visst å bli født på ny for å komme tilbake til det de fikk i dåpen. Gjennom morgenandaktene kan de ofte ikke få motta dette. Heldigvis finnes det unntak. Noen ganger formidles et budskap fra Herren som virkelig blir mennesker til hjelp og frelse. I forkynnelsen er det ikke mine meninger som skal komme til uttrykk. Hva jeg eventuelt kunne tenke og mene om en ting er uvesentlig. Vi har ikke lov til å komme med våre personlige synspunkter når vi skal forkynne Guds ord. Det avgjørende er alltid hva Herren sier i sitt ord. Det har alle dager vært det profetiske. Og den profetiske nådegaven i dag kjennes også på dette. Man forkynner det som Herren sier, og det som Herren sier står i Bibelen.

la mørket til dag om seg vende. La ånden opplyse mitt sinn, så Jesus igjen jeg kan kjenne.

0: Og vis meg på ny du har kjøpt meg, det var titelen på denne sangen. Aktuelt? Ja. Og det var Arne Aano og Wilmor Gundersen som sang. Så vil vi gi ordet til Harald Mitzian. Det emnet hans er fremdeles anfektelse. Og i dag, på grunn av lidelser og trengsler. Vær så god.
1: La oss be sammen. Gode far, sønn og Helligånd, gi oss nå en god stund. Og vi vil sammen takke deg for rosene ved veikanten, men takk også for tornene på veien. Amen. Jeg vil i to program prøve å si noe om lidelser og trengsler som anfektelsesgrunn. Jesus sier i Matteusevangeliet 16. kapittel, «I verden har dere trengsel, men vær frimodig, jeg har overvunnet verden.» Lidelsen og smerten i vår syndige verden er ikke bare blitt en og annen til del, men ethvert menneske vil og må få sin del av den. Alle har sitt, stort eller litt, himmelen alene for sorger er kvitt. Dersom vi kjente hverandre bedre, skulle vi snart oppdage at dette er rett. Ofte er det slik at de vi tror er fri lidelser, nød og smerte, må også drikke av lidelsens bitre beger. Dette har sin årsak i at enkelte sider av lidelsen kan registreres av andre, for eksempel sykdom, fattigdom, ulykke, dødsfall osv. Mens andre lidelser kan skjules, jeg nevner eksempler, spesielle synder, spesielle fristelser, arvelige belastninger, familievanskeligheter osv. Vi skal være klar over at i vår verden er det mye trengsler som møter alle mennesker. Jeg vil gjerne gjenta det. Vi skal være klar over at i vår verden er det mye trengsler som møter alle mennesker. Det rammer ateisten like fullt som en kristig etterfølger. Det rammer en troende like fullt som en Guds fornekter. Dette er syndearven som alle får sin del av til alle tider. Sykdom, smerte, død og frykt, det er ubudne gjester som smyger seg innenfor vår dør, enten vi er kristne eller hedninger. Det er et hav av nød og tårer som ligger gjemt mellom vogga og graven. Frukten av syndefallet er en lidende menneskeslekt, en slekt som sukker i smerte, sier Romerbrevet 8. Men når dette er sagt, skal vi også være klar over at et kristent menneske, han har trengsler som er ukjent for alle andre. Han opplever nødstider og prøvelser nettopp fordi han er en kristen. Det er da dette Jesus taler så sterkt om når han sier det, «I verden skal dere ha trengsel.» Dette Jesus-budskapet var ikke bare et budskap til disippelflokken. Det er et budskap til alle troens folk, gjennom alle tider og under alle himmelstrøk. Disse synspunktene er ikke i overensstemmelse med mye av tidens forkynnelse. Lykkemotivet i forkynnelsen og lykkemotivet i samlivet med Herren blir delvis fremstilt som en lykkerus og bare det. Som det falske gledestilbudet på verdens torg spiller på lykkemotivet, spiller herlighetsteologien på de samme strenger. Gud hjelpe oss forkynnere, så vi ikke havner i denne uhyggelige grøften. Jo, sier Jesus Kristus, i verden skal dere ha trengsel. Trengsel nettopp fordi dere tilhører meg. Vi skal dele kår med Jesus. Før jeg går videre, så la meg si til deg som opplever smerte, lidelse og motgang. Bak en hver lidelse som en kristen gjennomlever, der ligger det et Guds råd. Bak en hver smerte ligger det en Guds plan. Bak et hvert brennende hvorfor er det skjult en guddommelig hensikt, et guddommelig gjennomtenkt og gjennomarbeidet fordi. Alt fra den minste detalj til den store sammenheng er veid av Herren selv på hans egen gullvekt. La meg få gjenta det, og la meg få legge det inn hos deg som har det vanskelig. Bak enhver lidelse som en kristen gjennomlever ligger det et Guds råd. Bak enhver smerte ligger det en Guds plan. Bak ethvert brennende hvorfor er det skjult et guddommelig hensikt, et guddommelig gjennomtenkt og gjennomarbeidet fordi, og alt fra den minste detalj til den store sammenheng er veid av Herren selv på hans egen gullvekt. Det hele er nøye planlagt, overveid og beregnet av vår himmelske Far, som har den store oversikten. Riktignok kan vår lille forstand ofte ikke forstå Gud. Ja, hadde han ikke vært større enn vi kunne forstå han, var han jo ikke større enn vårt lille vett. Jesaja 55, 8, 9 For mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier, sier Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine tanker og mine veier høyere enn deres tanker. Etter en bibeltime i Salem i Stavanger fikk jeg tilsendt noen vakre ord i verseform, og jeg tror jeg vil gjenta det. Mens livets mønstre veves her under tidens gang, der all slags tråder kreves og all slags tukt og tvang, kun sjelden vi begriper, mens vevestolen går, hvor for oss tiden giver så mange slag og sår. Så mange mørke tråder vi ser ei mening i, og om vi selv fikk råde, ble veven for dem fri. Den store mestervever, som kun det beste vil, vet dog at mønstret krever det mørke fargespill. Han vever sorg og smerte som tråden i sin vev, og har et såret hjerte titt gylne tråder drev. Det lyse og det mørke, det gylne og det grå, det vil han sammen virke så alt kan mening få. Og en gang skal vi finne når veven rulles av, at aldri Gud i blinde oss mørke tråder ga. Når ved Guds sterke nåde alt er til ende brakt, da er de mørke tråder en del av evig prakt. Det er en opplagt sak at når de mørke tråder veves inn i vårt livsmønster, da står vi igjen med de mange spørsmål og de mange hvorfor. Det du skal få ta med deg i dag er at det er Herren selv, din kjære, omsorgfulle Far, som både steller med veven og fargesammensetningene, og hva han tar og hva han giver, samme Fader han forbliver, og hans mål er kun det ene, barnets sanne vel alene. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Første krønikebok, kapittel 29.
1: Deretter sa kong David til alle dem som var kommet sammen: Salomo, min sønn, den eneste som Gud har utvalgt, er ung og veik, og arbeidet er stort. For den herlige bygningen skal ikke være for et menneske, men for Herren Gud. Av all min kraft har jeg samlet sammen for min Guds hus gull til det som skal være av gull, og sølv til det som skal være av sølv, og kobber til det som skal være av kobber, og jern til det som skal være av jern, og tre til det som skal være av tre. Dessuten onyx-steiner og andre edelsteiner, steiner til innfatning, sorte glanssteiner og brokete steiner, alle slags dyre steiner og en mengde marmor. Og fordi jeg har min Guds hus kjært, vil jeg også gi det jeg eier av gull og sølv til min Guds hus, i tillegg til alt det jeg har samlet sammen til det hellige huset. 3000 talenter gull, gull fra Ofir, og 7000 talenter renset sølv til å kle veggene i huset med, så det kan være nok av gull og sølv til alt det som skal være av gull og sølv, og til alle slags arbeid som kunstnere skal utføre. Hvem er nå villig til i dag å fylle sin hånd med gaver til Herren? Da kom de villig med gaver, både familienes overhoder og Israels stammehøvdinger og høvedsmennene over 1000 og over 100 og oppsynsmennene over kongens arbeid. 5000 talenter og 10000 dariker gull og 10000 talenter sølv og 18000 talenter kobber og 100000 talenter jern ga de til arbeidet på Herrens hus. Og de som eide edelsteiner ga dem til skatten i Herrens hus, som Gershonitten Jehiel hadde oppsyn med. Og folket gledet seg over at de ga så villig, for med udelt hjerte offret de villig sine gaver til Herren. Også kong David gledet seg meget, og David priste Herren mens hele forsamlingen var vitne til det, og han sa: «Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmel og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi er fremmede for ditt åsyn og gjester, som alle våre fedre. Som en skygge er våre dager på jorden og uten håp. Herre, vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt er det alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her villig har gitt deg sine gaver. Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Og gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vitnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen og bygge den herlige bygningen som jeg har tilrettelagt. Deretter sa David til hele forsamlingen: Lov Herren deres Gud. Og hele forsamlingen lovet Herren sine fedres Gud, og bøyde seg og kastet seg ned for Herren og for kongen. Så bar de slakteoffer fram for Herren, og dagen etter offret de brennoffer til Herren, 1000 okser, 1000 værer, 1000 lam, med de drikkeoffer som hører til, og en mengde slakteoffer for hele Israel. Den dagen åt og drakk de for Herrens åsyn med stor glede. Og de gjorde Davids sønn Salomo til konge for andre gang, og salvet ham til Herrens fyrste, og Sadok til prest. Salomo satt på Herrens trone som konge etter sin far David. Han hadde lykken med seg, og hele Israel viste ham lydighet. Og alle høvdingene og heltene, og likeså alle kong Davids sønner, hyllet kong Salomo. Herren lot Salomo bli overmåte stor for hele Israels øyne, og ga ham en kongelig herlighet som ingen konge i Israel før ham hadde hatt. David, Isais sønn, hadde vært konge over hele Israel. Den tid han var konge over Israel var 40 år. I Hebron regjerte han i 7 år, og i Jerusalem regjerte han i 33 år. Han døde i høy alder, mett av dager, rikdom og ære, og hans sønn Salomo ble konge etter ham. Det som er å fortelle om kong Salomo, både i hans første og i hans senere dager, det er oppskrevet i seeren Samuels krønike, og i profeten Natans krønike, og i seeren Gads krønike. Det er også fortalt om hele hans regjering og hans store gjerninger, og om de tider som kom over ham og Israel og over alle andre land og riker.

1. Timoteus, kapittel 1. Paulus, Kristi Jesu apostel, etter befaling av Gud, vår frelser og Kristus Jesus, vårt håp, til Timoteus, min ekte sønn i troen, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg å bli i Efesos, så du kunne formane visse folk til ikke å fare med fremmed lære, og ikke gi seg av med eventyr og endeløse ettertavler. Slikt fører heller til unyttig strid enn til å tjene Guds frelseshushold i troen. Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro. Fra dette har noen fart vill og vendt seg bort til tomt snakk. De vil være lovlærere, men forstår hverken det de selv sier eller de spørsmålene de uttaler seg så selvsikkert om. Vi vet jo at loven er god, dersom en bruker den på lovlig vis. En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn, horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære. Etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som har blitt meg betrodd. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten, enda jeg før var en spotter og en forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn fordi jeg handlet uvitende i vantro. Og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men jeg fikk miskunn for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet. Amen. Dette er det oppdraget jeg overgir til deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de profetordene som før er talt om deg, så du ved dem kan stride den gode strid, i tro og med god samvittighet. Denne er noen kastet fra seg og har litt skipbrudd på troen. Blant dem er Hymenius og Alexander. Dem har jeg overgitt til Satan for at de skal bli tuktet så de lar være å spotte.

Salme 109, vers 28-31. De forbanner, men du velsigner. Når de reiser seg, blir de til skamme, men din tjener gleder seg. Mine motstandere skal kle seg i vanære og svøpe seg i sin skam som i en ytterkappe. Med min munn vil jeg høyt prise Herren. Midt iblant de mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboken, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boken fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter første søndag etter trefoldighet. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik han er, slik er også vi i denne verden. 1. Johannes brev 4:17. Dette er en sterk oppmuntring til kjærlighet. Ved den skal vi ha frimodighet på dommens dag. Pass derfor på, vil han si, at du ikke har løse skall av kjærlighet på tungen din, men at du har en helt fullkommen kjærlighet, en som det er marg og kjerne i. En slik kjærlighet kan skape et hjerte som er glad når døden og den siste dom kommer, slik at du ikke skal gi opp eller bli forferdet for den. Dette finner sted når ditt hjerte ikke straffer deg, når du kan fatte mot å være uredd overfor samvittighetens, dødens og djevelens skrekk. Dette skjer når du kan si: «Jeg har, gudskjelov, bekjent Kristus for verden, mot djevelen. Dessuten har jeg ikke gjort noe ondt, men gjerne tilgitt enhver og gjort godt mot dem. Derfor vet jeg at Gud også vil tilgi meg og gjøre godt mot meg slik han har lovt meg. Alt dette vil jeg rose meg av, men ikke på en slik måte at jeg stoler på det, som om Gud skulle være meg nådig og gi meg himmelen av den grunn. Til det hører en annen ros, som jeg ikke finner i meg selv, men i Kristus. Dette er å lovprise kjærligheten på en rett måte. Med dette lærer vi ikke å dele ut en gjerning eller to her og der, slik papistene gjør, men flere og større gjerninger enn du noensinne kan gjøre. Men vi gjør det på en slik måte at vi ikke blander sammen troen og kjærligheten, men behendig holder dem fra hverandre. Troen drar opp til Gud og har med ham å gjøre, mens kjærligheten blir på jorden og har med menneskene å gjøre. Der må den stride mot hele verden og være ved godt mot. Nå fortsetter Johannes med på nytt å anføre Gud som eksempel. For å kunne oppholde oss i den guddommelige kjærlighet og trøste oss når det går oss ille, sier apostelen: «Slik som han er, slik er også vi i denne verden.» Gud må, til gjengjeld for sin usigelige kjærlighet mot verden, tåle bare utakknemlighet fra den. Den viser ham sin forakt og spotter hans ord og gjerninger. Og fordi vi ser at det går slik med hans kjærlighet til verden, kan også vi trekke den slutningen at heller ikke vi skal få det bedre. Derfor skal vi ikke undre oss eller bli sinte, som om det skjer oss noe uventet. Og selv om vår kjærlighet og vår tålmodighet overhodet ikke kan sammenlignes med Guds kjærlighet, så skal vi likevel la den anspore oss til å følge hans eksempel. Landstad nummer 459, vers 10 og 11. Det i sannhet jeg erfarer, som meg ei av minne går, kristnes kors det lenge varer, men omsider ende får. Når den kalde vinter endes, følger en blid sommer på, så til glede korset må, for en tålsom kristen vennes. Alt til sist en ende får, men Guds kjærlighet består. Som da ingen kan utgrunne Herrens store kjærlighet, så vil vi med glade munne, just som barn i ydmykhet, be til deg, vår Gud og Fader, at vi her får timelig takke og velsigne deg, inntil du til sist tillater at vi får evinnelig love, ære, elske deg.

Har du hørt om Alexander Solzhenitsyn? Han ble født i Russland i 1918 og døde i Moskva 90 år senere. Han skrev bøker om de forferdelige forholdene i Stalins slaveleirer. Han fikk Nobelprisen i litteratur i 1970. Gjennom 10 år satt han i russisk konsentrasjonsleir fordi han hadde kalt Stalin «mannen med barten». Gjennom de lange årene i Sibir var han ofte så motløs at han tenkte på å ta livet sitt. En gang holdt Alexander Solzhenitsyn på med et spesielt arbeid utendørs, og han var så langt nede, rent åndelig, at han ikke lenger brydde seg om han var levende eller død. Han fikk ta en pause, satte seg ned og stirret tomt ut i luften. Da kom en fremmed og satte seg ved siden av ham. Det var en mann som han aldri hadde sett før, og som han aldri senere møtte igjen. Solzhenitsyn skjønte ikke hvorfor, men den fremmede tok opp en kjepp og tegnet et kors på bakken. Solzhenitsyn satt og stirret på det korset en lang stund. Senere skrev han, «Mens jeg stirret på det korset, så gikk det opp for meg at i korset ligger friheten.» Midt i en åndelig tørketid fikk Alexander nytt mot og en ny vilje til å leve. Åndelige tørketider og åndelige stormer tok ikke slutt den dagen, men ved å tenke på Jesus fikk Solzhenitsyn styrke til å komme seg gjennom. Jeg vet ikke om du er i en åndelig tørketid, eller om du lever midt i en åndelig storm akkurat nå. En ting vet jeg, at Guds ord og Guds oppmuntring kan komme til deg på tusen forskjellige måter, om du bare vender deg til Jesus og ber om styrke og hjelp. Til disiplene som var ute i en storm, sa Jesus, «Vær ved godt mot, det er jeg, vær ikke redde.» I rette tid vil både tørketider og stormer passere, men Jesus vil være nær hos deg hele tiden. «Her er jeg», sier han. «Vær ikke redde, vær ved godt mot.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

God morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio og sier dette. I dag skal vi også ha en andakt av Tormod Vågen. Det er fra begynnelsen av sendingen. Og litt senere så skal vi høre litt mer om denne bandelederen, eller banditten, hva skal vi kalle han, Bin Gang fra Kina. Og det er Asbjørn Aavik som skriver om han. Helt spesiell historie, og det er tredje opplesning i dag. Men helt til innledning, Lidva Holstad og Oskar Stakkeland, de sang mye før i tida di, «Kom til din frelser, oppsett deg».

Kommer det nytt glimt fra Kina, skrevet av Asbjørn Aavik. Og det handler om det tredje opplesning om denne bandelederen Bin Gang. Litt historikk. 8 år gammel ble han røver. Han ble med i forskjellige røverbander i cirka 8 år, inntil han rømte, og ble med i rikets armé som soldat. Deres oppgave var blant annet å bekjempe disse røverbandene som han før hadde vært med i. Men han var en morder, og i dag skal vi få høre hva han egentlig fortalte om sitt liv. Aavik kom nemlig til den byen hvor de holdt til, disse soldatene. Og de kom for å høre Guds ord, og fylte den ene benk etter den andre. Soldatene satt der og lyttet, og flere ble frelst, blant annet Bin Gang. Og nå skal vi høre videre i dag.

Det siste vi hørte forrige gang var, og vi skriver, «Men jeg har aldri tvilt på det siden, at den søndag middag gikk røveren inn i Guds rike nådeveien. De dagene jeg ennå stanset der oppe mellom fjellene, hadde jeg ofte besøk av Bindgang. Han sto først litt utenfor, tittet inn gjennom hullene som unger hadde revet i papirvinduet mitt. Og, er du inne? Ja, bare kom inn. I ettermiddag er det bare han som snakker. Han forteller meg litt fra sitt mørke liv. Og de timene fikk jeg et blikk inn i et ungdomsliv, så mørkt og sort som det visst bare kan bli i et hedensk land. Får jeg lov å dele litt av det han fortalte med deg? Du som ber for Kinas ungdom at de må bli frelst. Du som hjemme i Norge gjerne vil være med og vinne noen her ute. Jeg fulgte en byrdebærer som vakt, forteller Bindgang. Han har to kasser ammunisjon. Vi skulle over et fjell. Varmt var det. Midtsommers. Kommet opp i fjellet ser vi ei lita hytte. Og byrdebæreren sier han må ha noe mat nå, ellers greier han ikke å bære lenger. Jeg går bort til hytta for å få tak i noe til ham. Det står en kvinne ved grua og rører i maisgrøten, middagsmaten. Jeg ber henne øse opp, så vi får spise. Men, sier hun, vi er fattige. Spiser bare dette ene måltidet midt på dagen. Hvis dere nå spiser opp dette, har jo vi ingenting. Ser dere ikke at disse tre magre, sultne barna mine sitter her? Vær barmhjertige mot de fattige. Men jeg har aldri i mitt liv tålt å bli motsagt, bare å bli lystret. Gir du oss eller ei? Vær dog barmhjertige for barnas skyld. Men jeg har aldri vært barmhjertig. Jeg løftet geværet, ga henne ei kule. Hun stuper ved gryta. Da så de små barna så at mor falt, ble de redde og tok til å gråte. Jeg ville ha fred mens vi spiste og spanderte en kule på hver av dem. Og med disse døde omkring oss spiste vi grøten opp og gikk videre. Så grusom har jeg vært. Men der jeg skjøt disse, kjente jeg ingenting, ingen anger eller samvittighetsnag. Det var som hadde jeg skutt noen høner. Nå er det ofte så svært å minnes alt dette. Jeg vet at det er tilgitt, men tenk om jeg som du hadde fått høre om Jesus da jeg var liten. Da har jeg sluppet å søle meg til på denne måten. Jeg vet ikke tallet på alle de mennesker jeg har drept. Det er 100 på 100. Ikke i slag, nei, snikmurdet jeg alene. Og så alle menneskehjertene jeg har vært med på å spise opp, du vet, røverne bruker det. Når vi har drept et menneske som vi vet eier særlig mot, tar vi ut hjertet, steker det sammen med grisekjøtt og spiser det. Da går menneskets kraft over i oss. Jo, det visste jeg fra før, sier Aavik. Den tiden røversoldater hadde makten her i Yongyang, henrettet de ofte andre røver de hadde fått tak i. De førte dem bundne langs gaten her til retterstedet, forbi gatekapellet vårt nede ved Elvesanden. Der smalt det noen skudd, jeg hørte det tydelig, der jeg sto og talte til folket som var kommet inn fra gata, forteller Aavik. En halvtime etter kommer soldatene tilbake, geværet over den ene skuldra, og over den andre i en pinne, et hjerte. Det var det som banket for en halv time siden, livet i de stakkerne de førte ut for å drepe. Og de lo, disse soldatene, på veien hjem. De syntes de hadde det meget morsomt. Men misjonæren som hadde sluttet å tale, syntes menneskene var så harde, kalde, bunnfrosne. Det mørkner. Men enda sitter Bindgang der og forteller forferdelige ting fra sitt flakkende liv. Men behøver du å fortelle alt dette for meg? Det er lettere når jeg får dele det med noen, og du står så nær Gud, så du må hjelpe meg. Nær
Gud, det glemte aldri misjonæren senere. Ja, hjelp meg Gud til dette, nær deg, så en eller annen kan komme og få hjelp i livets tunge strid. Så får vi slutten på denne fortellingen neste mandag.

som jeg setter veldig pris på selv. Og den er skrevet av Gudrun Stenbakk. Hun sang sammen med Aud Hansen i gamle dager, så døde Aud Hansen, men hun fortsetter å synge. Hun kunne ikke stoppe akkurat, og denne sangen har hun skrevet selv, Blodets evangelium. Og nå synger hun altså sammen med Edith Årteigen denne sangen. Og legg merke til teksten, jeg håper den kommer godt fram, for det er en gammel 45-plate, som vi sier. Men vi håper at denne sangen virkelig får nå inn i ditt hjerte, for budskapet, det er voldsomt fint, det Bibelens frelser budskap. Blodets evangelium som folk forakter, det er Guds måte å frelse syndere på. Hør!

er det Lidvar Homstad og Oskar Stakkeland som synger til slutt, og vi må si det Oddvar Dahl som sitter her i studio og sier takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Ha det godt, må Gud

Paulus sitter i fengsel og tenker på to ting. Det kommer til å bli vanskelige og farlige tider. Timotheus er en ung mann, nok så engstelig og svak. Hvordan skal det gå? Paulus kunne ha valgt å si til den uerfarne vennen sin, «Det går bra. Jeg sitter i fengsel, men det er en overgang. Alt vil nok falle på plass og få en lykkelig slutt.» I stedet svartmaler han situasjonen. Dagens tekst skjønnmaler ingenting i verden. Paulus formaner Timotheus til desto mer å stålsette seg, syke seg opp og bli sterk med nåden i Kristus Jesus. 2. Timotheus brev 3:1-2. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider, for menneskene skal da være, og så videre. Dette skal du vite, sier Paulus. Vel er det vanskelig nå, men de tøffe tidene kan komme til å vare ved, helt til Jesus kommer igjen og oppretter sitt rike i herlighet. Vanskelige tider kan bety at de blir krevende å takle. Hva er det som ikke forandrer seg med menneskenes situasjon i ulike land til forskjellige tider? Det er de holdningene de har, sinnelaget og innstillingen. Vær høyst realistisk, skriver apostelen. Ikke bli overrasket. Vi som tror på Jesus i dag skal være optimistiske og spre glede og håp, være vennlige mot alle og vise tillit og oppmuntre. Men samtidig må vi være nøkterne. Vi vil møte farer, vanskeligheter og trusler hvis vi står fast på evangeliet fra Jesus. Enkelte steder og tider vil bli spesielt fylt av trengsler og kriser. De siste dager? Jo, det kan tilta med vansker mot avslutningen av verdensløpet. Men de siste dagene tok egentlig til etter Jesu oppstandelse. Den nye tiden kom med Jesus. De siste dager som profeten Joel snakket om, ble innledet med pinsen, ifølge Peters tale på pinsedagen. Hebreerbrevet taler også om at i disse siste dager har Gud talt til oss gjennom Sønnen. Hvorfor blir tidene harde? På grunn av menneskene. I våre dager tenker vi så lett at klima og værforandringer, økonomiske problemer, befolkningsøkning og ressursmangel er de største truslene. Nei, sier Bibelen. Gode mennesker som samarbeider kan takle utfordringer fra naturens side. Men å styre menneskers sinn og holdninger er mye vanskeligere. Har ikke menneskene selvdisiplin og grunnleggende respekt for Gud av hverandre, så får det farlige følger. Paulus sier, «Nå har jeg sagt det, så er dere forberedt.» Dermed presenterer Paulus hele 19 holdninger som vi kan prøve å kjenne igjen hos oss selv og andre. Hold dere fast. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Vers 2-5. Kan vi finne noe system i alle disse ordene? Ja, kanskje er det en nøkkel å se på første og siste tanke. Menneskene er egenkjærlige, det vil si, de elsker bare seg selv, de er grenseløst selvopptatte. Og siste uttrykket handler om at de mangler kjærlighet til Gud. To uttrykk til er knyttet til ordet kjærlighet, nemlig kjærlighet til penger og kjærlighet til lystene. Lystene kan også bety fornøyelser og underholdning. Leser vi de 19 uttrykkene som et uttrykk for at kjærligheten tar feil retning, så får vi en vinkel å se ondskapen fra. Menneskene elsker feil ting,
og da vil det rette komme I skyggen. Jesus sa at vi skulle elske Gud som Herre ut fra hele vårt hjerte, sjel og styrke, og elske vår neste som oss selv. Med andre ord, elsk Gud først, din neste så, og deg selv til slutt. Men når vi setter oss selv først, der Gud skulle vært, og setter Gud bakerst, der vi selv skulle vært, så kommer vår neste I midten til å lide. I vanskelige tider setter vi opp tyverialarmer, stålstenger I vinduene, og ser med mistenksomhet på fremmede og avviser dem. De 15 andre uttrykkene handler om hvordan relasjonene mellom mennesker blir brutt I stykker på forskjellige måter. De første tre egenskapene setter litt mer farge på egenkjærligheten. Da blir mennesker skrytende, overmodige og spottende. Har en et oppblåst syn på seg selv, vil en lett se ned på andre og forakte dem. De neste 5 ordene handler om familieliv. Alle begrepene uttrykker at gode egenskaper mangler, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, det vil si uten ærbødighet, uten naturlig kjærlighet og uforsonlige, det vil si uten evne og vilje til å forlikes og være ubøyelig. Videre kommer 7 ord som hører til utover familiens krets. Baktale har sammenheng med det greske ordet for å være djevler. Det også oversatt sladrere. Alt en følge av å kretse om seg selv uten å tenke på Gud. En mangler tilbakeholdenhet, en vill og impulsiv, uten lojalitet, omtanke og ydmykhet, kyniske og følelsesløse. En bibeltolker sammenligner oss med pinnsvin, som retter alle piggene ut mot andre, men lar den myke ulla være tett på sin egen kropp. Egenkjærlighet, ja. Jeg hører noen si, og jeg blir fristet til å tenke slik selv. Nå barna mine voksne. Nå har jeg ikke lenger noe ansvar for skoleverket I Norge. Men hva slags tankegang det? Ikke mangel på samfunnsansvar et uttrykk for egenkjærlighet? Å være med å oppdra barna, også andres barn, tegn på sivilisasjon. Det innebærer å elske min neste, ja også den fremmede. Som kristne holder vi fast ved troen som det beste. Når vi gir troens verdier videre til samfunnet, så hjelper vi til å holde samfunnet intakt. Hvert enkelt individ har en uendelig verdi. Vi skal vise trofasthet mot hverandre. Uten slike holdninger faller demokratiet sammen. Nå dukker spørsmålet opp. Ser kristendommen bare negativt på mennesket? Det håpløst ondt? Vi dømmesyke overfor dem som ikke tror? Her gjelder det å ha flere tanker I hodet samtidig. Mennesket skapt I Guds bilde og har muligheter for alt godt. Ved syndefallet ble vi villfarne overfor Gud, og vi søker ham ikke lenger I egen kraft. Menneskene falt I synd, men ikke dermed kriminelle. Vi skal oppdra barn ved å appellere til det beste I dem. Vi må hedre og stå sammen med alle mennesker av god vilje. Alle skal møtes på en positiv måte, og jeg skal elske dem som brødre og søstre. Men vi skal også være realistiske om menneskers ondskap. Det finnes personer som har overgitt seg til ondskapen, som har kastet samvittigheten over bord. Jeg synes det talende at når en alvorlig forbrytelse gjort, så vil politiet begynne å lete etter den skyldige blant tidligere dømte og straffede. Ondskapen kan dessverre bli satt I system og gripe om seg I hele folk. Det så vi under den andre verdenskrigen. Gatemobben kan oppflammes også I dag og sette I gang mord og brann. Et kristent menneskesyn ser realismen I dette. Noen vil henrette dem som har gjort noe galt, så å si ta Allas dom I egne hender. Jesus sier at vi kan ikke utrydde ugras I åkeren, for da ville alt gå med I opprenskningen.
Ondskapen sitter i hjertet, ikke bare i yttre handlinger vi gjør. Andre vil si, ondskapen skyldes bare økonomiske og sosiale forhold. Mennesket egentlig godt. Får de det godt, blir de vennlige, og det blir slutt på all kriminalitet. Mange setter sine vakre teorier foran virkeligheten. For arvesynden jo et av de få lærepunktene i den kristne tro som virkelig kan bevises. Det dessverre ikke realistisk at godhet automatisk følger godhet. Tvert imot har ikke velferdssamfunnet ført til mindre av onde holdninger og handlinger. I dag det også en tendens til å si at de som gjør det onde må få behandling i stedet for straff. Derfor vil mange for eksempel avkriminalisere bruk og salg av narkotika og overlate problemene til behandlingsapparatet. Jeg vet at jeg beveger meg inn på kontroversielle områder i samfunnet, inn i politiske spørsmål, og det hadde vært fint om Guds ord ga oss løsningen på alle de vanskelige problemene i forbindelse med å holde ondskapen i sjakk. Som kristne skal vi fremelske det gode, søke å leve hellig i samsvar med Guds vilje, og vitne om at frelsen i Jesus kan frigjøre fra bindingene til synden. Evangeliet har den virkelig radikale og gode løsningen på ondskapens problemer og utfordringer. Det utrolig hvordan Jesus kan forvandle mennesker når han bare får slippe til. Hvorfor makter ikke de store og mektige kirkene å skape forandring og sette grenser for ondskapen? Svaret gis av Paulus i vers 5. Fordi det så mange av oss som har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Mange av dem som særpreges av ondskapen vi nettopp har lest om, også religiøse. Religion og moral burde stått sammen i et slags hellig ekteskap, men ofte har det vært annerledes. Allerede profeten i det gamle testamentet gikk skarpt ut mot det gudsfolket som overholdt religiøse fester og oppfylte bud på det ytre planet, men hadde et hjerte som var preget av ondskap og som lot det få utløp i syndige ord og handlinger. Paulus nevner eksempler fra Timoteus' tid på religiøse mennesker som levde i falsk gudsfrykt og som brukte kreftene på å spre det onde rundt seg. Vers 6. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke ha mer fremgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. Mange viser oppfinnsomhet i ondskap, mange lager seg sin egen religiøsitet og vil ikke la seg korrigere av Bibelen. Så skjuler de sin ondskap under en religiøs fasade. Jeg skal ikke male det ut i detalj. Gud hjelper oss alle til å bli bevart. Til Timoteus lyder det gang på gang i dette brevet, men du. Du har vært annerledes, Timoteus, og fortsett med det. Verdens mennesker født en gang, du født to ganger, gjenfødt i dåpen og ved Guds levende ord. Ikke la deg rive med av strømmen. Gå imot meningspresse og forventningen om å være politisk korrekt i alle ting. Tål å bli ledd ut. Vers 10. Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser. Og Herren har fridd meg ut av dem alle. Vær et rent kar for Herren. Det gjør du best ved å følge de gode kristne forbildene, leve i lyset og la det korrigere av Guds ord. Paulus nevner sju idealer og egenskaper. Renhet i lære, renhet i liv, og så har vi et gammelt ord, forsett. Det betyr hva du har bestemt deg for, hva du prioriterer og har satt som personlig mål. Underveis
vil du trenge tro, tålmodighet, kjærlighet og utholdenhet. Ja, verden en krevende kampplass, men vi må ikke tegne bildet for mørkt. Heldigvis overvelder Gud oss med sine velsignelser i natur og kultur, i mat og drikke, i vennlige og hjelpsomme mennesker. Av og til har vi det så godt at vi tenker, det da ikke mulig å få det bedre. Andre ganger ser vi ondskapen i hvitøyet, hos oss selv, hos dem vi omgås, i urettferdighet og vold, i nærmiljøet og storsamfunnet. Herren har fridd meg ut, sier Paulus. Og i avslutningen av dette brevet skriver han, Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike, ham være æren i all evighet. Amen.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, da vi klar her i studio, og for sendingen, denne halvtimes sendingen fra Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl det som sitter her. Øyvind Andersen en mann som mye blitt brukt som taler i disse programmene. Men det skrevet en bok om han, og det den vi får et glimt ifra igjen i dag. Det Kåre Ekrull. Kåre Ekrull som har skrevet denne boka, og originaltittel Kåre Ekrull i samtale med Øyvind Andersen. Det punkt 1 i dag. Og litt senere, andakten holdes av Harald Mitsian, også i dag, og emnet hans har med helbredelse ved bønn og tro å gjøre. Men aller først, Misjonshusets musikklag fra Haugesund. Sangen handler om du som vandrer, og vi vandrer jo gjennom dette livet, og da har Gud et ord, et budskap til oss under vandringen. Vær så god, Misjonshusets musikklag.

Boka om Øyvind Andersen, skrevet av Kåre Ekroll. Og i dag gjelder det forkynnelsen, og overskriften: «Mer kunne ei engler begjære». Det er en ting er viktig, sier Øyvind Andersen. Forkynnelsen må ha det klart for seg at han selv står under denne tale, og at den rammer ham selv når Gud feller sin dom over synden. Og den frigjørende kraft i evangeliet gjelder også for oss som forkynner, så vel som dem vi taler til. Det personlige i forkynnelsen ligger i dette, at den som taler lever i det budskapet han forkynner, understreker Andersen. Og budskapet lever i ham. Det som er trist i vår tid er at så mye forkynnelse feiler her. Øyvind Andersen vil også arrestere uttrykksmåten «Jeg vil knytte noen tanker til bibelordet», som ofte blir sagt. Selv om det kan være gode tanker, så må hele tiden spørsmålet være «Hva sier dette bibelordet?» Er det skriftens tanker? Er det Herrens tanker? De ligger alltid langt over våre egne tanker, og det er meget vi stadig må gå igjennom i vårt eget hjerte for at Herrens tanker skal komme til uttrykk gjennom oss. Det er kampfullt å være forkynner, men det er også veldig rikt. Det er salig å være forkynner, og jeg vil gjerne underskrive sangstrofen «Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud». Intet kan måle seg med det å vitne om en levende, oppstanden frelser som alltid er oss nær. Han som hører vår bønn, som er vår rettferdighet for Gud, som åpenbares for oss ved Faderens høyre hånd. Ny overskrift: «Tvil, Guds høyskole». Men opplever du aldri tvil, Andersen? Både i din undervisning og i din forkynnelse virker du svært overbevist. Er du alltid like sikker på Bibelens og kristendommens sannhet? Jo lenger jeg har levd som kristen, desto mer overbevist er jeg blitt om Guds ords sannhet. Jeg traff et sitat av Luther en gang som lyder om trint slik: «En kristen får en grunnfestet overbevisning i sitt hjerte om at Bibelen er Guds ord». Slik har det i alle fall gått med meg. Men det betyr på ingen måte at jeg ikke er kjent med å tvile. Så underlig det kan høres, er tvil og overbevisning noe som henger nøye sammen. Den som aldri har vært plaget av tvil, kommer heller aldri til å vite hva overbevisning er. Tvil er etter sitt vesen at et menneske spør for å få vite sannheten. Det er stor forskjell på tvil og vantro. Vantroen stiller også spørsmål, men vantroen spør for å dra sannheten i tvil, for å komme sannheten til livs. Et menneske som er ærlig i sin tvil spør for eksempel: «Er Bibelen Guds ord?» Og det vil ha virkelig svar på det rette, sanne svar. Vantroen kan også spørre: «Er Bibelen Guds ord?» underforstått: «Det kan den umulig være». Derfor er det tankeløst å snakke om tvil og vantro i samme åndedrett, fordi det egentlig er to ting som utelukker hverandre. Tvil. Vi ser det med døperen Johannes. Han sender bud til Jesus: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og han får svar fra Jesus, og det er et underlig svar. Jesus sier til dem som kommer, som sender bud fra Johannes: «Gå og fortell Johannes det dere hører og ser.» Og så sier han bare helt umulige ting som svar. Blinde ser, det er umulig. Lamme går, det er umulig. Spedalske renses, det er umulig. Døve hører, det er umulig. Døde står opp,
Dette er jo aldeles umulig. Det skjer umulige ting der hvor Jesus er, og det er bare en som kan gjøre det umulige, det er den allmektige. Jesus er den allmektige. Han kan gjøre det han vil, og det er ingen annen enn den allmektige Gud som kan det. Og så fortsetter Jesus å si, evangeliet forkynnes for fattige. Når Herren skal åpenbare evangeliet for oss, da gjør han oss fattige. Det var det han gjorde med døperen Johannes. Han hadde aldri vært noen rik mann, menneskelig sett, men han hadde stått i en rik virksomhet. Nå satt han i et fengsel hvor han ikke hadde noe i det hele tatt, og all hans virksomhet var forsvunnet. Den var som den skulle være forduftet. Han fikk ikke så mye som en hilsen fra Jesus, som han var forløper for. Det er å være fattig. Så kan vel ikke vi sammenligne oss med døperen Johannes. For han var jo den største blant dem som er født av kvinner, sier Jesus i Lukas 7. Men analogien er likevel der. Vi kommer i slike situasjoner da alt er så håpløst. Vi er ribbet. Vi ser ingen utvei noe sted. Vi vet ikke hvor vi skal komme ut av det på noen måte. Og da må vi sende bud til Jesus ut fra en stilling som er fullstendig uten lyspunkt, og uten håp så langt vi kan se det. Det er da vi er i tvil. Det er da Gud vekker disse spørsmål i oss som han vil gi oss svar på. Og da kommer Guds ord til oss som en åpenbaring, hvor vi får se at Jesus, han er Gud. Han er verdens frelser. Han er den som har sonet vår synd og gitt oss rett til å kalles Guds barn. Da opplever vi at Bibelen virkelig er Guds egen åpenbaring for våre hjerter. På den måten er altså tvilen Guds høyskole. Og det er så langt fra at den kommer som motsetning til overbevisning, men tvilen danner tvert om grunnlag for en overbevisning, en sterkere overbevisning enn før.

0: Ja, det var Sødalstrioen som sang denne sangen om predikantens mange reiser rundt omkring med Guds ord. Men den siste reisen gjenstår, reisen når Jesus henter sine. Nå sier vi vær så god til Harald Mitzian.
1: Gode Gud og Far, gi oss en god stund sammen. Vi ber spesielt for våre syke og lidende venner som lytter. Amen. Jeg har fått flere henvendelser om hvordan vi skal stille oss til helbredelser ved bønn og tro. Vi må da for det første være klar over at all helbredelse er Guds velsignede gave. Når det delvis er sagt at en kristen ikke skal søke lege eller bruke medisiner, så er det en fremmed tanke i Bibelen. Bibelen oppfordrer ofte til å bruke medisiner og leger i sykdomstilfeller. Noen eksempler. De 10 spedalske som ble helbredet fikk beskjed fra Jesus om at de skulle vise seg for prestene, som var datidens legestand. Paulus han rådet sin unge venn og medarbeider Timotheus til å bruke medisiner for sine jevnlige sykdommer. 1. Timotheus 5. Legen Lukas fortsatte å være lege også etter at han ble en kristen og evangelist. Paulus sender en hilsen ifra han til vennene, og så sies det: «Legen Lukas hilser dere.» Han fortsetter altså å være lege. «Jo, kjære syke venn, du skal få være frimodig også når du bruker leger og medisiner, og det er slett ikke tegn på liten tro eller vantro. Men dette utelukker da ikke at Gud kan gripe inn gjennom tro, bønn og forbønn. Profetene i Det gamle testamentet omtales som helbredere. Som eksempel henviser jeg til Jesajas i 1. Kongebok 17. Evangeliene i vårt Nye Testamente forteller oss at mye av Jesu tid det ble brukt til å hjelpe syke mennesker, merk særlig hele kapittel 8 etter Matteus. Men det var ikke bare Jesus som helbredet, også apostler og disipler helbredet gjennom bønn og tro. Da Jesus sendte ut de 12 apostler og senere de 70 disipler, så var bønn for syke noe av deres oppdrag. Markus sier at de salvet mange med olje og helbredet dem. Og i Lukas 10 fikk de følgende fullmakt av Jesus: «Helbred de syke.» Det var noe av kallsoppgaven. Apostlenes gjerninger har mange, mange eksempler på hvor virksom helbredelsens nådegave var i den første menighetstid. Det har ofte vært hevdet at helbredelsens nådegave, helbredelse ved tro, bønn og forbønn, bare tilhørte menighetens grunnleggningstid. Men en slik tolkning savner enhver støtte i Bibelen. Vi skal se hva Bibelen sier om dette, og som har sin gyldighet til alle tider og under alle himmelstrøk for Guds menighet. For det første så taler Bibelen om eldstefunksjonen i denne sammenheng. Jeg brukte uttrykket eldstefunksjon. I Jakobs brev kapittel 5 sies det følgende: «Er noen blant dere syk? La han kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, for at dere kan bli helbredet. En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.» Her får vi da høre at syke, troende mennesker kan kalle til seg menighetens eldste, og disse skal be for den syke og salve ham med olje. Vi skal her merke oss at initiativet skal den syke selv ta. Han, altså den syke, skal kalle til seg menighetens eldste. De eldste, de da de som har kristen tillit og åndelige ledere i kristenflokken. Her det da talt om en gave som ikke overlatt noen bestemt person i menigheten, men som gitt til menigheten representert gjennom de eldste. Så langt jeg kan se trenger ingen av disse den individuelle helbredelsesgave som omtalt i 1. Korinterbrevs 12. kapittel. Denne menighetsfunksjonen, altså eldstefunksjonen, den da for lite brukt mellom troens folk. Men det flere enn vi aner som benytter seg av disse bibelske retningslinjer. For det andre taler Bibelen om helbredelsens nådegave. Denne funksjon må da ikke forveksles med den helbredelsesgave som tillagt eldstefunksjonen. I 1. Kor 12:9 leser vi «En annen får nådegave til å helbrede». Der det et nådegaveregister, og så kommer verset «En annen får nådegave til å helbrede». Bibelavsnittet forteller om nådegavenes mangfoldighet, og til dette mangfold også nådegaven til å helbrede. Og i vers 29, «Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, og så nådegave til å helbrede.» Her det da klart og tydelig sagt at Herren gir enkelte av de troende helbredelsens nådegave. Her skal vi huske at en som har fått utdelt en nådegave, har ikke noe å rose seg selv over. Det hele nåde og gave fra menighetens Herre til menigheten. I og med at dette sagt, skal vi også være klar over at det Guds vilje at du skal få gå denne veien. Ofte har syke medkristne kjempet store kamper, og de har sagt, dersom jeg var klar over at dette Guds vilje, så vil jeg gå denne veien. Denne visshet har vi fra Guds eget ord. Om noen syk blant dere, han kaller til seg menighetens eldste. Du har bibelsk lov og rett til å gå denne veien. Den syke, eller eldstefunksjonen, eller nådegavebæreren, vet ikke hva som skjer under bønnen og forbønnen. Men det vi vet at den syke nå under fars omtanke og behandling på en helt spesiell måte. Enten den syke opplever Guds nei eller Guds ja, så det Gud, vår kjære far, som den handlende. Guds handlende nåde kan skje på mange måter, jeg nevner tre. Herren kan handle på den måten at det blir en plutselig helbredelse. Andre ganger gjør han det indirekte, ofte gjennom leger og legevitenskap. Men det hender også at den syke vil oppleve det jeg vil kalle nei-nåden, men sett fra Guds synspunkt Guds nei egentlig et Guds ja. Her vi inne på noe som vi ikke har noe forstand på. Personlig har jeg sett at selve handlingen førte den syke til en frimodig overgivelse til Guds vilje. Det som skjer med meg nå, det Guds velbehagelige vilje, og de fikk lov til å hvile i det. En som bærer av helbredelsesgaven pleier å si det slik, «Herre, hvis det forherreliger ditt navn, så gjør denne din venn frisk. Men dersom det denne gang ikke forherreliger ditt navn, så la han være syk. Men Herre, gjør du da i din nåde et annet under. Gi ham kraft til å forherrelige ditt navn gjennom sykdom, nød og trengsel.» Vedkommende hadde lært Jesu egen mønsterbønn. «Skje din vilje, Gud og Far. Amen.»

0: ærebegjær misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, takk skal du ha, Daniel. Prosedius kraftig kost. Det som så fint med alt det som ble lest der, å få lov til å se inn I at alt dette gitt oss I ham, nemlig. Så det å så la Jesus få lov til å utfordre seg I livet vårt, så overstyringen, det en løsignelse. Jeg stanser altså for en beretning I dag, som kanskje en av de mest kjente I skriften I det hele tatt, I det nye testamentet. Det den hendelsen hvor Jesus møter denne kvinna ute ved Sykars brønn. Det står I Johannes 4. For de som har boka med og vil lese med. Et problem I dag jo blitt at det så mange bibeloversettelser, det nesten ikke mulig å lese med. Snart så den ene og snart den andre. Men jeg leser også fra det fjerde verset der I Jesu navn. Han måtte da reise gjennom Samaria. Og bare I det første verset der så skal du legge merke til ordet måtte. Han måtte det. Det var en der ute som var bruk for ham. Det var en der ute som gikk og sukka I sin synd. Og Herren hørte dette å sukke. Det skal ikke mer til, vet du. Vi tenker vi må holde på kanskje å be 4-5 timer som vi snakket om I sted. For at Herren skal høre, virkelig høre, men det sukk. Det Herren mye mer enn en lang, lang bønn. For det kommer fra hjertet, og det der han ser. Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by I Samaria som heter Sykar. Den ligger I nærheten av det jordstykke Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gi meg å drikke. Hans disipler var gått inn I byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du da vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den, og like så hans sønner og budskapen hans. Jesus svarte og sa til henne, Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir I ham I kilde med vann som veller frem til evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Han sier til henne, Gå og rop på din mann, og kom så hit. Kvinnen svarte, Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne, Med rette sa du, Jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har ikke din mann. Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, Herre, jeg ser at du en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe. Jesus sier til henne, Tro meg, kvinne, den time kommer, da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller I Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen I ånd og sannhet, for det slike tilbedere Faderen vil ha. Gud ånd, og de som tilber ham må tilbe I ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, Jeg det, jeg som taler med deg. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jesus taler like ut, ser du. Han legger ikke noe imellom. Han åpenbarer på en måte vår sykdom, hvordan det egentlig er fatt med oss, for å kunne lege oss. Og vi ser altså ikke det selv naturlig. Hvis et menneske bekjenner synd altså der ute, en vanlig person, så det dette gjerne at ja, vi jo alle syndere, og det jo ingen som feilfri, og det ligger på det planet der liksom. Men det ikke så ille at du går rett og slett fortalt og inn i avgrunnen, hvis ikke Herren får rensa deg i sitt blod. Så ille det med et menneske i utgangspunktet. Det må Herren åpenbare. Det gjør han. Så vi ser her og snakker med denne kvinnen, han visste jo hvordan hun levde og hvordan det hadde vært. Og så minner han henne på det altså. Her snakker du sant. Hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, å få drikke? Hun ble svært så forundret over dette, vet du. Og årsaken leser vi med det samme. Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Det var helt uvanlig at en jøde henvendte seg med samaritaner. De var liksom der nede, de. Det var vranglærerne i den tiden, sett fra jødisk synspunkt da. Noe som må jo også ta fram her, ikke sant, at dere tilber i Jerusalem, vi tilber her, og så videre, så. Som så jødene på dem. Og i tillegg, så var hun en kvinne. Det var heller ikke vanlig at en mann henvendte seg en kvinne på den måten. Jesus gjorde det. Men her skjer noe langt mer besynderlig, for denne som ba henne om vann, var noe langt mer enn bare hvilken som helst jøde, vet du. Han var Herren selv. Han var skaperen som hadde kommet ned hit som menneske. Det var han som hadde skapt henne altså. Og sa det ikke sant. Selve Herren var det som satt der på brønnen og talte med henne. Han var mer enn en jøde. Så om å gjøre for Jesus var det altså å nå frem til deg. Han møter en synder på denne måten for å nå frem til henne med sin frelse. For det var det hun virkelig trengte. Hun kom ut der på den tiden av dagen og det ikke var noen andre der, også, ikke sant? For hun hadde den skammen på måten hun levde på. Så kom hun ut liksom for å skjule seg. Men det var en som så denne nøden. Og så sitter han der når hun kommer ut. Herren har mange måter og veier hvor han søker å få et menneske i tale, men målet hans også alltid det samme, det å frelse og gi det evige liv, eller det levende vann som det kalles her i teksten. Jeg skal si han la på henne en tom byrde, gjorde han ikke det? Visste du hvem jeg er, sier han, så hadde du bedt ham. Det var ikke tomt det. Du hadde bare bedt ham, så ville han gitt deg det. Det gjelder her i formiddag også. Det ikke noe svære greier du har kalt det, skjønner du. Masse øvelser av alle slag. Husker du at jeg vanket mye karismatiske sammenhenger og fikk høre om disse store profetene som hadde ligget 14 dager oppe på loftet og sulta seg og så videre, og så endelig så kom en hellig hånd til dem da. Det var Jesus sier her. Da hadde du bedt om, så ville han gitt deg det. Han jo kommet for å gi deg det. Han kommet for å plante den hellige hånd i ditt hjerte. Det var hans oppgave på jord. Og han kom før du hadde bedt ham om noe som helst. Herren kaller altså på deg fordi han har noe å gi deg, altså noe han så gjerne vil gi deg. Og du ser her at hennes liv i synd, det var ikke noe hinder for det. Vi finner så mye hinder som også Daniel så vidt var inne på her, altså. Jeg står jo så gærent til med meg. Det må jo bli bedre med meg. Og så møter du det sånne hjelpere på din vei som skal liksom fikse dette her for deg, så du blir bedre da, sånn at du en dag kan stå for Gud og si at det ikke noe galt med meg. Jeg passer inn i himmelen jeg. Eneste sjel som passer inn i himmelen, sier Guds ord, er den som er renset i lammets blod. Ja. Du kan være ganske viss på at hennes liv I denne synden han peker på her, det tok slutt den dagen. Men at han møtte henne på denne måten, selv om hun levde I dette, ga nok henne frimodighet til å søke han igjen og igjen siden. Akkurat som han sier til den andre horkvinna, så hun som ble grepet I hor, og de ville steine og alt det her, ikke sant? Så frir han og ut ved å peke på deres synder. Ja, men hva med dere? Den som rein, han kan kaste den første stein på henne. Så vet vi hvordan det går, du kjenner vel historien. De går bort en etter en. For da ble det åpenbart at de ikke hadde levd I hor. I det åpenbare så hadde de I hvert fall med sitt hjerte, ikke sant? De møtte lyset nå. Og så sier han til henne, gå bort og synd ikke mer. Tror du han trodde på det selv, at hun aldri kom til å synde mer? Ja, det vet du som menneske, det går jo ikke. Men det ville drive henne tilbake til ham, igjen og igjen. Det var en som tilgav. Det var en som tilgav. Det var han. Han gjorde opp med syndene hennes. Der løsningen altså. Hvor det du vender deg med dine synder? Når du går galt for deg, når du ser hvordan det egentlig stelt deg, hvor går du hen? Jo, du går til han som har tilgitt deg, ikke sant? Når hun oppdaget det, at hun slett ikke var blitt heldig I seg selv, denne kvinna, med dette møtet, men fortsatt måtte ha dette levende vann som eneste mulige tørsteslukker, eller syndeslukker, om du vil. Livet ut. En ting vet jeg for visst, altså Jesus tar imot syndere, for han tok imot meg uten å anklage meg for en eneste av dem, eller for hva jeg var I meg selv. Du ser når Paulus møter Jesus for en annen gang når han åpenbarer seg for ham og skal sende ham til hedningene, så sier Paulus med en gang at ja, men jeg har forfulgt din menighet og så videre. Og Jesus svarer ikke på det engang. Han sier, bare gå. Altså, til og med Paulus måtte minnes igjen og igjen på at synd forlatt. Den har jeg båret ansvar for. Så gå. I mitt navn. Kan det være sant, altså? Min synd står jo alltid for meg, siden jeg fikk med dette Herrens lys I ord å gjøre. Hør nå hva Jesus sier til fariseerne og de skriftlærde ved en anledning. Johannes 5,45. Tenk ikke at jeg vil anklage dere hos Fader. Ikke tenk det engang. Og så kommer dette, den som anklager dere Moses, det vil også si loven. Han som dere har satt deres håp til. Håper du på loven? Håper du at en dag skal bli så bra med deg, altså at du kan stå for Gud ved det? Lettere nærme deg Gud I alle fall, for det jo blitt noe bedre da. Kanskje du kjenner på anklaget I ditt hjerte her du sitter nå, anklaget over det som bor I deg og så videre. Hvem det som anklager deg? Her sier I alle fall Jesus at det ikke han. Tenk ikke det engang. Han ikke kommet for det. Tenk ikke at det jeg, for som vi leser Johannes 3,17, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Men for at verden skulle bli frelst av ham. Og så sier til deg helt konkret, kjære venn, jeg ikke kommet for å dømme deg, det ikke derfor jeg I verden. Det ikke derfor min ånd I verden I denne stund, for at du skal bli dømt. Men for at du skal bli frelst. Derfor jeg kommet. Han åpenbarte hennes synd, altså uten å legge noe imellom. Men hans mål var altså ikke dette å anklage henne og stille henne for dommen, men tvert imot å berge henne sjel fra den dom som hviler over denne synd. For hvis du ikke en dag får møte Jesus, og han får gripe deg og dra deg ut som en brand ut av ild, så går du rett og slett til helvete, altså. Det alvor, syndet alvor. Et veldig alvor. Og du ser... Da den første synd skjedde på jord, altså disse to som falt, så står det at han drev dem ut av Eden. Det kanskje en rar måte å si dette på, men altså, han drev hele mennesket ut. Det var ikke noe ved dem som kunne blitt igjen der inne. Alt var ødelagt ved denne synd. Kunne ikke ha med den evige å gjøre. For altså, Gud hellig, og det forstår vi egentlig ikke fullt ut hva det innebærer. Men han kan ikke ha med synd å gjøre. Så har du den minste flis av noe sånt, urent ved deg, så kan du ikke møte Gud uten å gå til grunne. Det svært det. Det bare en ting som man tar dette bort. Men det naturlige mennesket blir opprørt ved over å få sin synd trukket frem I lyset, og så raser de mot Jesus som om det han som anklager dem, ikke sant? Men han på sin side ønsker bare å trekke dem frem I dette sanne lyset, så de må erkjenne sin håpløse situasjon. Der de på vei til å møte en hellige som kan få frelse dem fra den konsekvensen deres synd vil få I det møtet. Du og Gud, dere ligger I strid. Har du merket det? Har du ikke merket det, så har du enda ikke hatt med loven å gjøre I sannhet. Det den naturlige menneskesituasjonen I forhold til ham på grunn av det som bor I deg og som fiendsk imot ham. Og du må komme til rette med ham mens du enda på veien. Enda altså I dette liv. Og det bare ett vis det kan skje på, at du får festet blikket på ham som henger der på korsets tre. Og at det går opp for deg at det skjedde på dine vegne for vel 2000 år siden dette. Han sona dine synder, skjønner du, på treet der. Han bar det med seg opp dit, og det fikk sin straff. Og Gud ikke urettferdig som straffer synden to ganger, vet du. Han gjør ikke det. Dette du og jeg trenger å få, at han får prenta det inn I vårt hjerte, altså Gud ferdig med din synd. Det skjedde der nede på Golgata, det. Din synd med alle dens utslag ble sona fullt ut der, så du på det grunnlag kan gå inn I helligdommen med frimodighet, sier apostelen. På grunn av dette blodet, altså. Det som måtte skje var Jesu Kristi blod, og det skjedd. Det har skjedd. Gud fornøyd, Gud forsonet, Gud forlikt. Han nok med det som skjedde med Jesus. Det du og jeg som strever med dette her. Det var så vanskelig for å tro, det blir så anfektet igjen og igjen, jeg ser hva som bor I meg. Og så glemmer jeg liksom ut hva ordet sier. Og så prøver jeg liksom å få det til å bli I orden for meg. Sånn at jeg skal føle at det rett, liksom. I forhold til Gud. Og så viker jeg fra ordet uten å være klar over det selv. Det var en kar som hadde med seg den lille datteren sin. Springer noen små rundt her også, men var jo større enn ene, sikkert. Men vi hadde vært på møte. Og så han hadde fått se inn I evangeliet, så ble han så velsignet, vet du, og gikk hjem fra det møtet. Og så var han så glad, men så våkna han morgenen etter, og da var han ikke like glad. Vet du hvordan det kan være om morgenen? Det var trist, og det var tungt, og det var ikke bra. Så tenkte han, det må ha vært bare noe sånn innbildning jeg opplevde I går, ikke sant? Det var ikke ekte. Vet du hva datteren sier til han da? Det står jo der I dag, og pappa sa ja. Men det nettopp det som redningen for oss folk. Det står der fremdeles. Det I ordet vi har det. Står der nå, at han har sonet dine synder. Her tvilen, og der det ikke tvil I det hele tatt. I dette ordet. Jesus sier til det... De to såkalte Emmaus-vandrene, vet du, den teksten som ble lest der påske, ikke sant? Men han går der og vandrer med dem etter sin oppstandelse fra de døde, så møter han dem ut på veien der de var så nedslått, ikke sant? For Jesus var på svesta, og de så ut og gått nedenom alt sammen. Och så säger han, måtte icke Messias lida detta och så gå in till sin härlighet. Jo, han måtte det, vet du. Om du skulle kunna bli frälst så måtte det ske, alltså din frälse, det beror på detta alene alltså. Att Messias led och döde där på korset 3. Att han for ned i dödsrik, att han stod upp där från tredje dag till din rättfärdiggörelse. Det är det som är frälsen, det är inte det som sker i mig och dig. Och detta har skett för vart eneste människa. Du kan ta den största kämtringen du måtte möta på vägen här. Och så kan du si det till honom att Jesus har gjort upp din sak. Ja, det är färdigt. Gud är förnöjd. Också för dig. Ja, det som är evangeliet. Istället så maser vi på folk att de må göra, jag vet inte vad de inte må göra. För att detta här ska liksom komma i orden då. Långt ifrån det är orden, säger Guds ord. Det är Jesus som har gjort det. Denne samaritanske kvinna, hun var ikke bare en som levde i strid med Guds bud, men hun var også i tillegg inne på en falsk frelsesvei. Ta det med til slutt. Ved den troen fulgte, så forkastet hun også den sanne Guds vei, som Jesus sier her i vers 22. Dere tilber det dere ikke kjenner. Med andre ord, du setter en lit til en falsk lære, og du er med i hva en må kalle en sekt, altså. Det er ikke Guds menighet, du er med. Du er med i en sekt. Og så føyer han til dette vektige, for frelsen kommer fra jødene. Finner ikke noe annet sted? Merk deg det. Det finnes ingen annen frelse under himlen enn den som kom fra jødene. Men hva er det for en frelse da, egentlig, som kom fra jødene? Det er jo Jesus Kristus. Dette folket ble rett og slett, det ble opprettet rett og slett for at Gud skulle fødes som menneske på jord. I dette folket. Som du også hører fra denne samaritanske kvinnas munn, hvordan kan du som er jøde be meg, og så videre? Du som er jøde, hva er dette? Jesus var jøde. Og det og ikke noe annet er den frelse som kommer fra jødene, forstår jeg. Får du presentert noe annet, så står du altså overfor en sekterisk forkynnelse. Noen taler om dette her som at dette er noe som skal skje liksom i fremtiden. Det er ikke skjedd enda, det kommer fra jødene. Langt ifra. Det har kommet fra jødene. Og tar du imot et slikt budskap, ja, da du blitt med i en sekt. Kan jeg love deg. Da du like ille snitt som denne samaritanske kvinna som Jesus måtte reise gjennom Samaria for å nå med sin frelse. Satan er ute med sine renker, vet du, alle veiene i denne siste tida. Og hvis du tenker at du skal kunne bestå uten ved den hellige ånds opplysning i ordet, så hør hva Jesus sier da i Matteus 24:24. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Ser du hvorfor de stod fram? De gjorde store tegn og under, og da tenker mange i dag at, ja, dette er Jesus, er virksom, er Helligånden er virksom. Se, her blir folk helbreda og oppreist både på den ene og den andre måten. Men jeg merker det hvor lite de taler om kors og blod i sånne sammenhenger. Du kan lese annonsene deres og de store stevnene de skal ha rundt forbi, så står det, vi samles om ånden, står det. Men hvor i Bibelen min står det at vi skal samles om ånden? Det er jo ånden som skal samle oss om Jesus. Og det er jo ganske annet. De falske står frem, altså, på denne måten, da vet du hvor dette kommer fra. Satan kan også gjøre tegn og under, altså. Jeg hørte for mange år siden, for en del år siden i alle fall, en kvinne bort I USA som hadde blitt fritt ut fra okkulte sammenhenger. Hun hadde vært I sammen med en kvinne nede I Mexico, som helbreda folk. Hun kunne rett og slett gripe inn I mennesker og ta det onde ut og så videre. Altså, det var mirakuløst. Så det med sine egne øyne, så helbreda syke barn og så videre. Så tenkte hun, men hun ble I tvil av og til, for det var noe som ikke stemte med Guds ord når hun der dame holdt på å forkynne. Men tenkte hun, dette jo gode ting som skjer. Barn, til og med barn blir helbreda fra sykdommer og det må da være av Gud. Skal ikke dra det ut I det lange løpet, altså. Nei, det var ikke det. Det var ikke av Gud. Det var selve djevelens forførelse, altså. Fikk å se etter hvert. Vi skal ikke låse lure av sånne ting. Det har jo Jesus her advart imot. De skal stå frem og gjøre store tegn og under. Satans løgn og makt I den siste tiden. Dette står du og jeg overfor. Det bare en som kan berge oss gjennom dette her, og det den hellige ånd som sannheten så, som alltid forkynner sannhet, og holder deg på den rette veien. Altså, om enda de utvalgte skulle føles vild, om det var mulig, altså maskene I dette garnet så små, det ikke sjans for at du og jeg skal slippe igjennom ved noe av oss, at vi blir kloke nok, forstår nok alt det her. Men at du hjelpeløst må falle ned på dine kne og be Gud om å bevare deg fra det onde, som Jesus lærte deg I Fader vår. Frels oss fra det onde. Og hvorfor ber vi om det? Jo, for vi vet ikke alltid hva det onde Men han vet det. For oss kan det onde se bra ut. Det må da være av Gud. Han står frem som en lysets engel, står det, selv om djevelen. Og som Luther ser, var mye mer redd for han enn for denne onde. Han som står frem som den svarte djevelen frykte han ikke så mye, for han kjente han igjen med en gang. Men den hvite djevelen, sa han, han redd for. Han bedrar deg. Han skal ta det med nå, siden vi inne på de skremmende tingene der. Vi får mye sånn forholdebud andre plasser, om demoner og sånne ting I dag. Man må legge merke til mye som dreier seg om det, så ser jeg noen filmene som kommer. Men de blir gjerne fremstilt som noen sånne forferdelige vesener. Skremmende vesener. Jeg vil si overlatt det til hedningene, og tro det. Nei, de står frem som forførere. Det det de De står frem, altså, så, de så like til, så... De ser så rektig og åndelig og fint ut at de får oss til å tro på det. Jeg fører noen smakt når jeg taler om dæmoner. Når de begynner å hyle og skrike, så det først når Jesus kommer og peker på dem og avslutter dem. Så henvend deg til ham som kan få den største forbryter gjennom nåløyet og inn I den hellige himmel. Tenk deg det, jeg skal stå av de verste kriminelle altså, som av Guds nåde har fått vendt seg til ham de skal du møte I himmelen så omfattende denne Guds frelse jeg så et innslag fra USA om et av disse her høyt sikkerhetsfengslene der borte altså de verste satt der men så var det noen som hadde en bibelgruppe der og så det en av de her som sier Han ble jo spurt av hvordan skjedde det, liksom, at du begynte å søke kristendommen, og søke Jesus, og sånne som du, ikke sant? Hvordan svarte jeg? Jeg så etter en som kunne tilgi. Ser du det? Fant ikke det blant mennesker. De hadde han begått og sikkert så ille at det kunne ikke bli mennesker og klagelse. Men han hadde funnet en som tilga synd. Og så gjørs det. Men så møter vi himmelen da, dersom vi selv kommer hit. Det jo et spørsmål da. Men derfor vi samlet I formen, ikke sant? Det Da blir du altså, han har åpnet også for deg, ikke sant? Og da blir du altså en av dem som tilber ham I ånd og sannhet. Og ikke på kjødelig vis ved lovgjerningen. Fromhet og kristenliv ikke det samme, sier Luther. Ved et tilfelle, from, det noe du blir. Kristen, det noe du I Kristus. Det noe du I en annen person. Var det disse reformatorene kalte for en fremmed rettferdighet? Noe du aldri har med oss. I en annen, ikke deg selv. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Velsigne du det for ditt eget navns skyld, Jesus. At vi kan få henge fast ved det. Det bare du som kan virke det ved din hellige ånd. Vi ber om at det må skje.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Rope til deg at du må være hos oss, sånn som du har lovet, og at du må la ordet som skal leses ifra Bibelen og vitnesbyrdet som skulle knytte seg til at alt sammen må være til ære for ditt navn, og at vi ved vitnesbyrdet måtte få se deg, kjære frelser, og få se kanskje litt dypere inn i evangeliets hemmelighet og storhet. Signe stunden fremdeles, kjære frelser. Amen. Ja, som de vil ha sett av programmet for disse tre møtene som jeg skulle ha, så er det evangeliet som er hovedtema. Og evangeliet er jo en rik og forunderlig sak. Det er ikke snart man blir ferdig med å studere evangeliet og trenge inn i dypet i evangeliet. Og nå var det tre ting som Bibelen taler om, som jeg hadde tenkt å forsøke å ta frem. Evangeliets dårskap, og evangeliets hemmelighet, og så evangeliets forpliktelse til slutt. Og vi har bedt at Gud nå må velsigne sitt ord for oss og åpne skriftene for oss, sånn som han vil gjøre ved sin hellige ånd. Og da skal vi først nå lese ifra første brev til Korinterne, i det første kapitlet, og der skal vi lese fra vers 18. Har de Bibel med, så slå det opp. 1. Korinter 1, 18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, så er det en Guds kraft. For det står skrevet, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vis mann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom, for Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Ja, det er dype ord dette. Jeg kommer ikke så snart til å ende med det. Her er det tale om visdom og dårskap, og det er tale om svakhet og kraft. Og det står her at jødene, står det, de synes at det kristne evangelium er et anstøt, og grekerne, som er liksom de kloke og forstandige, den greske filosofi, vet du, de synes at det er dumt bent frem. Og det var jo slik den gangen, det var det. De vil huske, de som leser Bibelen, det 17. kapittelet i Apostlenes gjerninger, så står det jo om Paulus at han kom til Aten. Og der traff han opp på torvet greske filosofer, kloke menn. Og de spottet. De syntes det som Paulus kom med var rikfrem dumt. Han snakket om oppstandelse fra de døde, det jo bare tullprat, mente de. Det ingen kan da tro på noe sånt. Og det om korset og forsoningen, det er jo så dumt som går ikke an å snakke om. Og du vet, sånn er det jo fremdeles det. Det er noen som syns at det kristne evangelium, det er likefrem dumt. Tenk å snakke om Gud som skaper, og ja, om Adam og Eva og syndefallet, hvem kan tro på sånt noe tullprat? Og det at Jesus er Gud og menneske, det kan da ikke noen tenke og mene. Sånn snakker de. Og forsoningen, at Jesus tok alle menneskers synder på seg, det er dårskap, det er dumt, det er meningsløst, det kan vi ikke tro, sånn sier mange mennesker som regner seg for å være kloke, og som kanskje er kloke også når det gjelder verdens ting, men Guds ord forstår de ikke, det synes de er bare dårskap. Og jødene, der var det annerledes, for dem var det et anstøt. De trodde jo på Gud, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Men at Jesus skulle være Messias og Guds sønn, det trodde de ikke. Det ville de ikke tro. Og de syntes det var en svakhet, og kan ikke... De ga dem bedt frem ikke det som de gjerne ville. Og det er det også mange i dag som synes. Det er mange mennesker som ikke først og fremst er intellektuelle, som vi sier. Det er ikke forstanden som er det mest fremtredende. De er ikke filosofisk anlagt og sånt noe, men de søker efter kraft. Noe som kan hjelpe dem til å leve. Noe som kan gi dem indre harmoni og løfte dem liksom opp ut over dette hverdagslige som ligger og plager og trykker. Sånn er det andre som gjerne vil høre. Og det er ikke akkurat at de er filosofer og sånt noe, det er ikke det, men de har en trang efter å kjenne en kraft i sitt liv, og den syns de, den finner de ikke i den kristne tro. Hvorfor ikke det? Nei, for det sier de da, det har de prøvd, sier noen. Men det holdt ikke. Nei, nei. Og der står da Guds ord opp her, så taler apostelen Paulus opp. Og han kjenner så godt til denne tankegangen. Det er Guds ord kommer og tilbyr frelse for den som tror. Ja, ja, men sier noen, det kan jeg ikke tro, det er så dumt, jeg skjønner ikke det, jeg kan ikke tro det. Og nei, sier andre, jeg kan ikke tro det, for jeg må få noe som er bedre enn det. Og har du lagt merke til det, så er det ganske mye av det nå i våre dager. Det er fremmede religioner, og ja, det ser vi plenty av i våre dager. Det er vismenn fra Østen som kommer og forkynner buddhismen, ja, ja da, og andre indiske religioner. Da jeg var ganske ung, så var det mye tale om spiritismen. Det har de begynt å snakke om nå igjen. Spiritismen, de skal få forbindelse med de døde. Ja, ja, det er mange ting, for det skal fylle livet, påstår de. Og det er noe å leve for og leve på, men kristendommen, nei, det har de ikke bruk for. Og dette, sier jeg, det akkurat like aktuelt i dag som det var den gangen som apostelen skrev disse ord. Og det jo så da, vet du, at det mange da som er kristendommens forsvarere, som så tenker de vi må gjøre noe med dette der. Vi må gi folk det som de vil ha. Og så er det noen som vil, ja, som vil snu på den gamle kristendommen og gjøre den mer smakelig. Det er jo ikke så sjelden vi hører. Det må være noe for de intellektuelle, det må være noe for de kloke. For gamle koner kan jo være greit nok med det gamle evangeliet, men den studerende ungdom og den opplyste ungdom og kloke folk, filosofer, de må ha noe annet, de må ha noe mer. Ja, ja. Og de som søker efter en indre kraft og noe som kan løfte sinnet opp og fylle dem med en følelse av at de står nær Gud, ja, vi må finne noe for dem også. Noe for følelseslivet. Ja, og dette er vi midt oppi den dag som er. Og hva skal vi si til det? Ja, ak ja, kjære venner, vi er midt oppe i det. Og det er mange troende i denne tid som føler seg veldig, veldig trykket og har det veldig vondt. For de ser hvordan folk som skulle være kloke og som selv tror de er det, de forandrer på kristendommen for at han skal være mer smakelig for vår tids mennesker. Det må være noe for de kloke, noe for de intellektuelle. Det nytter ikke bare å stå og tale om korset og det for omvendelse og slikt noe, men vi må vise at kristendommen virkelig er forstandig og rett sett har en filosofi som er bedre enn noe annet. Og så kommer de og så forandrer de på kristendommen. Ja, ja, ja, vi kjenner jo til det. Vi må ikke snakke om noen sånn ting som helvete og den evige fortapelse. Nei, vi må ikke snakke om det. Neida. Og det har vi jo hatt i vår tid. Vi som er eldre husker jo 40 år tilbake. En veldig strid som sto da. Vi hadde en biskop her i landet som sa det at det som man forkynner om en evig fortapelse, det lar seg ikke forene med kjærlighetens religion, sånn. Og kristendommen er kjærlighetens religion, og da må vi bare tale om at Gud er kjærlig og god og elsker alle. Og det går bra til slutt med alle, sånn skal vi preke. Og det var mange bølger i den anledningen. Og nå er det kanskje andre ting som er mer aktuelt. Det vil si det er nok fremdeles samme tankegang. Men nå er det etikken som er moralen nå som skal forandres. Det er midt oppi det. Ja, homofilt samliv, hvem har ikke hørt om det? Det er som Bibelen absolutt fordømmer, nemlig et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Ja, men vi er jo skapt slik, sier de. Det er noen som er sånn, de kan ikke noe for det. Og da må vi ikke dømme det, må ikke dømme det. Ja, det har vi jo til og med tre biskoper nå i vår norske kirke som gjerne ville ordinere homoseksuelle og lesbiske personer til prester, om så var det, har de da sagt offentlig, for å forandre kristendommen, for det er bare dårskap. Ja, ja, og vi er midt oppi det. Og så har vi dette her igjen da, at man skal gjøre det mer attraktivt, det er mer tiltrekkende, det skal gi oss noe for følelser, slik at at det virkelig kan fylle sjelen, og man får en jubel I sitt indre, og alt det der. Så det så kjedelig, den gamle kristendommen. Og det med korsets ord, om fortapelse, og omvendelse, og en ny fødsel. Og... Nei, vi må få noe mer, vi må få noe mer, få noe mer. Ja, det ikke noe nytt under solen, det sier den vise Salomo. Og det akkurat det vi midt oppe I nå. Det, vi må servere kristendommen på en sånn måte at det følelses livet blir opplevet som man blir glad og kan juble og synge. Og så skal det bli bedre. Og møtene må jo også legges opp på en sånn måte at det kan være til glede for folk om man. Ja, vi vet jo litt om det. Jeg klippet ut et stykke fra en avis her en gang I februar I år. Der en som forteller om hva han har opplevet. I fjor sommer, sier han, så var jeg innom et storstevne, hvor et velkjent trosamfunn avholdt sitt årsmøte. Det kunne ha vært hvor som helst. Den nye vind var I bevegelse. Ungdommen klappet og lo. Plattformen var fylt av mikrofonstativ, forsterkere, høyttalere, slagverk, spotlight, miksebord og overhead. Forventningen var stor. Endelig kom artistene galopperende inn på scenen og presenterte seg med friske fakter. Nå skal det bli fest her, ropte lederen. Begeistringen I salen steg flere hakk, og applausen var overdøvende. Artistene bukket og mottok sin velfortjente hyllest. Så brøt spektaklet løs med et lydtrykk som skapte sjokkbølger I øregangene. Min tunghørte venn hoppet I stolen og rev av seg høreapparatet. Han trodde en øyeblikk at han hadde fått hørselen tilbake. For det var jo en lydstyrke over alle grenser, vet du. Men vi forlot festen med sorg I vårt sinn, står det. Ja, det, vi midt oppe I det. Vi midt oppe I det. Den gamle tale om vår fortapte natur og om vårt onde hjerte. Om omvendelse. Og det å la seg lede av Guds ord. Det å bli frelst som en fattig synder med troen på Jesus og blodet på hans kors. Nei, det for gammelt. Det nytter ikke. Vi må ha noe mer enn det. Kjære venner, det dette som apostelen tenker på når han snakker om evangeliets dårskap, om Guds dårskap. Det menneskene som sier at det dårskap. Men vi som hørte ordet ble lest opp her, vi ser at Gud på en måte, han lar apostelen her I sitt ord bruke samme uttrykkene, Guds dårskap. Klokere enn menneskene større, og Guds svakhet sterkere enn menneskene. Ja, ja. Altså det som ser ut som dårskap, ja, ja, kall det det, så det Guds dårskap. Det den allvise Gud, som og var fra evighet og til evighet. Hvem kan fatte dette med den evige Gud? Han kommer til oss her ved sin apostel og sier, ja, ja, du kaller det dårskap. Ja, ja, så skal du få lov å gjøre det. Men du skal vite det at det som du kaller for dårskap, det klokere enn menneskene. Og det som du kaller for svakhet, det sterkere enn menneskene, og all religiøsitet og alt som man kan tenke seg å stelle til. Og jeg glad ved å få lov til å ta frem dette og minne om så veldig betydningsfull sak som dette. For, kjære venner, det er til syvende og sist ikke noe annet som kan hjelpe oss enn Bibelens evangelium om frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Det er ikke noe annet som kan hjelpe. Hvorfor ikke det? Jo, fordi du må forstå hva som er vår egentlige nød. Du må forstå hva det egentlig dreier seg om når vi snakker om fortapelse, og hva det betyr å bli frelst. Du må ikke spørre hva dette falske hjertet her går og lengter efter, men du må lytte til hva Gud sier om din virkelige tilstand og den fare du er utsatt for, og hva det betyr å bli frelst, og ta Guds ord og forstå det. Kjære venner, det er farlig å være menneske. Det er farlig å være menneske, skal jeg si deg. Og vi går alle på vei til døden og evigheten. Og den Gud som har sendt Jesus Kristus, sin egen sønn, til verden, han skal avgjøre vår evige skjebne. Vår evige skjebne. Tenk på det. Tenk når det er for sent. Aldri mer skal det være en sjanse. Det kom så for meg en forleden dag et minne ifra jeg var ganske liten gutt. Jeg har aldri fortalt det til noen før. Det er faktisk sant. Dette er første gang. Men jeg var 6,5 år og var nettopp begynt på skolen, så døde min mamma plutselig. Og det er fælt det, å oppleve det. Og det som kom så for meg igjen her, som jeg ofte har tenkt på for så vidt, det var i kapellet. Presten sto og talte. Og så jeg kisten, der lå mammaen min. Og så kom det så forunderlig for meg. Du skal aldri mer få se mammaen din. Aldri mer. Aldri mer. Aldri mer. Og så skar jeg i å gråte, og det ble jo stor bevegelse i kapellet. Aldri mer. Ja, Gud være lovet, jeg vet nå i troen at det var galt, det er ikke aldri mer. Jeg tror jeg skal komme hjem og møte alle Guds venner. Og det står skrevet noe om det, at de døde i Herren skal først oppstå, og siden skal vi som lever, som blir tilbake når Herren kommer, sammen med dem rykkes opp i skyer og være med Herren, og så skal vi alltid være hos Herren. Sammen med dem står det. Så det var ikke riktig det som jeg satt og tenkte. Aldri mer. Jo da. Når det er tale om folk som tror på Jesus, så var det ikke sant å tenke sånn. Nei. Men for den som kommer for evig bort fra Herren, tenk på det. Aldri mer. Aldri mer. Aldri mer et kall til omvendelse. Aldri mer en mulighet for å bli frelst. Det er det vi står overfor, kjære venner. Det er det det gjelder å finne hjelp og trøst og nåde imot. Og der, min kjære venn, er det ikke noe annet som kan frelse enn evangeliet om Jesu død for våre synder og oppstandelse på den tredje dag til vår rettferdighet. Ikke noe annet. Ikke noe annet. Ved det navnet fant jeg frelse. Intet annet frelse kan. Og så får folk tumle med sin filosofi og prøver de kan forbedre den gamle kristendommen. De får tumle med det. Det har ødelagt mer også her i dette kjære gamle Norge enn en ord kan beskrive. Med denne teologien som skal forandre kristendommen og ta bort anstøtene. Nei, det er ikke noe annet som kan frelse enn navnet Jesus og budskap om ham. Ikke noe annet. Jeg leste nettopp Nei, jeg var på et møte, var jeg og hørte en misjonær som fortalte fra Etiopia. Og det gjorde voldsomt inntrykk på meg, det som han fortalte. Han fortalte det at det var en dag det kom tre personer fra en stamme som de ikke hadde hatt noen forbindelse med før. Det var to menn og en kvinne. Jeg ville snakke med han og spørre han om noe. Og det var ikke så lett å få til heller, for de skjønte ikke hva disse menneskene sa, og de skjønte ikke hva misjonæren sa. Det er så mange språk, vet du. Mange, mange språk. Men endelig så fant de da en som mente han kunne forstå hva disse sa, og så vet du hva det var de ville ha greie på? Jo, de ville ha greie på om det var sant det som de hadde hørt rykter om. Nemlig at det var en som var sterkere enn Satan. Det var kommet et ord på en eller annen måte til dem, altså at det skulle være en som var sterkere enn Satan. Er det sant? Det vil de ha greie på. Det var altså mennesker som lever i åndelig mørke, uten håp, uten Gud i verden, som apostelen skriver, som hadde hørt, det er en som er sterkere enn Satan. Ja, det er den gamle kristendommen, det, kjære venner. Det er ordet om Jesu død og blod som har så sterk en tone. Det er ordet om at jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da frelste Jesus. Og så kan du by meg all verdens fin teologi, såkalt fin teologi, og all slags oppløftelse og all slags følelsesrus som man byr oss. Jeg velger ordet om Jesus, for det ordet om Jesu død og blod, det har så sterk en tone. Ja, ja, lovet være Jesu dyrebare navn. Og så skal det vel være slik så lenge verden står at det er noen som synes at den gamle kristendommen, den holder ikke. Den er ikke klok nok. Og det andre som vil synes det at han er ikke følelsesmessig tilfredsstillende, gjør seg selv til et målestokk. Men la fare hen, la gå, kjære venner. Vi holder oss til Guds dårskap, for den er både klokere og sterkere enn noe annet. Kjære Jesus, du får hjelpe oss, du, at vi holder oss til deg og ditt hellige ord. Så skal du holde oss, holde deg nær til oss i liv og i død og i evighet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Paulus sitter i fengsel og tenker på to ting. Det kommer til å bli vanskelige og farlige tider. Timotheus er en ung mann, nok så engstelig og svak. Hvordan skal det gå? Paulus kunne ha valgt å si til den uerfarne vennen sin, «Det går bra. Jeg sitter i fengsel, men det er en overgang. Alt vil nok falle på plass og få en lykkelig slutt.» I stedet svartmaler han situasjonen. Dagens tekst skjønnmaler ingenting i verden. Paulus formaner Timotheus til desto mer å stålsette seg, syke seg opp og bli sterk med nåden i Kristus Jesus. 2. Timotheus brev 3:1-2. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider, for menneskene skal da være, og så videre. Dette skal du vite, sier Paulus. Vel er det vanskelig nå, men de tøffe tidene kan komme til å vare ved, helt til Jesus kommer igjen og oppretter sitt rike i herlighet. Vanskelige tider kan bety at de blir krevende å takle. Hva er det som ikke forandrer seg med menneskenes situasjon i ulike land til forskjellige tider? Det er de holdningene de har, sinnelaget og innstillingen. Vær høyst realistisk, skriver apostelen. Ikke bli overrasket. Vi som tror på Jesus i dag skal være optimistiske og spre glede og håp, være vennlige mot alle og vise tillit og oppmuntre. Men samtidig må vi være nøkterne. Vi vil møte farer, vanskeligheter og trusler hvis vi står fast på evangeliet fra Jesus. Enkelte steder og tider vil bli spesielt fylt av trengsler og kriser. De siste dager? Jo, det kan tilta med vansker mot avslutningen av verdensløpet. Men de siste dagene tok egentlig til etter Jesu oppstandelse. Den nye tiden kom med Jesus. De siste dager som profeten Joel snakket om, ble innledet med pinsen, ifølge Peters tale på pinsedagen. Hebreerbrevet taler også om at i disse siste dager har Gud talt til oss gjennom Sønnen. Hvorfor blir tidene harde? På grunn av menneskene. I våre dager tenker vi så lett at klima og værforandringer, økonomiske problemer, befolkningsøkning og ressursmangel er de største truslene. Nei, sier Bibelen. Gode mennesker som samarbeider kan takle utfordringer fra naturens side. Men å styre menneskers sinn og holdninger er mye vanskeligere. Har ikke menneskene selvdisiplin og grunnleggende respekt for Gud av hverandre, så får det farlige følger. Paulus sier, «Nå har jeg sagt det, så er dere forberedt.» Dermed presenterer Paulus hele 19 holdninger som vi kan prøve å kjenne igjen hos oss selv og andre. Hold dere fast. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Vers 2-5. Kan vi finne noe system i alle disse ordene? Ja, kanskje er det en nøkkel å se på første og siste tanke. Menneskene er egenkjærlige, det vil si de elsker bare seg selv, de er grenseløst selvopptatte. Og siste uttrykket handler om at de mangler kjærlighet til Gud. To uttrykk til er knyttet til ordet kjærlighet, nemlig kjærlighet til penger og kjærlighet til lystene. Lystene kan også bety fornøyelser og underholdning. Leser vi de 19 uttrykkene som et uttrykk for at kjærligheten tar feil retning, så får vi en vinkel å se ondskapen fra. Menneskene elsker feil ting,
og da vil det rette komme I skyggen. Jesus sa at vi skulle elske Gud som Herre ut fra hele vårt hjerte, sjel og styrke, og elske vår neste som oss selv. Med andre ord, elsk Gud først, din neste så, og deg selv til slutt. Men når vi setter oss selv først, der Gud skulle vært, og setter Gud bakerst, der vi selv skulle vært, så kommer vår neste I midten til å lide. I vanskelige tider setter vi opp tyverialarmer, stålstenger I vinduene, og ser med mistenksomhet på fremmede og avviser dem. De 15 andre uttrykkene handler om hvordan relasjonene mellom mennesker blir brutt I stykker på forskjellige måter. De første 3 egenskapene setter litt mer farge på egenkjærligheten. Da blir mennesker skrytende, overmodige og spottende. Har en et oppblåst syn på seg selv, vil en lett se ned på andre og forakte dem. De neste 5 ordene handler om familieliv. Alle begrepene uttrykker at gode egenskaper mangler, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, det vil si uten ærbødighet, uten naturlig kjærlighet og uforsonlige, det vil si uten evne og vilje til å forlikes og være ubøyelig. Videre kommer 7 ord som hører til utover familiens krets. Baktale har sammenheng med det greske ordet for å være djevler, det også oversatt sladrere. Alt en følge av å kretse om seg selv uten å tenke på Gud. En mangler tilbakeholdenhet, en vill og impulsiv, uten lojalitet, omtanke og ydmykhet, kyniske og følelsesløse. En bibeltolker sammenligner oss med pinnsvin, som retter alle piggene ut mot andre, men lar den myke ulla være tett på sin egen kropp. Egenkjærlighet, ja. Jeg hører noen si, og jeg blir fristet til å tenke slik selv. Nå barna mine voksne. Nå har jeg ikke lenger noe ansvar for skoleverket I Norge. Men hva slags tankegang det? Ikke mangel på samfunnsansvar et uttrykk for egenkjærlighet? Å være med å oppdra barna, også andres barn, tegn på sivilisasjon. Det innebærer å elske min neste, ja, også den fremmede. Som kristne holder vi fast ved troen som det beste. Når vi gir troens verdier videre til samfunnet, så hjelper vi til å holde samfunnet intakt. Hvert enkelt individ har en uendelig verdi. Vi skal vise trofasthet mot hverandre. Uten slike holdninger faller demokratiet sammen. Nå dunker spørsmålet opp. Ser kristendommen bare negativt på mennesket? Det håpløst ondt? Vi dømmesyke overfor dem som ikke tror? Her gjelder det å ha flere tanker I hodet samtidig. Mennesket skapt I Guds bilde og har muligheter for alt godt. Ved syndefallet ble vi villfarne overfor Gud, og vi søker ham ikke lenger I egen kraft. Menneskene falt I synd, men ikke dermed kriminelle. Vi skal oppdra barn ved å appellere til det beste I dem. Vi må hedre og stå sammen med alle mennesker av god vilje. Alle skal møtes på en positiv måte, og jeg skal elske dem som brødre og søstre. Men vi skal også være realistiske om menneskers ondskap. Det finnes personer som har overgitt seg til ondskapen, som har kastet samvittigheten over bord. Jeg synes det talende at når en alvorlig forbrytelse gjort, så vil politiet begynne å lete etter den skyldige blant tidligere dømte og straffede. Ondskapen kan dessverre bli satt I system og gripe om seg I hele folk. Det så vi under den andre verdenskrigen. Gatemobben kan oppflammes også I dag og sette I gang mord og brann. Et kristent menneskesyn ser realismen I dette. Noen vil henrette dem som har gjort noe galt, så å si ta Allas dom I egne hender. Jesus sier at vi kan ikke utrydde ugras I åkeren, for da ville alt gå med I opprenskningen.
Ondskapen sitter i hjertet, ikke bare i yttre handlinger vi gjør. Andre vil si, ondskapen skyldes bare økonomiske og sosiale forhold. Mennesket egentlig godt. Får de det godt, blir de vennlige, og det blir slutt på all kriminalitet. Mange setter sine vakre teorier foran virkeligheten. For arvesynden jo et av de få lærepunktene i den kristne tro som virkelig kan bevises. Det dessverre ikke realistisk at godhet automatisk følger godhet. Tvert imot har ikke velferdssamfunnet ført til mindre av onde holdninger og handlinger. I dag det også en tendens til å si at de som gjør det onde må få behandling i stedet for straff. Derfor vil mange for eksempel avkriminalisere bruk og salg av narkotika og overlate problemene til behandlingsapparatet. Jeg vet at jeg beveger meg inn på kontroversielle områder i samfunnet, inn i politiske spørsmål, og det hadde vært fint om Guds ord ga oss løsningen på alle de vanskelige problemene i forbindelse med å holde ondskapen i sjakk. Som kristne skal vi fremelske det gode, søke å leve hellig i samsvar med Guds vilje, og vitne om at frelsen i Jesus kan frigjøre fra bindingene til synden. Evangeliet har den virkelig radikale og gode løsningen på ondskapens problemer og utfordringer. Det utrolig hvordan Jesus kan forvandle mennesker når han bare får slippe til. Hvorfor makter ikke de store og mektige kirkene å skape forandring og sette grenser for ondskapen? Svaret gis av Paulus i vers 5. Fordi det så mange av oss som har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Mange av dem som særpreges av ondskapen vi nettopp har lest om, også religiøse. Religion og moral burde stått sammen i et slags hellig ekteskap, men ofte har det vært annerledes. Allerede profeten i det gamle testamentet gikk skarpt ut mot det gudsfolket som overholdt religiøse fester og oppfylte bud på det ytre planet, men hadde et hjerte som var preget av ondskap, og som lot det få utløp i syndige ord og handlinger. Paulus nevner eksempler fra Timoteus' tid på religiøse mennesker som levde i falsk gudsfrykt, og som brukte kreftene på å spre det onde rundt seg. Vers 6. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke ha mer fremgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. Mange viser oppfinnsomhet i ondskap. Mange lager seg sin egen religiøsitet og vil ikke la seg korrigere av Bibelen. Så skjuler de sin ondskap under en religiøs fasade. Jeg skal ikke male det ut i detalj. Gud hjelper oss alle til å bli bevart. Til Timoteus lyder det gang på gang i dette brevet, men du. Du har vært annerledes, Timoteus, og fortsett med det. Verdens mennesker født en gang, du født to ganger, gjenfødt i dåpen og ved Guds levende ord. Ikke la deg rive med av strømmen. Gå imot meningspresse og forventningen om å være politisk korrekt i alle ting. Tål å bli ledd ut. Vers 10. Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser. Og Herren har fridd meg ut av dem alle. Vær et rent kar for Herren. Det gjør du best ved å følge de gode kristne forbildene, leve i lyset og la det korrigere av Guds ord. Paulus nevner sju idealer og egenskaper. Renhet i lære, renhet i liv, og så har vi et gammelt ord, forsett. Det betyr hva du har bestemt deg for, hva du prioriterer og har satt som personlig mål. Underveis
vil du trenge tro, tålmodighet, kjærlighet og utholdenhet. Ja, verden en krevende kampplass, men vi må ikke tegne bildet for mørkt. Heldigvis overvelder Gud oss med sine velsignelser i natur og kultur, i mat og drikke, i vennlige og hjelpsomme mennesker. Av og til har vi det så godt at vi tenker, det da ikke mulig å få det bedre. Andre ganger ser vi ondskapen i hvitøyet, hos oss selv, hos dem vi omgås, i urettferdighet og vold, i nærmiljøet og storsamfunnet. Herren har fridd meg ut, sier Paulus. Og i avslutningen av dette brevet skriver han, Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Han være æren i all evighet. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn, det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Første krønikebok, kapittel 29.
1: Deretter sa kong David til alle dem som var kommet sammen: Salomo, min sønn, den eneste som Gud har utvalgt, er ung og veik, og arbeidet er stort. For den herlige bygningen skal ikke være for et menneske, men for Herren Gud. Av all min kraft har jeg samlet sammen for min Guds hus gull til det som skal være av gull, og sølv til det som skal være av sølv, og kobber til det som skal være av kobber, og jern til det som skal være av jern, og tre til det som skal være av tre. Dessuten onyxsteiner og andre edelsteiner, steiner til innfatning, sorte glanssteiner og brokete steiner, alle slags dyre steiner og en mengde marmor. Og fordi jeg har min Guds hus kjært, vil jeg også gi det jeg eier av gull og sølv til min Guds hus, i tillegg til alt det jeg har samlet sammen til det hellige huset. 3000 talenter gull, gull fra Ofir, og 7000 talenter renset sølv til å kle veggene i huset med, så det kan være nok av gull og sølv til alt det som skal være av gull og sølv, og til alle slags arbeid som kunstnere skal utføre. Hvem er nå villig til i dag å fylle sin hånd med gaver til Herren? Da kom de villig med gaver, både familienes overhoder og Israels stammehøvdinger og høvedsmennene over 1000 og over 100 og oppsynsmennene over kongens arbeid. 5000 talenter og 10000 dariker gull og 10000 talenter sølv og 18000 talenter kobber og 100000 talenter jern ga de til arbeidet på Herrens hus. Og de som eide edelsteiner ga dem til skatten i Herrens hus, som Gershonitten Jehiel hadde oppsyn med. Og folket gledet seg over at de ga så villig, for med udelt hjerte offret de villig sine gaver til Herren. Også kong David gledet seg meget, og David priste Herren mens hele forsamlingen var vitne til det, og han sa: «Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmel og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi er fremmede for ditt åsyn og gjester, som alle våre fedre. Som en skygge er våre dager på jorden og uten håp. Herre, vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt er det alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her villig har gitt deg sine gaver. Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Og gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vitnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen og bygge den herlige bygningen som jeg har tilrettelagt. Deretter sa David til hele forsamlingen: «Lov Herren deres Gud!» Og hele forsamlingen lovet Herren sine fedres Gud, og bøyde seg og kastet seg ned for Herren og for kongen. Så bar de slakteoffer fram for Herren, og dagen etter offret de brennoffer til Herren, 1000 okser, 1000 værer, 1000 lam, med de drikkeoffer som hører til, og en mengde slakteoffer for hele Israel. Den dagen åt og drakk de for Herrens åsyn med stor glede. Og de gjorde Davids sønn Salomo til konge for andre gang, og salvet ham til Herrens fyrste, og Sadok til prest. Salomo satt på Herrens trone som konge etter sin far David. Han hadde lykken med seg, og hele Israel viste ham lydighet. Og alle høvdingene og heltene, og likeså alle kong Davids sønner, hyllet kong Salomo. Herren lot Salomo bli overmåte stor for hele Israels øyne, og ga ham en kongelig herlighet som ingen konge i Israel før ham hadde hatt. David, Isais sønn, hadde vært konge over hele Israel. Den tid han var konge over Israel var 40 år. I Hebron regjerte han i 7 år, og i Jerusalem regjerte han i 33 år. Han døde i høy alder, mett av dager, rikdom og ære, og hans sønn Salomo ble konge etter ham. Det som å fortelle om kong Salomo, både i hans første og i hans senere dager, det oppskrevet i seeren Samuels krønike, og i profeten Natans krønike, og i seeren Gads krønike. Det også fortalt om hele hans regjering og hans store gjerninger, og om de tider som kom over ham og Israel og over alle andre land og riker.

Første Timoteus, kapittel 1. Paulus, Kristi Jesu apostel, etter befaling av Gud, vår frelser og Kristus Jesus, vårt håp, til Timoteus, min ekte sønn i troen, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg å bli i Efesos, så du kunne formane visse folk til ikke å fare med fremmed lære, og ikke gi seg av med eventyr og endeløse ettertavler. Slikt fører heller til unyttig strid enn til å tjene Guds frelseshushold i troen. Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro. Fra dette har noen fart vill og vendt seg bort til tomt snakk. De vil være lovlærere, men forstår hverken det de selv sier eller de spørsmålene de uttaler seg så selvsikkert om. Vi vet jo at loven er god, dersom en bruker den på lovlig vis. En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn, horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære. Etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som har blitt meg betrodd. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro det han satte meg til tjenesten, enda jeg før var en spotter og en forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn fordi jeg handlet uvitende i vantro. Og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men jeg fikk miskunn for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet. Amen. Dette er det oppdraget jeg overgir til deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de profetordene som før er talt om deg, så du ved dem kan stride den gode strid, i tro og med god samvittighet. Den har noen kastet fra seg og har litt skipbrudd på troen. Blant dem er Hymenius og Alexander. Dem har jeg overgitt til Satan for at de skal bli tuktet så de lar være å spotte.

Salme 109, vers 28-31. De forbanner, men du velsigner. Når de reiser seg, blir de til skamme, men din tjener gleder seg. Mine motstandere skal kle seg i vanære og svøpe seg i sin skam som i en ytterkappe. Med min munn vil jeg høyt prise Herren. Midt iblant de mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig er Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental. Det blir Helge Johannessen.

Og vi hørte David og Josef Østby. Videre nå i Olavs musikktime denne gangen skal vi først lytte til Judith, deretter Steine Vidar Lund, evige sangkammerater, Sveinum Hølmebakk, Torvald Kjetilstad og til slutt Helge og Leonard Gudmundsen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboken, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boken fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter første søndag etter trefoldighet. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik han er, slik er også vi i denne verden. 1. Johannes brev 4, 17.

Dette er en sterk oppmuntring til kjærlighet. Ved den skal vi ha frimodighet på dommens dag. Pass derfor på, vil han si, at du ikke har løse skall av kjærlighet på tungen din, men at du har en helt fullkommen kjærlighet, en som det er marg og kjerne i. En slik kjærlighet kan skape et hjerte som er glad når døden og den siste dom kommer, slik at du ikke skal gi opp eller bli forferdet for den. Dette finner sted når ditt hjerte ikke straffer deg, når du kan fatte mot å være uredd overfor samvittighetens, dødens og djevelens skrekk. Dette skjer når du kan si: «Jeg har, gudskjelov, bekjent Kristus for verden, mot djevelen. Dessuten har jeg ikke gjort noe ondt, men gjerne tilgitt enhver og gjort godt mot dem. Derfor vet jeg at Gud også vil tilgi meg og gjøre godt mot meg slik han har lovt meg. Alt dette vil jeg rose meg av, men ikke på en slik måte at jeg stoler på det, som om Gud skulle være meg nådig og gi meg himmelen av den grunn. Til det hører en annen ros, som jeg ikke finner i meg selv, men i Kristus. Dette er å lovprise kjærligheten på en rett måte. Med dette lærer vi ikke å dele ut en gjerning eller to her og der, slik papistene gjør, men flere og større gjerninger enn du noensinne kan gjøre. Men vi gjør det på en slik måte at vi ikke blander sammen troen og kjærligheten, men behendig holder dem fra hverandre. Troen drar opp til Gud og har med ham å gjøre, mens kjærligheten blir på jorden og har med menneskene å gjøre. Der må den stride mot hele verden og være ved godt mot. Nå fortsetter Johannes med på nytt å anføre Gud som eksempel. For å kunne oppholde oss i den guddommelige kjærlighet og trøste oss når det går oss ille, sier apostelen: «Slik som han er, slik er også vi i denne verden.» Gud må, til gjengjeld for sin usigelige kjærlighet mot verden, tåle bare utakknemlighet fra den. Den viser ham sin forakt og spotter hans ord og gjerninger. Og fordi vi ser at det går slik med hans kjærlighet til verden, kan også vi trekke den slutningen at heller ikke vi skal få det bedre. Derfor skal vi ikke undre oss eller bli sinte, som om det skjer oss noe uventet. Og selv om vår kjærlighet og vår tålmodighet overhodet ikke kan sammenlignes med Guds kjærlighet, så skal vi likevel la den anspore oss til å følge hans eksempel. Landstad nummer 459, vers 10 og 11. «Det i sannhet jeg erfarer, som meg ei av minne går, kristnes kors det lenge varer, men omsider ende får. Når den kalde vinter endes, følger en blid sommer på, så til glede korset må, for en tålsom kristen vennes. Alt til sist en ende får, men Guds kjærlighet består. Som da ingen kan utgrunne Herrens store kjærlighet, så vil vi med glade munne, just som barn i ydmykhet, be til deg, vår Gud og Fader, at vi her får timelig takke og velsigne deg, inntil du til sist tillater at vi får evinnelig love, ære, elske deg.»

har du hørt om Alexander Solzhenitsyn. Han ble født i Russland i 1918 og døde i Moskva 90 år senere. Han skrev bøker om de forferdelige forholdene i Stalins slaveleirer. Han fikk Nobelprisen i litteratur i 1970. Gjennom 10 år satt han i russisk konsentrasjonsleir fordi han hadde kalt Stalin mannen med barten. Gjennom de lange årene i Sibir var han ofte så motløs at han tenkte på å ta livet sitt. En gang holdt Alexander Solzhenitsyn på med et spesielt arbeid utendørs, og han var så langt nede, rent åndelig, at han ikke lenger brydde seg om han var levende eller død. Han fikk ta en pause, satte seg ned og stirret tomt ut i luften. Da kom en fremmed og satte seg ved siden av ham. Det var en mann som han aldri hadde sett før, og som han aldri senere møtte igjen. Solzhenitsyn skjønte ikke hvorfor, men den fremmede tok opp en kjepp og tegnet et kors på bakken. Solzhenitsyn satt og stirret på det korset en lang stund. Senere skrev han, «Mens jeg stirret på det korset, så gikk det opp for meg at i korset ligger friheten.» Midt i en åndelig tørketid fikk Alexander nytt mot og en ny vilje til å leve. Åndelige tørketider og åndelige stormer tok ikke slutt den dagen, men ved å tenke på Jesus fikk Solzhenitsyn styrke til å komme seg gjennom. Jeg vet ikke om du er i en åndelig tørketid, eller om du lever midt i en åndelig storm akkurat nå. En ting vet jeg, at Guds ord og Guds oppmuntring kan komme til deg på 1000 forskjellige måter, om du bare vender deg til Jesus og ber om styrke og hjelp. Til disiplene som var ute i en storm, sa Jesus, «Vær ved godt mot, det er jeg, vær ikke redde.» I rette tid vil både tørketider og stormer passere, men Jesus vil være nær hos deg hele tiden. «Her er jeg», sier han. «Vær ikke redde, vær ved godt mot.»

0: Hei og velkommen til ukas episode av Table Talks, søndagsteksten. Vi setter veldig stor pris på omtale og anbefaling av podcasten I din podcaster. Det også supert om du sender link til podcasten til dem du tenker vil ha glede av å høre episoden. Så takk for hjelpen med å gjøre dette kjent. Her kommer ukas Table Talk.
1: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som presentert av den kristne ressurssida foross.no.
2: Ja, da vil også jeg ønske velkommen til en ny episode igjen av Table Talks med søndagsteksten. Og denne gangen det Stavanger-gruppen som samlet. Her finner du Øyvind Solheim, som forkynner I NLM. Det Erling Lundeby, forsamlingsleder I IKF og arkivleder NLM. Og så det meg, som heter Jan Helge Årseth, som lærer på Fjelltun Bibelskole. Lukas kapittel 14, vers 15-24. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han, «Salig den som får sitte til bords I Guds rike.» Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til de innbudte, «Kom, for nå det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg, den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå ut og se på den. Jeg ber deg ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake fortalte han sin herre dette, da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå I hast ut I byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bø, og det enda rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn som et hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Hva betyr egentlig det med måltid I denne sammenhengen her?
3: Måltid jo veldig viktig for oss mennesker, og ikke minst var det viktig I Midtøsten og Israel på denne tiden, og har vært I hele Israels folks historie. Og når de var samlet til måltid, så var det gjerne også dagligdagse samtaler, men også dype, både teologiske og eksistensielle samtaler. Og nå var Jesus invitert over hos noen ledende, en ledende fariseer, og det var samlet ledende folk som nok ville lytte til å vite hva Jesus, hva han tenkte, hva han lærte. Så han hadde nok en ganske kritisk tilhør. Og så legger jo Jesus merke til enkelte ting under måltidet da, som han etter hvert har tak I da.
4: Dette med måltidet og dette med festen, her blir liksom dette med Guds rike, dette spørsmålet om Guds rike, å sitte til bords I Guds rike, ført inn på et gjestebud og en fest og en stor glede, det som med glede og feiring å gjøre. Hvordan kan man tenke omkring dette? Hva plass på en måte gleden her I det som med Guds rike å gjøre?
3: Jeg vil jo si at gleden på en måte det alt dreier seg om. Når Jesus skal snakke om målet for oss mennesker, så det nettopp en gledestest, et festmåltid. Så det alt det Jesus opptatt av å få folk med inn til gleden og festen. En som kanskje kjent for noen av lytterne, C.S. Lewis, han har sagt det sånn, «Joy is the serious business of heaven.» Glede på en måte himmelens lidenskap, det den levende opptatt av. Og det det en vil invitere til. Så når Jesus bruker festmåltidet, gleden og festen, så sier det noe om hva som viktig for Jesus.
5: Når jeg leste teksten her og det som går foran I kapitlet, så slo det meg, det må være en enorm spenning I det selskapet. Fordi de har invitert Jesus, sällskapet börjar med att det är en sjuk person till stede som Jesus helbreder. Så det startar liksom med en liten skandal att Jesus är helt utanför boxen på sabbaten. Och så okej, när ting roar sig ner så ser jag liksom för mig Jesus står i utkanten lite av den minglingen som föregår och så blir det bättre bords och så är det ett våldsamt kör och alla folk styrter fram för att få de bästa platserna, kanske för att få det feiteste köttstycke eller ett eller annet noe. Jeg skal være forsiktig med å la fantasien løpe løp, men Jesus ser i alle fall, her er det noe som ikke er riktig, og så griper han fatt i det, og har bruker den knuffingen ved bordet til å si alle de som er innbudt et alvorsord om ydmykhet, fordi måten de oppfører seg på er en speilbilde av deres indre forhold. Og så, ikke nok med det, han har også et ord til verten, litt før vår tekst, at når du ber gjester en annen gang, og vi vet ikke om han sa det da rett til han i øret, eller om det var sånn at det andre kunne høre på, så her ser jeg bare folk av din egen klasse og stand. Du skal bette inn noen andre også. Og så er det sånn at det liksom roer seg ned. Og så kommer vi til vår tekst, og da ser jeg liksom for meg, da skjønner de at Jesus er ikke inn for small talk, som de sier på engelsk. Så er det en som tar på seg sitt mest åndelige. Det vil bli veldig kjekt å komme til himmelen. Sitte til bords i Guds rike. Og da ser jeg for meg, da setter Jesus øya i han. Og kanskje, vil du lure på, da kommer fortellingen til Jesus. Ja, hvem er det som hører hjemme i festmåltid i himmelen? Da er vi liksom inne i nerven i teksten her.
3: Jeg tror jeg er inne på noe der med at de her tar Jesus tak i noe som ligger som en ladet sak her. De unner ikke alle å få være med i gledesfesten. Tar Jesus tak i, for han unner alle å ta del i gledesfesten.
5: Og spørsmålet blir jo, han som sier at salig er den som får sitte bords i Guds rike, men han ender jo opp med å måtte stille seg. Det er ikke sikkert at jeg får plass der. Det spørsmålet blir hengende i løse lufta egentlig når vi har gjort ferdig teksten.
6: Og den gruppe som han var hos og spiste hos her, fariseerne, var veldig vellykka, og, ja, ja. Og de var velstående og rike. Og,
5: ja.
6: Han nevner da, i det som du nevner, at du, når du gjør gjestebu, så innby de fattige vannføre lam og blinde der i vers 13,
5: ja.
6: I forkant av denne lignelsen.
5: Ja.
6: Han er inne på det, og de var vel ikke så mange av kanskje akkurat i det selskapet.
5: Det virker ikke sånn.
3: Så tror jeg det at de signaliserer med hele sin måte å invitere til selskap på, og ha selskap på, at de unner ikke alle å være med. Mens Jesus griper på en måte taket med lignelsen tilbake til de store framtidsvisjonene, både hos Jesaja og de andre profetene, om at Gud skal invitere til stor fest. Og da skal han ikke bare invitere Israels folk, de velstående, men også de marginaliserte, blinde, lamme.
6: Du inne på den profetien der, Øyvind, det vel noe som du henter fra Jesajas boka. Hva står det egentlig der i Jesajas, når du knytter til dette?
3: Ja, så Jesajas 25, fra vers 6, så står det sånn: Herren, herskarenes Gud, skal på dette fjellet gjøre et gjestebud for alle folk. Et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete margfulle retter og med klaret gammel vin. På dette fjellet skal han tilintetgjøre det sløret som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedene folkene. Han skal oppsluke døden for evig, og Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vannære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har tatt. På den tiden skal de si: Se, der er vår Gud, han som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi har ventet på. La oss fryde oss og glede oss i hans frelse.
5: Det åpner jo opp et veldig perspektiv. Alle jordens folk skal inviteres. Alle folkene. Også hedningefolkene. Så det er helt fascinerende, egentlig. Men du er finnet også fram noe annet stoff som viste at dette her var ikke allment akseptert i jødedommen. Kan du si litt om det?
3: Ja, det var i alle fall slik at i en del tekster i det som kalles targummer, en slags oversettelser og kommentarer i en slags kombinasjon, hvor nettopp denne Jesajas-teksten, så blir det for radikalt for dem. Sånn at i enkelte tekster så snus det på hodet slik at når hedningefolkene, som denne framtidsvisjonen sier også skal få være med, kommer, så sier disse targumene at de på en måte skal gå skuffet derfra, de skal gå skamfulle derfra, sånn at der snus det på hodet at de ikke skal være med.
5: Ja.
3: Mens Jesus på en måte, det er forfriskende da å lese Jesu lignelse, hvor han nettopp understreker at det er de marginaliserte, de utenfor, som også skal få ta del i glede.
5: Jeg hadde et poeng når jeg hadde om glede. Det tar vi som en slags selvfølge, for vi er vokst opp med en generasjon som har sett det. Men vi skal være klar over når vi forkynner at mange er ikke der, og de har veldig mange såre minner kanskje av gledesdrepere. Og jeg hørte om noen som sikkert velmenende, men de mener seriøst at de ikke kan se for seg at Jesus lekte når han var liten, eller at han smilte eller lo som voksen. Fordi hele deres kristne tro er så dyster og alvorlig, det er alltid det alvorlige. Og en så opplyst mann som John Wesley, han dannet en skole i sin tid hvor barna ikke fikk lov til å leke. Fordi han trodde at når de fikk de anledning til å leke når de var barn, så ville de leke også når de var voksne. Det var liksom en oppfordring til tøylesløshet, eller mangel på disiplin. Vi skal være veldig glad for at vi har kommet ut av det. Så en god kristen oppdragelse og en god kristen forkynnelse holder sammen gleden og alvoret som vi møter i teksten her.
6: Det var også det som Øyvind var inne på i starten her, at gleden er et slikt hovedpoeng i Guds rike. Og i dette som er med selve evangeliet som det glade budskapet, gledens budskapet, og til og med englene på Betlehemsmarken, ikke sant, det var det jublende, et gledesbudskap. Det var veldig viktig å få fram det, så er knyttet til Jesus. Så gleden er absolutt veldig viktig, og det kommer fram i denne lignelsen også med dette gjestebudet. Nå var dette med Jesus som byr inn. Hvem det var på en måte han henvendte seg til, altså her i de som var innbytt her i utgangspunktet, hvem var det egentlig snakk om, og hva var det som egentlig skjedde her i dette gjestebudet? Altså, så vet jeg at i et bryllup så vil en av og til tenke på det at du på en måte sender ut en innbydelse til et bryllup eller en stor fest, og så er det svar ut hvis ikke sant. Det står en dato, de må vite hvor mange som kommer med tanke på mat og planlegging, og så gir en da tilbakemelding og sier at ja, men jeg kommer, og så kommer dagen da bryllupet er der, og så du kan ikke opp. Altså, bordet er dekket, kortet står det med navnet på, plassen er klar, og så kommer ikke gjesten. Altså, det er en veldig vond opplevelse. Hva var det på en måte som i denne fortellingen, når Jesus forteller, hva var det som gjorde på en måte som holdt deg tilbake?
3: Altså, Jesus tar jo, han gjør jo en twist her på en måte. Han begynner med det som alle disse som han er gjestebud hos vil kjenne igjen, altså en ærverdig gjesteliste, de vanlige gjestene. Men så bringer han nettopp inn dette at de kommer ikke, de som var invitert. De er ikke interessert til å være med i festen og gleden. Og når de unnskylder seg og ikke kommer, da kommer det overraskende i Jesu lignelse, som jeg tror er hovedpoenget inn imot tilhørerne. Da kommer den overraskende gjestlisten med alle de marginaliserte, de urene, de som var utenfor, de som ikke skulle være invitert etter vanlig tankegang. Så Jesus begynner med den vanlige gjestelisten, men de kommer ikke.
6: Tenker han da på Israel, på jødene, på en måte i første rekke? Tenker på at han kom først for sine egne, og så, altså, er det jødiske folk, er det fariserende på en måte han er, tenker, eller er det oss i vi forstand? Ikke om dere har tenkt noe på det?
3: Tenker sikkert først på Israel, sitt eget folk, sine egne, nettopp utifra Jesajas framtidsvisjon også.
7: Og ikke minst også at vi må huske at vi kanskje ikke vant med å tenke på at handikappede eller altså folk som lamme, blinde, regnes for å være urene. For det skal vi huske at i tempelet, i det hellige, så skulle ikke de som var blinde og lamme være. Spedalske skulle være på avstand, de var urene. Og det det er inn i denne konteksten Jesus snakker om dette da.
8: Så dette bryter med det tradisjonelle forståelse, det er på en måte noe sjokkerende og overraskende måte som ligger i dette her.
5: Utvilsomt, men jeg tror at vi skal kanskje være litt forsiktige med å jamføre alle elementer i historien til Jesus. Herren, er det Gud? Ja, til en viss grad. Men her blir jo denne mannen som inviterer, han blir jo sur. Og de fattige og blinde og lamme, det en slags plan B, liksom. Men det ikke, det treffer ikke helt det hele bibelske budskapet. Gud reagerer ikke som en sur og furten, liksom. De kommer ikke i selskapet mitt. Og evangeliet til fattige, til den som fattig i seg selv og sånn, det ikke plan B, det plan A. Mm. Så jeg lurer på, man skal ikke legge for mye vekt akkurat på det, men det overraskelsesmomentet. Mm. Evangeliet kommer som en overraskelse og noe annerledes enn de trodde. Mm. Ja. Og som vi også ofte oppfatter det som.
8: Og det valget de ble satt på når det gjaldt innbydelsen. Mm. For innbydelsen kom for alt det ferdig. Det et herlig evangelium. Ja. Alt det berett, det ingenting, det å ta imot.
4: Ja.
8: Og så var det til Jesus da, dette med unnskyldningene. Altså, det var liksom ikke klare.
4: Mm. Men jeg tror Jesus nettopp i lignelsen tar tak i der de tilhørende hadde der. Fariserene, de som inviterte bare vennene og naboene. Og så begynner han med den tente gjenstelisten. Men poenget hans er, som du sier, hovedpoenget hans er nettopp at alle vil han ha med i festen og glede.
5: I forberedelsen til dette her så leste jeg en historie som jeg synes var litt festlig. I datidens Israel så var antagelig en sånn stor fest. Det var det som skjedde i landsbyen den gangen, ikke sant? Å gå og avstå fra å komme, det var en skikkelig signal til han som innbød. Det var en tommel ned. Vi vil ikke ha kontakt. Vi avviser deg. Vi ønsker ikke å ha kontakt med deg. Så det er sikkert en større opplevelse av avvisning enn vi av og til tenker på. I en lokalavis en fredag så var det noen som hadde telt opp. Det var 244 annonser med velkommen, velkommen.
8: Ja.
5: Det foregår så mye i vårt samfunn som vi kan forholde oss til, og vi sier nei, og det er ingen som blir sure. Men når vi tenker etter, det er enkelte selskap, og det er enkelte invitasjoner vi ikke burde si nei til. Og det er den smerten som Gud kjenner på, og som vi også tror jeg som forkynner må prøve å formidle. Om vi klarer å gjenskape akkurat den følelsen av. Jeg tenker på, det har vært fjernsynsinnslag med en 10-åring som inviterte til gebursdag.
8: Og ingen
5: klassen, og ingen kom.
8: Ja, det ble sjokk.
4: Ja.
8: Det var oppslag i media om det.
4: Ja.
5: Det går rett inn i den lignelsen her. Ja. Den følelsen av utenforskap.
4: Ja.
5: Det er det. Og den kjenner, det er den som på en måte rører seg, som er dynamikken i teksten her.
4: Altså disse unnskyldningene, de er mer enn unnskyldninger, de er egentlig fornærmelser mot verden.
8: Ja,
4: altså, enormt. Det er ganske, ganske sterk kost egentlig. Det er som om en er kommet til et selskap, tatt imot inn, kommet inn, ja. Og så når verden sier, som Jesus her sier i lignelsen, alt er ferdig, nå kan dere sette dere til bords, så sier de, nei, jeg må ut og ordne noen forretninger.
8: Snur i døra.
4: Ja, snur i døra, ikke sant? Og det er ikke passende. Du gjør bare ikke det, for det kan vente til etterpå. Men det er sånn, og noe av Jesu lignelser, særlig om når han skal komme igjen, så ligger det nerve av at Jesus vet og er redd for at hans kjærlighet ikke skal bli gjengjeldt, at invitasjonen ikke skal bli tatt imot. Og derfor så legger han dette alvoret inn.
7: For midt I at det gleden seg målet, så ikke Jesus redd for alvoret. Han legger klart framfor oss alternativene, og sier det dette det handler om. Det noe å vinne, og hvis du ikke tar imot invitasjonen, så taper du livet.
8: De unnskyldningene som ble brukt her ganske alminnelige ting. Altså det I seg selv ikke på en måte noen sånne stygge og dårlige ting, men det ting som knyttet til det alminnelige liv. Noe som viktig for oss alle når det gjelder vår eiendel og dette med ekteskap og sånn. Hva det som gjør at slike ting får på en måte vi nevnt hos Jesus? Hva det han tenker og vil belyse gjennom det?
5: Jeg tror at det du innleder med der noe av poenget. Det ikke dramatiske ting, noe av det. Men det det hverdagslige som kan faktisk bli et stengsel når den ikke bevarer proporsjonene og perspektivet rett I livet. På en side sett så kunne vi si at det tomme unnskyldninger, det tåplige. Ja, men da har du sett liksom alt veldig klart. Men ser du det fra en annen vinkel, så kan det være uttrykk for et dilemma, hvor det en kan jo tenke seg situasjoner der hvor et eiendomskjøp avhengig av at du må innfinne deg på en befaring eller et eller annet sånt nå, eller okser og dyr og gifte med, den som gifte seg, han hadde jo til og med lov til å ha ett år fri, det står jo I Mosebøkene. Så noen har pekt på at det kan være rett og slett travelheten I arbeid som gjør at du litt usikker, eller også at du så fokusert på det du driver med, at du klarer på en måte, hvis du går, så du fysisk til stede der, men tanken din en helt annen plass. Og da det bedre at du ikke går, fordi tanken din ikke til stede, vil noen si. Men summa summarum, livet komplisert, men vi kan ikke, det det livsvilkår vi utlevert til. Vi må velge. Om det uttrykk for det ene og det andre, livet består I å gjøre en rekke helt viktige valg, og det gjelder liv og evighet, og vi kan ikke melde oss ut av det, og vi kan ikke forholde oss passivt til det. Det på en måte en slags skruestikke som vi finner oss selv I, og vi må fatte noen valg, og da Jesus sier, da må vi velge riktig, da må vi ta imot innbydelsen.
7: Ja, og som noen sier, det gode kan ofte bli det bestes fiende. Altså, det viktige ting, alt dette som de unnskylder seg med, men det noe som enda viktigere. Det noe som brenner. Og I forlengelsen av denne teksten så snakker Jesus om kostnaden ved å følge han. Men da sier han også noe om at han lurer ingen inn, men har sagt reklamespråk, altså sier at det fantastisk å være en kristen, men når du først blir en kristen, så blir du klar over omkostningene. Men Jesus legger det klart frem, altså han sier for eksempel at en som skal bygge et hus, han begynner ikke bare å bygge, han planlegger, finner ut om han har råd, om han har byggemateriale nok, eller så vil han ende opp med bare grunnmuren, og da vil han bli latterliggjort, sier Jesus. Eller en konge som skal reise ut I krig, sier han. Han vil jo vurdere om han kan vinne krigen, han vil ikke sette I gang. Og så legger Jesus frem, invitasjonen, klart, det dette det handler om.
8: Nå blir han tydelig skuffet og såret over de som svarer nei, men det ser ut som at han likevel, så der, altså det noe enda mer som skjer. Dette at han som lei seg, han har på en måte det det som du, Øyvind, kalt for en ny gjesteliste. Som han på en måte han snur opp ned på det som var og det som var tenkt og så gjør han noe helt nytt og hva han gjør?
7: Ja, altså jeg synes det litt flott å se jeg tror tilhørerne I det Jesus skildrer at han blir sint fordi gjesten ikke kommer og ikke tar imot invitasjonen så venter de nok I Midtøsten på den tiden nær sagt en helnakt I stedet så bruker han denne lidenskapen inn imot en ny gruppe og lager en ny gjesteliste. Og så sender han tjenerne sine ut og innby blinde, lamme, de marginaliserte, de urene. Og så ligner han plutselig på hyrden I en annen lignelse. Hyrden som ikke har noen sauer å miste, og som ute og leter opp de bortkomne. Eller for så vidt kvinnen som leter opp den bortkomne mynten, eller faren som speider etter den bortkomne sønnen og sånn. Eller en ny gjesteliste, og da overraskes tilhørende. Skal disse få ta del I festen og kleden? Men sånn vender altså Jesus på en måte den sinte lidenskapen til nådens lidenskap.
8: Litt lengre ute I Lukas evangeliet kapitel 19 så kommer det på en måte litt sånn oppsummering av det som man kan kalle, jeg vet ikke om man kan kalle det motto, eller, men det står at menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som fortapt I Lukas 19:19. Det var på en måte det tapte, det ødelagte, det knuste. Og det vel kanskje, hvis man ser på den der gjestelista som man har, altså de fattige og vannføre, blinde og lamme som jeg nevnte I vers 21 der I Lukas 14, det litt av en beskrivelse av, av det minste og det som du også kalte urent, og Øyvind, det som ikke var verdig en gang til å komme I tempelet og fikk lov å komme dit. Hva det betyr, hva det dette I vår tid, tenker jeg, altså i møte med denne lignelsen og vår tid, som hva betyr dette for oss?

0: Det er ett. Og det andre er, jeg må ut og invitere andre. Det ligger et veldig tildriv, det ligger et misjonsmotiv, et evangeliseringsoppfordring i denne teksten her, at det er det som er Guds vilje faktisk, for å så mange som mulig inn i denne gleden.
1: Ja, det uventede, overraskende. Jeg tror det mange som ikke tror at dette med Jesus og kristen tro er relevant for dem. Men Jesus skildrer her nettopp at det de som ikke hadde ventet å bli invitert til gledesfesten, de urene, marginaliserte. Jeg kan levende se for meg at de ser ut som levende spørsmålstegn, der disse tjenerne kommer med disse invitasjonene til denne store Herren som steller i stand festmåltid. Er du seriøs? Mener du virkelig at jeg er invitert? Og sånn, altså litt sånn så jeg tenkte på, det blir litt som om jeg skulle få en telefon og var invitert til et festmåltid som ble stelt i stand til den amerikanske presidenten og var på Norges besøk. Jeg ville jo tro at det var P4 som ringte, at det var fem på, der de lurer folk til å gå fem på, og jeg ville ikke trodd et ord av det den sa, ikke sant? Sånn tror jeg mange forholder seg til Jesus og den kristne tro og invitasjonen, at det er for godt å være sant, eller det handler ikke om meg. Men det er nettopp det handler, og da trenger en, slik som jeg ville trengt, og få en del forsikringer før jeg faktisk begynte å tro at det var tilfelle.
0: Jeg tror nok også at vi som forkynnere må være klare over at for veldig mange av våre ikke-kristne tilhørere så fortoner kristen tro seg som noe som kan eller kan ikke være sant, men det er i første rekke ikke relevant for meg. Jeg er ikke der. De kristne er begeistret og glad over noe som jeg ikke ser er relevant for meg. Så det er ikke spørsmål om sannhet, men om relevans. Sånn som vi må bruke mye tid på, tror jeg som forkynnere, og forsøke å bringe tilhøreren til der hvor vi snakker på samme bølgelengde.
2: Og så går denne innbydelsen ut, den er gjeldig i dag også. Dette du var inne på det også, Erling, dette med misjonsperspektivet, at alle må ut og innbydes, alle må gå ut og invitere. Og den innbydelsen, den kommer i dette, kom, nå er alt ferdig, og jeg tenkte da, nå til slutt også for dette med, der Jesus i åpenbaringsboken kapittel 3:20, vender denne invitasjonen inn til hver enkelt av oss. Det er ikke bare deg der ute, men det er til oss. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, åpner døren, da vil jeg gå inn til ham, holde nattverd med ham. Det er en innbydelse som gjelder oss alle. Han vil ha fellesskap. Og han vil innby oss. Og så invitert hver en av oss.
3: Paulus sitter i fengsel og tenker på to ting. Det kommer til å bli vanskelige og farlige tider. Timoteus er en ung mann, nokså engstelig og svak. Hvordan skal det gå? Paulus kunne ha valgt å si til den uerfarne vennen sin, «Det går bra. Jeg sitter i fengsel, men det er en overgang. Alt vil nok falle på plass og få en lykkelig slutt.» I stedet svartmaler han situasjonen. Dagens tekst skjønnmaler ingenting i verden. Paulus formaner Timoteus til desto mer å stålsette seg, syke seg opp og bli sterk med nåden i Kristus Jesus. 2. Timoteus brev 3:1-2. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider, for menneskene skal da være, og så videre. Dette skal du vite, sier Paulus. Vel er det vanskelig nå, men de tøffe tidene kan komme til å vare ved, helt til Jesus kommer igjen og oppretter sitt rike i herlighet. Vanskelige tider kan bety at de blir krevende å takle. Hva er det som ikke forandrer seg med menneskenes situasjon i ulike land til forskjellige tider? Det er de holdningene de har, sinnelaget og innstillingen. Vær høyst realistisk, skriver apostelen. Ikke bli overrasket. Vi som tror på Jesus i dag skal være optimistiske og spre glede og håp, være vennlige mot alle og vise tillit og oppmuntre. Men samtidig må vi være nøkterne,

Vi vil møte farer, vanskeligheter og trusler hvis vi står fast på evangeliet fra Jesus. Enkelte steder og tider vil bli spesielt fylt av trengsler og kriser. De siste dager? Jo, det kan tilta med vansker mot avslutningen av verdensløpet. Men de siste dagene tok egentlig til etter Jesu oppstandelse. Den nye tiden kom med Jesus. De siste dager som profeten Joel snakket om, ble innledet med pinsen, ifølge Peters tale på pinsedagen. Hebreerbrevet taler også om at i disse siste dager har Gud talt til oss gjennom sønnen. Hvorfor blir tidene harde? På grunn av menneskene. I våre dager tenker vi så lett at klima og værforandringer, økonomiske problemer, befolkningsøkning og ressursmangel er de største truslene. Nei, sier Bibelen. Gode mennesker som samarbeider kan takle utfordringer fra naturens side. Men å styre menneskers sinn og holdninger er mye vanskeligere. Har ikke menneskene selvdisiplin og grunnleggende respekt for Gud og hverandre, så får det farlige følger. Paulus sier, «Nå har jeg sagt det, så er dere forberedt.» Dermed presenterer Paulus hele 19 holdninger som vi kan prøve å kjenne igjen hos oss selv og andre. Hold dere fast. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra, vers 2-5. Kan vi finne noe system i alle disse ordene? Ja, kanskje er det en nøkkel å se på første og siste tanke. Menneskene er egenkjærlige, det vil si, de elsker bare seg selv, de er grenseløst selvopptatte. Og siste uttrykket handler om at de mangler kjærlighet til Gud. To uttrykk til er knyttet til ordet kjærlighet, nemlig kjærlighet til penger og kjærlighet til lystene. Lystene kan også bety fornøyelser og underholdning. Leser vi de 19 uttrykkene som et uttrykk for at kjærligheten tar feil retning, så får vi en vinkel å se ondskapen fra. Menneskene elsker feil ting, og da vil det rette komme i skyggen. Jesus sa at vi skulle elske Gud som Herre ut fra hele vårt hjerte, sjel og styrke, og elske vår neste som oss selv. Med andre ord, elsk Gud først, din neste så, og deg selv til slutt. Men når vi setter oss selv først, der Gud skulle vært, og setter Gud bakerst, der vi selv skulle vært, så kommer vår neste i midten til å lide. I vanskelige tider setter vi opp tyverialarmer, stålstenger i vinduene, og ser med mistenksomhet på fremmede og avviser dem. De 15 andre uttrykkene handler om hvordan relasjonene mellom mennesker blir brutt i stykker på forskjellige måter. De første 3 egenskapene setter litt mer farge på egenkjærligheten. Da blir mennesker skrytende, overmodige og spottende. Har en et oppblåst syn på seg selv, vil en lett se ned på andre og forakte dem. De neste 5 ordene handler om familieliv. Alle begrepene uttrykker at gode egenskaper mangler, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, det vil si uten ærbødighet, uten naturlig kjærlighet og uforsonlige, det vil si uten evne og vilje til å forlikes og være ubøyelig. Videre kommer 7 ord som hører til utover familiens krets. Baktale har sammenheng med det greske ordet for å være djevler. Det er også oversatt sladrere.
Alt en følge av å kretse om seg selv uten å tenke på Gud. En mangler tilbakeholdenhet, en vill og impulsiv, uten lojalitet, omtanke og ydmykhet, kyniske og følelsesløse. En bibeltolker sammenligner oss med pinnsvin, som retter alle piggene ut mot andre, men lar den myke ulla være tett på sin egen kropp. Egenkjærlighet, ja. Jeg hører noen si, og jeg blir fristet til å tenke slik selv. Nå barna mine voksne. Nå har jeg ikke lenger noe ansvar for skoleverket i Norge. Men hva slags tankegang det? Ikke mangel på samfunnsansvar et uttrykk for egen kjærlighet? Å være med å oppdra barna, også andres barn, tegn på sivilisasjon. Det innebærer å elske min neste, ja, også den fremmede. Som kristne holder vi fast ved troen som det beste. Når vi gir troens verdier videre til samfunnet, så hjelper vi til å holde samfunnet intakt. Hvert enkelt individ har en uendelig verdi. Vi skal vise trofasthet mot hverandre. Uten slike holdninger faller demokratiet sammen. Nå dunker spørsmålet opp. Ser kristendommen bare negativt på mennesket? Det håpløst ondt? Vi dømmesyke overfor dem som ikke tror? Her gjelder det å ha flere tanker i hodet samtidig. Mennesket skapt i Guds bilde og har muligheter for alt godt. Ved syndefallet ble vi villfarne overfor Gud, og vi søker ham ikke lenger i egen kraft. Menneskene falt i synd, men ikke dermed kriminelle. Vi skal oppdra barn ved å appellere til det beste i dem. Vi må hedre og stå sammen med alle mennesker av god vilje. Alle skal møtes på en positiv måte, og jeg skal elske dem som brødre og søstre. Men vi skal også være realistiske om menneskers ondskap. Det finnes personer som har overgitt seg til ondskapen, som har kastet samvittigheten over bord. Jeg synes det talende at når en alvorlig forbrytelse gjort, så vil politiet begynne å lete etter den skyldige blant tidligere dømte og straffede. Ondskapen kan dessverre bli satt i system og gripe om seg i hele folk. Det så vi under den andre verdenskrigen. Gatemobben kan oppflammes også i dag og sette i gang mord og brann. Et kristent menneskesyn ser realismen i dette. Noen vil henrette dem som har gjort noe galt, så å si ta Allahs dom i egne hender. Jesus sier at vi kan ikke utrydde ugras i åkeren, for da ville alt gå med i opprenskningen. Ondskapen sitter i hjertet, ikke bare i ytre handlinger vi gjør. Andre vil si, ondskapen skyldes bare økonomiske og sosiale forhold. Mennesket egentlig godt. Får de det godt, blir de vennlige, og det blir slutt på all kriminalitet. Mange setter sine vakre teorier foran virkeligheten. For arvesynden jo et av de få lærepunktene i den kristne tro som virkelig kan bevises. Det dessverre ikke realistisk at godhet automatisk følger godhet. Tvert imot har ikke velferdssamfunnet ført til mindre av onde holdninger og handlinger. I dag det også en tendens til å si at de som gjør det onde må få behandling i stedet for straff. Derfor vil mange for eksempel avkriminalisere bruk og salg av narkotika og overlate problemene til behandlingsapparatet. Jeg vet at jeg beveger meg inn på kontroversielle områder i samfunnet, inn i politiske spørsmål, og det hadde vært fint om Guds ord ga oss løsningen på alle de vanskelige problemene i forbindelse med å holde ondskapen i sjakk. Som kristne skal vi fremelske det gode, søke å leve hellig i samsvar med Guds vilje, og vitne om at frelsen i Jesus kan frigjøre fra bindingene til synden. Evangeliet har den virkelig radikale og gode løsningen på ondskapens problemer og utfordringer. Det utrolig hvordan Jesus kan forvandle mennesker når han bare får slippe til. Hvorfor makter ikke de store og mektige kirkene å skape forandring og sette grenser for ondskapen? Svaret gis av Paulus i vers 5.
fordi det så mange av oss som har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Mange av dem som særpreges av ondskapen vi nettopp har lest om, også religiøse. Religion og moral burde stått sammen i et slags hellig ekteskap, men ofte har det vært annerledes. Allerede profeten I det gamle testamentet gikk skarpt ut mot det gudsfolket som overholdt religiøse fester og oppfylte bud på det ytre planet, men hadde et hjerte som var preget av ondskap og som lot det få utløp I syndige ord og handlinger. Paulus nevner eksempler fra Timotheus' tid på religiøse mennesker som levde I falsk gudsfrykt og som brukte kreftene på å spre det onde rundt seg. Vers 6. Til dem hører også de som sniker seg inn I husene og fanger kvinnfolk som nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De fordervet I sitt sinn og holder ikke mål I troen. Men de skal ikke ha mer fremgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. Mange viser oppfinnsomhet I ondskap, mange lager seg sin egen religiøsitet og vil ikke la seg korrigere av Bibelen. Så skjuler de sin ondskap under en religiøs fasade. Jeg skal ikke male det ut I detalj. Gud hjelper oss alle til å bli bevart. Til Timotheus lyder det gang på gang I dette brevet, men du. Du har vært annerledes, Timotheus, og fortsett med det. Verdens mennesker født en gang, du født to ganger. Gjenfødt I dåpen og ved Guds levende ord. Ikke la deg rive med av strømmen. Gå imot meningspresse og forventningen om å være politisk korrekt I alle ting. Tål å bli ledd ut. Vers 10. Men du har etterfulgt meg I lære, I livsførsel, I forsett, I tro, I tålmodighet, I kjærlighet, I utholdenhet, I forfølgelser, I lidelser, og Herren har fridd meg ut av dem alle. Vær et rent kar for Herren. Det gjør du best ved å følge de gode kristne forbildene, leve I lyset og la det korrigere av Guds ord. Paulus nevner her 7 idealer og egenskaper. Renhet I lære, renhet I liv, og så har vi et gammelt ord, forsett. Det betyr hva du har bestemt deg for, hva du prioriterer og har satt som personlig mål. Underveis vil du trenge tro, tålmodighet, kjærlighet og utholdenhet. Ja, verden en krevende kampplass, men vi må ikke tegne bildet for mørkt. Heldigvis overvelder Gud oss med sine velsignelser I natur og kultur, I mat og drikke, I vennlige og hjelpsomme mennesker. Av og til har vi det så godt at vi tenker, det da ikke mulig å få det bedre. Andre ganger ser vi ondskapen I hvitøyet, hos oss selv, hos dem vi omgås, I urettferdighet og vold, I nærmiljøet og storsamfunnet. Herren har fridd meg ut, sier Paulus. Og I avslutningen av dette brevet skriver han, Herren skal fri meg fra all ond gjerning. Og frelse meg inn I sitt himmelske rike, ham være æren I all evighet. Amen.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Vel møtt dere igjen i Jesu navn. Og nå er det slik at vi kjente på det noen at det gjerne var noe så Herren var begynt, så han ikke hadde fått fullført. Og da er det farlig å slutte. Da vågde vi ikke. Men da vil jeg samtidig legge på dere at det er i bønn for den enkelte av oss at Herren virkelig får tale ut med oss, sånn som han ville. Det er ikke noe automatikk i noen ting som vi møter å gjøre. Det kan bli til ingen nytte. Og derfor er vi så inderlig avhengig av at det er Guds hellige ånd for ta hånd om det hele, både taler og tilhører og møte og alt. Og da er det særlig en ting jeg gjerne vil be dere om, at det først og fremst har den innstillingen: kjære Jesus, tal du til meg. Det er godt om det er omsorg for deres medmennesker, da vil jeg ikke si noe vondt om. Det burde sikkert være mer. Og da skal du få ha hele døgnet. Men etter når en kommer sammen sånn, så er det godt å få være alene da. Gå meg ei forbi, o Jesus. Hør min bønn til deg. Når de andre du velsigner, glem deg ikke meg. Hva er det du vil si meg, Jesus? Og nå er det kjekt å se at det er blitt i alle fall såpass kjent. Og vi håper alle skal få vite om at det møter fortsetter. Vi håper også at vi er glade for radioen og at det skulle være i orden med senderen etter hvert. Før vi skal lese Guds ord, så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for vi får rekna med deg i denne stund. Du som kjenner oss til botten, og du som har oss så inderlig kjær. Nå har vi en bønn til deg, Jesus, at vi må få være i sjelesorg hos deg i denne kveld. Gi oss av din hellige ånd til å høre ditt ord med hjertet, og gi at vi ikke står deg imot, hvordan du enn taler. Herre, da ber vi om i ditt navn. Amen. I det 20. kapitlet i Matteus

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Da det Aud Bodil Wold som her I studio og kan ønske deg hjertelig velkommen til kveldsprogrammet ifra Jæren Misjonsradio. Programmet som skal gå nå ifra klokka 9 og til blir kvart på 10. Og du hjertelig velkommen til å høre på. I dette programmet skal du få høre andakt, mye sang og musikk, og jeg skal også lese noen små stykker. Aller først nå så starter vi med sangen «Gi oss nå en nådestund, o Jesus». Det Gunstein Draugedalen og Trond Andersen sitt studiokor som synger. Og etterpå så vil fem staute synge «O Jesus, åpne du mitt øye».

Nå skal jeg lese et lite stykke fra Leonard Gudmundsens bok «Glem ikke alle hans velgjerninger». Og det stykket jeg har funnet fram, det heter «Øreverken ble borte». Under en av mine mange reiser til Sverige hadde jeg en møteaksjon i Norrbotten. Det kjentes så åpent og godt å forkynne Guds ord. Mange kom til møtene, og Guds ånd virket gjennom ordet. Etter møte lørdag kveld ble jeg sammen med noen troende venner hjem til en familie. Da jeg sto i entréen og hadde tatt frakken av meg, oppdaget jeg en liten gutt som lå inne på et av rommene. Jeg gikk inn og hilste på han og fikk vite hva han het. «Har du lagt deg nå?» «Ja.» Moren kom inn og fortalte meg at gutten var syk. Han hadde fått ørebetennelse og hadde mye vondt. «Har du bedt til Jesus at han må gjøre deg frisk?» spurte jeg. «Jo, det hadde gutten gjort.» «Kanskje vi skal be en gang til?» spurte jeg. «Nå skal jeg legge hånden min på det vonde øret ditt, og så skal vi be til Jesus at han må ta øreverken og gjøre deg frisk igjen.» Gutten nikket, og den velsignede barnslige tro. Tenk om Gud fikk gi oss mer av den. Jeg la hånden på øret til gutten og ba en enkel bønn. Så sa vi god natt til hverandre, og jeg gikk inn i stuen til de andre. Dagen etter var det gudstjeneste i bedehuset. Etter at den var avsluttet, hilste jeg blant annet på mor til den syke gutten. Jeg spurte hvordan det stod til med han. «Jo, nå kan du selv se.» Hun pekte på et vilt akrobat som sprang rundt omkring i salen sammen med noen andre barn. Da han våknet i dag, viste det seg at det onde hadde verket ut i løpet av natten. Det var merker på hodeputen. Nå har han ikke ondt lenger, og han er helt feberfri. Gutten sprudlet av liv, og moren strålte av glede. Atter en gang fikk vi takke vår Herre og Frelser, som virket med og stadfestet ordet med de tegn som fulgte.

0: Det var Espen Samuelsen som sång «Det er makt i de foldede hender». Og nå skal du få høre en andakt, og i dag er det Per Tjøstheim som skal holde den. Og denne har jeg hentet ifra serien «Over en åpen bibel» som utgitt av Norea Mediemisjon.
1: Vi skal denne veka prøve å følge læresveinen Simon Peter gjennom det nye testamentet. Som hovedtema har vi valgt sången «Din, o Jesus, din å være». La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for ordet ditt. Takk for din omsorg for alle dine. Velsign det vi nå skal dele med hverandre. Amen. Fiskeren Simon kom ifra Betsaida ved Genesarets sjøen. Jesus gav han navnet Peter, som betyr fjell eller klippe. Peter er det menneske som er nevnt flest ganger i det nye testamentet, tilsammen 150 ganger i evangeliene og i apostelgjerningene. Jesus møtte Simon Peter første gangen ved Jordanelva etter han var blitt døypt av Johannes. Dette skjedde trolig tidlig på nyåret år 27. Det var broren Andreas som førte Simon til Jesus. Jesus så på han og sa, «Du er Simon, son åt Johannes. Du skal heite Kefas, det betyr Peter.» Dette leser vi om i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 40-43. De første læresveinene fulgte så Jesus til Galilea og var med han til Jerusalem påskehelga denne våren. Så gikk de trolig tilbake til fiskeryrket. Om lag ett år etter dette første møtet, det vil si etterjulsvinteren år 28, leser vi om et nytt avgjørende møte med Jesus i Lukas 5, vers 1-11. Så hendte det en gang han sto ved Genesarets sjøen, at folket trengde seg sammen om han for å høre Guds ord. Da så han to båter som lå ved stranda. Fiskerne hadde gått i land og heldt på med å skylje garna. Han gikk da ombord i en av båtene som hørte Simon til, og han ba han ledja litt ut fra land. Så sette han seg og lærte folket fra båten. Da han heldt opp med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på djupet og kast garna ut til fangst.» Simon svarer og sa til han, «Meister, vi har strevet hele natta og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garna ut.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna heldt på å rivne. De vinket da til lagsbrøren i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fulgte begge båtene, så det var nære på de sokk. Men da Simon Peter så det, fall han ned framfor Jesu kne og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle de som var sammen med han var skremde over fiskefangsten de hadde fått. Likeens var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange menneske.» De rodde da båten til lands, og de forlet alt og fulgde han. Det tre ting vi her vil streke under i denne teksten. Først, at Jesus var opptaken med å lære folket. Her satt han i Simon Peters båt og lærte folket. Vi trenger alle å være i lære hos Jesus. For det andre, lærte Simon Peter denne dagen en svært viktig lekse av Jesus. Han hadde ingenting fått denne natta, men på Jesu ord kastet han nota og fikk stor fangst. Dette er en viktig påminning til alle som er med i arbeid i Guds rike. Det eneste Jesus som kan gi oss fangst. Det skal ei skje med kraft og makt, men ved din ånd, som du har sagt. Det skal ei skje ved mannehånd, men Herre, ved din egen ånd, synger vi en kjent salme. Og for det tredje, i møte med den hellige og allmektige, ser Simon Peter sin synd. Vi har en parallell i Jesajas kapittel 6, der han i møte med den hellige sier: «Ved meg, der ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor mellom et folk med urene lepper.» Etter dette fikk Jesajas kalle, og det som skjedde her, skjedde også med Peter i teksten vår. Jesus sa til han: «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange menneske.» Og de rodde båtene til lands, og de forlet alt og fulgte Jesus. Og nå ber vi igjen sammen: «Din, o Jesus, din å være, er min lyst og all min ære, din i liv og din i død. Derfor vil jeg trofast stride, i ditt fotspor vil jeg skride, følge deg som du meg bød. Amen.»

Vi skal i dag følge Simon Peter etter fiskefangsten, vi leser om i går, da han forlot alt og fulgte Jesus. La oss be, kjære Jesus, vi ber igjen om at du må tale til oss gjennom ordet ditt. Velsign det vi nå skal dele med hverandre. Amen. Etter at Peter har fått kallet til å bli menneskefisker, hører vi at Jesus for ikring i hele Galilea. Han lærte folk i synagogene, forkynte evangeliet om riket og lekte all sykdom og vanhelse hos dem. Vi skal nå lese om da Simon Peter fikk prøve sin tru. Og vi da kom ned til etterjulsvinteren, år 29, det vil si ett år etter fiskefangsten og kallet, som vi leser om i går. Jesus har nettopp mettet 5000 i øyemarka, og vi må tro at de 12 opplevde det stort å få delta i dette. Og så kommer teksten vår i Matteus 14, vers 22-33. Han nødde straks læresveinene til å gå i båten, og fare i førevegen over til hisida, medan han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og han stampa hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakta kom han til deg, gående på sjøen. Da læresveinene fikk sjå han der han gikk på sjøen, vart de grepne av skrekk og sa, «Det er et skrømt», og de skreik av redsle. Men Jesus tala straks til deg og sa, «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde.» Da svarer Peter og sa, «Herre, er det du? Så sig at jeg skal komme til deg på vattnet.» Han sa, «Kom.» Og Peter steg ut av båten og gikk bort etter vattnet imot Jesus. Men da han så det harde været, vart han redd og tok til å søkke. Da ropet han, «Herre, frels meg!» Jesus rette straks ut handa, greip tak i han, og han sa til han, «Du lite truende, hvorfor tviler du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og fall ned for han og sa, «Sannelig, du er Guds son.» Her vil vi først streke under at Jesus gikk opp i fjellet for å be, medan læresveinene kjempa i sterk storm, og at han kom til deg i stormen. Jesus er i går og i dag den samme, og han har spesielt øyne vendt imot deg som har det vondt. Vi kan lese Jobbs bok i kapittel 35. «Jamvel når du sier at du ikke ser han, så ser han nok di sak, og du må vente på han.» Og vi synger i en av våre gamle sanger, «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øye, stille, hva ønsker du mer?» Det andre vi tar med oss er at havet bar så lenge Peter så bort til Jesus. Men når han vendte blikket mot bølgene, tok han til å søkke. Men imot han som roper, «Herre, frels meg», retter Jesus ut sin sterke hand. Og alle som vil følge Jesus må rekne med motgang og storm. Og Jesus sier i Johannes 16, «I været har det trengsel, men vær frimodige, jeg har sigra over været.» Og Paul Gerhard syng i sin kjende salme, «Velt alle dine veier», «Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, han skal nok veien finne hvorpå din fot kan gå.» Og nå ber vi deg, Jesus, «Ja, jeg vet, kun den kan finne ærens krans og kronen vinne, som er tro mot dine ord, som tross alle livets farer, fiendens svik og mørkets farer, trofast går i dine spor. Amen.»

Disse to korte andaktene som du nå har hørt av Per Tjøstheim, de har kjentet ifra Norea Mediemisjon sin serie over en åpen bibel. Og etterpå så hørte du Trond Andersen sitt studiokor som sång Jesus den samme er. Nå skal Odd Dubland få synge litt for oss, og den første den heter Himmelske toner til hjarta ditt når.

Da minket det på tida vår her i dette programmet for i kveld. Takk for at du har hørt på oss her fra Jæren Misjonsradio. Og da vil bare jeg, Aud Bodil Vold, si takk for i kveld og ønske deg en god kveld videre. Helt til slutt nå så skal du få høre Sveinung Hølmebakk som skal synge som en herlig guddomskilde. Og med den sangen så takker vi av for nå.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Rope til deg at du må være hos oss, sånn som du har lovet, og at du må la ordet som skal leses ifra Bibelen og vitnesbyrdet som skulle knytte seg til at alt sammen må være til ære for ditt navn, og at vi ved vitnesbyrdet måtte få se deg, kjære frelser, og få se kanskje litt dypere inn i evangeliets hemmelighet og storhet. Signe stunden fremdeles, kjære frelser. Amen. Ja, som de vil ha sett av programmet for disse tre møtene som jeg skulle ha, så er det evangeliet som er hovedtema. Og evangeliet er jo en rik og forunderlig sak. Det er ikke snart man blir ferdig med å studere evangeliet og trenge inn i dypet i evangeliet. Og nå var det tre ting som Bibelen taler om, som jeg hadde tenkt å forsøke å ta frem. Evangeliets dårskap, og evangeliets hemmelighet, og så evangeliets forpliktelse til slutt. Og vi har bedt at Gud nå må velsigne sitt ord for oss og åpne skriftene for oss, sånn som han vil gjøre ved sin hellige ånd. Og da skal vi først nå lese ifra første brev til Korinterne, i det første kapitlet, og der skal vi lese fra vers 18. Har de Bibel med, så slå det opp. 1. Korinter 1, 18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, så er det en Guds kraft. For det står skrevet, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vis mann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom, for Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Ja, det er dype ord dette. Jeg kommer ikke så snart til å ende med det.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi takker deg, Herre, for det ord som vi allerede er blitt møtt med fra deg. Og nå ber jeg deg igjen om din hellige ånd. Herre, la oss få det ord som kommer fra ditt hjerte. Og la det gå, Herre, til vårt hjerte. Og jeg ber om nåde til å formidle et budskap som er ditt eget og din personlige tale til hver av oss. Jeg ber om det i ditt navn. Amen. Jeg er blitt stanset for et Guds ord, som jeg holdt på å si vi ikke pleier å lese på denne tiden av året. Men det er nå i sannhet et budskap som er uten tidsbegrensning i ordets fulle mening. Det står hos evangelisten Lukas i kapittel 2, vers 10-11. Forferdes ikke, for se, jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. Eder er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren i Davids stad. Hvis det kom en kunngjøring i radio, og den ble innledet med disse ord: i dag skal vi kunngjøre en stor glede. Da vil det bli stilt i stuene omkring radioapparatene, og folk begynte å spise ører. Hva er det for noe? Nå får vi ikke slike meldinger i radio. Vi kunne heller sette den overskriften: det forkynner store bekymringer og engstelser, det som gjør menneskene urolige og oppskaket, det som gjør livet utrygt og ikke verd å leve. Det får vi en mengde av. Vi er i den grad omgitt av slikt og preget av det, at vi selv knapt kan forstå hvor omfattende det i virkeligheten er. Desto større grunn skulle det være nå for oss til å spisse ører og si: en stor glede, hvem forkynner det? Se, jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. Under krigen, vet dere som husker det, det gikk ofte noen gledelige rykter om at nå var krigen snart slutt. De var dessverre ikke noe festelig til, disse ryktene. Men når vi hørte et slikt rykte, så var det alltid en spontan reaksjon. Hvor vet du det fra? Og nå vil jeg be deg reagere slik her. Hvor har vi det fra? Jeg forkynner eder en stor glede. Det er Gud selv, han som umulig kan lyve, som forkynner dette. Og nå skal du legge merke til at her er ingen unntatt. En stor glede som skal vederfares alt folket. Og da kan det være vel verd å stanse litt for dette og begynne å spørre: hva er en stor glede i Guds ords mening? Av og til sier vi som forkynner Guds ord at menneskelivet ikke har noen gleder. Det skulle vi ikke si, for det er i virkeligheten utakknemmelighet mot Gud å si noe slikt. Og det som en vel mener, er at sånt som verden har å by på, moro og fornøyelser og forlystelser og den slags ting, det er ingen gleder. Og det er sant. Det kan du se utenpå de folkene som lever i disse tingene. Jeg ser det på trikken i Oslo. Av og til når jeg kommer fra forbundssalen, har vært på møte, så kommer jeg på trikken sammen med folk som kommer fra kinematografen.

teaterene som slutter på den tid. Og du vet at når du ser på de ansiktene, det er som man sier, de er lange i masken. De ser ut som de har solgt smør uten å få betaling. Og de ser absolutt ikke ut til å ha hatt det morsomt. Og aller minst er de glade. Men verden har ikke noen gleder av den art. Det er ikke glede. Moro og forlystelser gir ikke noe menneskeglede. Allikevel har Gud gitt oss gleder i menneskelivet. For eksempel det å få være frisk. En må si at det å få være frisk, det er en stor glede. Det, ja, om vi skal si stor glede, ikke denne forstand av ordet, men det er i hvert fall meget å takke Gud for. Det å få lov å fylle en stilling, utføre en gjerning, gjøre noe nyttig, for ikke å tale om det å få leve et godt familieliv, det er gaver fra Gud. Det er gleder så langt det rekker. Og likevel, det er ikke noe av dette vi kan si det om som står her. Se, jeg forkynner deg en stor glede. For det første, skjønner du, må en stor glede være for alle mennesker. Men de gledene vi har i menneskelivet, de er enten for friske, men ikke for syke. Eller så er de for unge mennesker, men ikke for gamle. Eller så er det for folk som har god råd, men ikke for fattige. Hvor finner du i menneskelivet en glede som er for alle? Ingen sted. Og det er så underlig. Skal en glede være stor, må den være for alle. For hva glede har du av at du er frisk, hvis for eksempel en av dine nærmeste pårørende blir dødssyk? Eller hvilken glede har vi av å leve i et fritt land, hvis vårt naboland blir hærtatt? Det er noe her, ser du. Det må være for alle, og det må være på samme vilkår for alle. Men hvor finner du det her i verden? Ingen sted. For det andre, og det er enda viktigere, en stor glede, den må kunne tåle livets påkjenninger. Men det er det med disse gledene i menneskelivet. De tåler ikke livets påkjenninger. Hvor lenge er du frisk? Vi skal ikke komme så langt opp i årene før vi feiler etter det. Du kan være sikker på at folk som har fylt 50 år, de har en eller annen skavank etter hans sted. Hva det nå er. Det bør ikke være så mye, men det er nok til at det kan være ganske irriterende, og det kan stundom være temmelig tungt å bære. Og når det gjelder det daglige livet hjemme, du, det skal ikke mange ting til før den gleden er borte. Ofte ganske små irritasjoner, små fine ting. Så svarer man uhøflig, ektefellene svarer hverandre uhøflig. Så slutter man å vise hverandre takknemlighet. Så går hustruen og steller hjem, og mannen tar det som noe selvsagt, det sier aldri takk til sin hustru. Legger ikke merke til når han har hengt opp rene gardiner, og sånn videre. Dette er små ting, men det er nok til å ødelegge gleden i hjemmet. Mer skal det ikke til. Og så når det da virkelig kommer påkjenninger. Og sånn kunne jeg fortsette. Det som en har sagt, det finnes ikke noen glede som livet gir, som livet ikke atter tar. Før eller siden. Og tar ikke livet det, tar døden det. Og så spør vi igjen, hvor finner du en stor glede da i denne verden? Ingen sted. Jeg må tenke på et vers av Wilhelm Krag. Han ble av min norsklærer i gymnasiet. Han har forresten også skrevet en litteraturhistorie med den samme norsklærer. Da ble denne dikter karakterisert som en gledens apostel. Og han skrev i sine beste år et dikt som begynner slik. Å Herre, jeg er meget trett. Å Herre, skjenk meg hvile. Og litt lenger ut i det diktet er en strofe som lyder slik. Og jeg har sett all verdens prakt, men gleden ingensinne.
Og så kom vi til det tredje, og det er det viktigste. En stor glede, den må kunne hjelpe meg når min samvittighet anklager og dømmer meg på min egen synd. Den må kunne hjelpe meg når jeg ser sant på meg selv for Guds åsyn. Jeg har en opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme, og som jeg av og til har nevnt. Og jeg nevner den i en litt forkortet form, men det er, den foregikk akkurat slik som jeg sier. Jeg ble kalt til et døende menneske. De trodde vedkommende skulle dø hvert øyeblikk det kunne være. Og det var en troende avdelingssøster, hun som hadde avdelingen der den syke lå, og ba meg om å komme. Og jeg kommer der, står de pårørende ute på korridoren. De orker ikke å være inne. De var verdslige mennesker alle sammen. Og der inne ligger et menneske med et blikk så angstfylt at det var vondt å se det. Og det er et menneske med det omkvedet: jeg må ikke dø, jeg tør ikke dø, jeg må ikke dø. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Det var akkurat som jeg var lamslått. Men så kom Herren, og jeg fikk hva jeg skulle si. Så spurte jeg: hvorfor tør du ikke dø? Jeg kan ikke møte Gud, sier det. Du kan ikke møte Gud, sa jeg. Jeg kan ikke gjøre regnskapet mitt opp, sa vedkommende. Da fikk jeg hva jeg skulle svare. Tenk du om en kom inn til et slikt menneske en slik stund og sa: du har nok ikke vært verre enn andre. Eller, nå var ikke dette en forretningsmann, men sett nå at det hadde vært en forretningsmann som hadde ligget der, og han hadde sagt: ja, men du har hatt helt alle de penger du har ønsket. Det finnes ikke mennesker her i verden som det er så stor synd på, forresten, som de som tjener så mange penger som de ønsker. De er mest ille farne av alle mennesker. Det er på linje med egenrettferdigheten det. Eller, en skulle sagt til en som lå der for døden, at du hadde hatt det så godt her i verden. Du får huske på alt av Gud har gitt deg, og alt av Gud har hjulpet deg med. All slik tale forstummer av seg selv på Guds ansikt. Alt ligger åpent og bart for hans øyne, som vi har å gjøre med. Og du skjønner det. Nå gjelder det for deg og meg at du og jeg i dag ser oss selv så sant som vi ellers skulle bli nødt til å se oss på dommens dag. Du forstår at det er noe her som vi er nødt til å oppleve. Og det er å bli konfrontert med oss selv for Guds ansikt. Hvordan ser det ut da? Hva vil du komme frem med da? Jeg skal si at du gjør ikke forsøk på å komme frem med noe engang. Ja, der er ingen unnskyldning for synd. Det er ingen trøst noe sted. Det er ingen hjelp i noe som Gud har gitt. Det er ingen hjelp i noe som du har opplevd. Og det forsto det menneske som jeg snakket med. Det hadde vært et verdslig menneske. Men det var sikkert: jeg kan ikke gjøre regnskap for Gud. Så fikk jeg lov å svare. Og nå kom jeg til den store gleden. Hør her, sa jeg. Du skal slippe det regnskapet. Da fikk jeg et merkelig blikk. Et undrende blikk. Med et gryende håp i øynene. Hva er det du sier? Vedkommende sa ikke det, altså. Men det var liksom, det lå i blikket. Hva er dette for noe? Hva er det du sier for noe? Jeg sa det en gang til. Dette regnskapet, det skal du slippe. Men før jeg nå går tilbake til dette eksempelet, så skal vi gå litt videre i det ordet som jeg leste. Skal jeg komme tilbake til igjen. Hva er den store gleden? Eder er i dag en frelser født. Det er det første. Det sier altså hva han er. Og det andre, som er Kristus, Herren i Davids stad. Da sies det hvem han er. En frelser. Jeg har en gang fått det spørsmålet.
Hva er en frelser? Det har jeg nevnt her på Nærbø før. Det gjør ingenting. Det var forresten ikke på en sommerskole, tror jeg. Hva er en frelser? Det er en som går inn i andres nød og tar den på seg, slik at han frir ut den som er i nøden. Nå skal du høre hva det står om det i Guds ord. Jeg henviser særlig til Hebreerbrevets 2. kapittel. Du kan lese det selv fra vers 11 og det kapitlet ut. Og mange andre steder, vet du. Men jeg skal stanse ved det ordet nå i dag. Både den som helliger og de som helliggjøres er alle av en. Altså det er ordet hellige eller helliggjøre brukt på samme måten som vi i dagligtale bruker ordet frelse. Det omfatter alt fra det å bli en kristen inntil det å ha nådd målet i den fullkomne Guds rike. Den som helliger og den i de som helliges er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Og så står det, eftersom da barna har del i blod og kjød, fikk også han på samme måten del deri, for at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin levetid. For engler tar han seg jo ikke av. Nei, Jesus er ikke død for de falne englers synd, eller for Satans synd, det er han ikke. For engler tar han seg jo ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder. Her er altså tale om en som er blitt menneske som du og jeg, som har fått del i kjød og blod som du og jeg, en som er født inn under de kår som følger med å være menneske, dine og mine kår, og som på den måten da også er født under loven, som det står i Galaterne 4. Her står det nøyaktig slik: han er født da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, altså et virkelig menneske som du og jeg, født under loven, altså født under det ansvar som hviler på deg og meg, og dermed født inn under den dom over synden som hviler på deg og meg, født under loven, for at han kunne kjøpe dem fri som er under loven. Og det er deg og meg det. For at vi skulle få barnekår. Altså være Guds barn. Det er en frelse. Når en mann holder på å drukne, skal han ikke en annen stå på land og si, stakkar, det er synd på han der ute. Han må uti til ham, dele kår med ham, så kan han redde ham. Akkurat som jeg leste om en gutt, det er mange år siden nå, på en sørlandsby, eller like utenfor en sørlandsby, det et hus som brente. Her sto folk på veien og så på. Flammen var begynt ned i første etasje. Og brandvesenet var varslet og var underveis. Så er det noen som sier, ja, men det sover to gamle mennesker i en alkove oppe i andre etasje. Hva med dem? Så en 16 års gammel gutt som tar mot til seg og farer inn i huset. Da var det begynt å vise seg noen flammer i gangen også. Men gutten fikk svidd litt av håret sitt og litt av klærne, det var alt. Men han for opp i andre etasje. Fikk vekket de gamle. Fikk dem inn i rommet ved siden av, bort til vinduet der. Og akkurat da brandvesenet kom med stigen, så reddet de alle tre ut gjennom vinduet. Han delte kår med de gamle, og så kunne han redde dem. Men du vet, det er bare noen haltende bilder dette her på det Jesus har gjort. For Jesus, han har helt og fullt vært meg overfor Gud. Han har helt og fullt vært deg. Jesus tok helt og fullt på seg alt mitt og alt ditt. Hva vi har vært, hva vi har gjort, hva vi har tenkt og ment og følt og opplevd og forskjønt. Det tok han på seg. Alt sammen. Det er intet som ikke han tok på seg av vårt. Og så bar han det opp på korsets tre, som vi ble minnet om nå. Og så utslettet han skyldbrevet mot oss. Skyld, det er altså noe en er skyldig.
det blir i dagligtalet kalt en regning, et sånt skyldbrev, og det, du blir kvitt den ved å betale den. Skylden slettet i og med at den betalt, ikke sant? Og i offentlige protokoller som jordskyld og slike, der står det slettet ved siden av skylden. Det betyr at det ingen skyld mer. Og så har Jesus utslettet skyldbrevet mot oss. Det som gikk oss imot. Og det tok han bort i det han naglet til korset. Han har ikke tatt bort synden av din natur eller av dine følelser. Og aller minst har han tatt den bort fra din erkjennelse. Fordi Jesus vil at du skal innse og du skal innrømme din synd. Det vil han. Men skylden der den står og stenger mellom Gud og deg, den har han tatt bort. Vi kjøpt fri fra loven ved Jesus for at vi skulle få barnekår. Det sier Guds ord ganske enkelt og klart. Og jeg har lyst til å spørre deg, ikke det en stor glede? Og la oss nå se litt på hvem det som har gjort det. Det Kristus, står det. Herren. Kristus egentlig en titel. Betyr det en salvede? Det betegner altså Jesus som mellommannen mellom Gud og mennesker, ypperste presten. Det betegner han som kongenes konge. Og det betegner han som den store profet, nemlig Guds ords opphavsmann. Det gjør det. Og så blir det sagt, Herren. Det for å si det kort, den betegnelsen som vi møter i 2. Mosebok, kapittel 3, 14. Herren, Kyrios, det står i den greske oversettelsen av det gamle testamentet som betegnelse for det hebraiske ordet, J-H-V-H. Det betyr egentlig, jeg den jeg eller jeg Da Moses spurte Herren, når jeg kommer til Israels barn, og de så spør meg, og jeg så sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til eder, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Herren til Moses, jeg den jeg Så skal du si til Israels barn, jeg har sendt meg til eder. Det Guds navn. Det som sies her i Lukas 2:11 at han født i Betlehem. Som det ble lest her. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Så står det. Og ordet ble kjød. Og tok bolig iblant oss. Menneske Jesus Gud. Det ikke riktig å si at Gud tok bolig i Jesus. Det helt feil det. Eller si at Gud var i Kristus. Det helt feil å si det. Det kan du si om en kristen. Gud i en kristen. Jesus bor ved troen i en kristens hjerte. Og Jesus har sagt at der hvor den hellige ånd i hjertet, der sier han at både Faderen og han kommer å ta bolig hos dem. Det står i Johannes 14 det. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og min Fader skal elske ham. Og vi, altså Faderen og Sønnen, skal komme til ham og ta bolig hos ham. Og du kan si at Gud bor i en kristen, og det gjør han. Men det må du ikke si om Jesus. Det står ikke at ordet tok bolig i kjød, men det står ordet ble kjød. Gud ble menneske. Det Gud selv som menneske. Og dette mennesket, Jesus Kristus, Gud, forstår du. Det ikke to forskjellige. Du må ikke tenke på Jesus, den guddommelige og den menneskelige natur i Jesus, slik som du tenker på den gamle og den nye natur i en kristen. For da tenker du fullstendig bort i veggene galt. Den gamle natur, den medfødte natur i en kristen, og den nye sinn i en kristen, det to helt forskjellige. To helt stikk motsatte naturene. Men slik det ikke med Jesus. Det den guddommelige natur som menneske. Og det dette menneske som guddommelig. Vi kan ikke komme det nærmere. Vi kan ikke forstå det. Vi kan ikke forklare det. Men den rette betegnelsen Jesus
Gud-menneske. Men Gud-menneske gjør gudmenneskelige gjerninger. Jesu gjerninger er på en og samme tid både Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Alt hva Jesus har gjort, har Gud gjort. Alt hva Jesus har gjort, har også menneskeslekten gjort. For det er gjort av et menneske, på menneskeslektens vegne og i alle menneskers sted. Altså, Jesu Kristi gjerninger er på en og samme tid både Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Slik må du se det. Det Jesus har gjort, det har du gjort. Det Jesus gjelder for, det får du gjelde for. Dette blir forkynt. Eder er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. Vi blir minnet om at muhammedanere, buddhister, vi kunne nevne mange andre, de har sin religion. Og det blir stadig påstått det at den ene religionen kan være like god som den andre. Men nå skal du høre det at kristendommen er ingen religion. Det er det. Religion, det er menneskets forsøk på å finne veien frem til Gud. Men kristendom, det er at Gud har funnet veien til oss. Og gjennom sitt ord åpenbare seg for vårt hjerte. Men det er forferdelig meget iblant oss i dag av denne som jeg vil kalle Gud Fader religion. Hvis du ber, alle som ber er ikke kristne. Om man ikke kan ha samme meninger, blir det sagt. Akkurat som dette jeg står og forkynner skulle være en mening. Et budskap fra himmelen, du. At Gud er blitt menneske. Det er man tilbøyelig til å karakterisere som en mening, som et dogme, som en læresetning. Nei, venner, det er en kjensgjerning, og det er den eneste kjensgjerning som frelser et menneske. Med all Guds fadertro går et menneske fortapt. Du kan være sikker på at den som holder på denne Guds fadertroen, han både er utenfor samfunn med Gud, og han går fortapt. Du kan bare lese Johannes første brev om det. Der står det meget klart. Den som nekter sønnen, står det, har heller ikke faderen. Men så står det også, vær den som bekjenner sønnen, har og faderen. Bekjenne, det er uttrykk for sitt personlige forhold til. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Og Jesus sa til sine disipler, forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg, sier han. Det er hva man kaller en hebraisme, det uttrykket der. Det er skrevet på gresk i Johannes evangeliet, men det er likevel det man kaller en hebraisme. Det betyr egentlig, tro på Gud ved å tro på meg. Tro på Gud i og med at du tror på meg. For tror du nemlig på meg, da tror du på Gud. Og det er der Jesus sier litt nedenfor, jeg og Faderen, vi er ett. Den som har sett meg, har sett Faderen. Ingen kan komme til Faderen uten meg, sier han. Men nå lyder dette budskapet i dag til oss igjen. Jeg forkynner eder en stor glede. Eder er i dag en frelse født. Nå kan vi gå tilbake til dette dødsleiet. Jeg sa det at en stor glede må kunne hjelpe oss når vi står ansikt til ansikt med Gud, anklaget av vår synd. Jeg sa til vedkommende, du skal få slippe det regnskapet. Og så sa jeg videre, ikke tenk på noe annet nå, men bare prøv å høre på hva jeg sier. Og så leste jeg, du har bare trettet meg med dine synder. Voldt meg møye med dine misgjerninger. Er ikke det sant, sa jeg. Så kom det bare et stønn. Men hør hva Gud sier i samme åndedrett. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Les det en gang til, hvisker vedkommende. Og jeg leste det igjen. Jeg leste det tredje gangen, og jeg leste det den tiende gangen, du. Der.
Så gikk jeg og fortalte den troende sykepleiersken som hadde bedt meg komme, hva det var jeg hadde sagt. Les bare det ordet, sa jeg. Ikke spre det, les bare det ordet. Nå gikk det slik at vedkommende døde ikke den dagen. Kviknet litt til. Og så da det le ut på ettermiddagen, så begynner vedkommende å prise Jesus. Og si til sine pårørende, jeg er frelst. Ja, jeg er frelst. Jeg er frelst. Jesus frelste meg. Og ba sine pårørende om å søke Herren. Så gikk hele neste dag, det var en tirsdag jeg hadde vært der. Så gikk hele onsdagen også. Og tidlig torsdag morgen, så gikk dette mennesket frelst hjem til Jesus. Da spør jeg deg, var ikke det en stor glede? En av våre venner i Trondheim, han døde nå før jul, Bognan Hansen. Han hadde vært ikke så lite av en svirebror før han ble omvendt. Og da han var blitt frelst, så møtte han en dag, han var ute med vognen sin i Kongens gate i Trondheim. Eller han så en dag en av sine forhenværende kamerater på den andre siden av gaten. Og så roper han til han navnet hans. Jeg kjente det han også død for en del år siden. Du, sa han, er du frelst? Ja, sier han, jeg får vel se til å få avgjort alvor av det. Sier han, svarer han der borte. Håhå, sa han. Du, jeg skal si deg en ting, jeg roper Vognan Hansen. Det ble ordnet for snart 2000 år siden, det Gud, sa han. Så gikk denne mannen og tenkte på dette. Det var så det sang i ørene hans utover ettermiddagen, fortalte han selv. Det ble ordnet for 2000 år siden, det Gud. Og det ble han frelse. Siden var han en kristen. Det ble ordnet for deg også, det. Hva er det du går og strir med? Ja, hva er det vi går og strir med? Frelsen har Jesus ordnet. Og jeg skal si deg en ting til. Det blir en råd med å leve som en kristen når han er blitt frelst, forstår du? Mange som er så forferdelig bekymret for dette med de kristnes liv. Hvordan det skal gå med de kristnes liv. Jeg skal si deg at det går godt med de kristnes liv. Vel er det på mote nå kanskje å si at det er så forferdelig mye slarv og slurv. Og det kan jo være det. Det er mange vel også som bekjenner seg som kristne uten å være det også. Det er ikke det. Men jeg hørte for noen år siden en som stod på talerstolen og sa, jeg hørte ham stadigvæk si det, at det var så galt med kristenske galt på selvangivelsene sine. Og så har jeg gjort meg til en vane når jeg har truffet folk som har sittet i ligningene rundt omkring i bygdene og hatt med slike ting å gjøre omkring i landet. Og spurt dem. Og alle som en svarer de med det. Så langt min erfaring rekker altså. Og dette har jeg virkelig. Det er min egen erfaring. Har de svart med det? Det er ingen sak å se på selvangivelsen den som er kristen. Det er meget stor forskjell på de kristne selvangivelsene og de verdslige mennene. Vel, det finnes unntak. Men da er det sånne folk som det alle vet er noe galt med allikevel. Jeg kan vite jeg det om ikke det er slik. Når alt kommer til alt. Når Guds nåde opptok dere oss til rettferdigheten. Det er slik når jeg får tro på Jesus og hans nåde at dette virkelig gjelder meg. Da har jeg som menn ikke noe lyst til å synde. Jeg har ingen lyst til verden. Da er verden motbydelig. Da er det godt å være sammen med Guds folk da. Da har jeg en trang til å tjene Herren. Og så husk på, dette jeg nå har forkynt deg, det kan du dø på. Derfor kan du også leve på det. Det går an å leve på det som en kan dø på. Dette holder for Guds ansikt. Og videre. Denne gleden tåler livets påkjenninger. De gledene jeg nevnte først, som ikke tåler livets påkjenninger, de er akkurat som pimpesten eller sandsten. Hvis du sliper den, så minker den, og så blir det ikke noe igjen. Men denne gleden, jeg har forkynt i ordet her, er som diamant. Jo mer den slipes, desto vakrere blir det, og desto større verd får den. Den tåler meget godt påkjenninger. Og så til sist, den er for alle. Her er ikke satt noen grenser. Det er litt som svært, ja, kan ikke noen misbruke Guds nåde?
Gud har sørget for det du har. Egentlig kan ingen misbrukes nåde. Man kan slå seg til ro med å vite dette her. Og bruke sin kunnskap om ordet til en falsk trøst, det er nok så. Men du skal vite, den som virkelig tror dette her, den som virkelig tar sin tilflukt til Jesus, han blir et nytt menneske. Det kommer et nytt sinn. Der bor Jesus selv ved tro i våre hjerter. Johannes evangeliet, det slutter, det neste siste kapittel slutter med dette ord. Dette har jeg skrevet for at de skal tro på den Herre Jesu Kristi navn, og for at de ved troen skal ha evig i hans navn. Den som tror på Jesus har evig liv. Og dette er for alle. Derfor kan ikke vi beholde det for oss selv. Dette må jeg få vitne om. Ja, for meg ville det være slik at skulle jeg ikke få vitne om Jesus, ville jeg ikke holde det ut. Det ville være umulig for meg å leve uten å vitne om Jesus. Jeg må få vitne om ham. Og vi kan ikke beholde evangeliet for oss selv. Når det er så mange mennesker rundt om i verden som ikke vet dette, og husk på det vi taler om her, det er også for dem som ikke vet om det. Misjonen er ikke en hjelp til utviklingsland. Det kommer langt ut i rekken. Misjonen er å forkynne han, Guds sønn, som er blitt menneske, fordi der er ikke frelse i noen annen. Det er ikke gitt noe annet navn under himmelen ved hvilket menneske kan bli frelst. Derfor driver vi misjon. Og vi skal takke Gud som lar oss få lov å være med. Fordi det er den gjerning Herren holder sin hånd over på en særskilt måte, like til tidenes ende. Se, jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. Eder er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren i Davids stad. Amen. For at vi fikk høre dette ord om deg. Og så ber jeg deg, Herre, at det må skape tillit, slik som det gjør også hos oss, til deg selv. At vi må få nåde til å være med og bringe dette budskapet ut i verden.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, takk skal du ha, Daniel. Prosebius kraftig kost. Det som så fint med alt det som ble lest der, å få lov til å se inn i at alt dette gitt oss i ham, nemlig. Så det å så la Jesus få lov til å utfordre seg i livet vårt, så overstyringen, det en løsignelse. Jeg sa altså for en beretning i dag, som kanskje en av de mest kjente i skriften i det hele tatt, i det nye testamentet. Det den hendelsen hvor Jesus møter denne kvinna ute ved Sykars brønn. Det står i Johannes 4, for de som har boka med og vil lese med. Et problem i dag jo blitt at det så mange bibeloversettelser, det nesten ikke mulig å lese med. Snart så den ene og snart den andre. Men jeg leser også fra det fjerde verset der i Jesu navn. Han måtte da reise gjennom Samaria. Og bare i det første verset der så skal du legge merke til ordet måtte. Han måtte det. Det var en der ute som var bruk for ham. Det var en der ute som gikk og sukka i sin synd. Og Herren hørte dette å sukke. Det skal ikke mer til, vet du. Vi tenker vi må holde på kanskje å be 4-5 timer som vi snakket om i sted. For at Herren skal høre, virkelig høre, men det er et sukk. Det Herren er mye mer enn en lang, lang bønn. For det kommer ifra hjertet, og det der han ser. Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykke Jakob gav sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gi meg å drikke. Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du da vel ikke større enn vår far Jakob som gav oss brønnen og selv drakk av den, og like så hans sønner og budskapen hans. Jesus svarte og sa til henne, vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham i kilde med vann som veller frem til evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Han sier til henne, gå og rop på din mann, og kom så hit. Kvinnen svarte, jeg har ingen mann. Jesus sa til henne, med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne, den time kommer, da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, jeg er det, jeg som taler med deg. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jesus taler like ut, ser du. Han legger ikke noe imellom. Han åpenbarer på en måte

0: Vår sjukdom, hvordan vi egentlig har fatt med oss for å kunne lege oss. For vi ser altså ikke det selv naturlig. Hvis et menneske bekjenner synd altså der ute, en vanlig person, så det dette gjerne at ja, jo, ja, vi jo vanlige syndere, og vi jo ingen som feilfri, og vi ligger på det planet der liksom. Men det ikke så ille at du går rett og slett fortalt og inn i avgrunnen hvis ikke Herren får rensa deg i sitt blod. Så ille det med et menneske i utgangspunktet. Det må Herren åpenbare. Det gjør han. Så vi ser her og snakker med denne kvinnen, han visste jo hvordan hun levde og hvordan det hadde vært. Og så minner han henne på det altså. Her snakker du sant. Hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, å få drikke? Hun ble svært så forundret over dette, vet du. Og årsaken leser vi med det samme. Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Det var helt uvanlig at en jøde henvendte seg med samaritaner. De var liksom der nede, de. Det var vranglærerne i den tiden, sett fra jødisk synspunkt da. Noe som må jo også ta fram her, ikke sant, at dere tilber i Jerusalem, vi tilber her, og så videre, så. Som så jødene på dem. Og i tillegg, så var hun en kvinne. Det var heller ikke vanlig at en mann henvendte seg en kvinne på den måten. Jesus gjorde det. Men her ser hvor langt mer besynderlig, for denne som ba henne om vann, var langt, noe langt mer enn bare hvilken som helst jøde, vet du. Han var Herren selv. Han var skaperen som hadde kommet ned hit som menneske. Det var han som hadde skapt henne, altså. Og sa det ikke sant. Selve Herren var det som satt der på brønnen og talte med henne. Han var mer enn en jøde. Så om å gjøre for Jesus var det altså om å frem til deg. Han møter en synder på denne måten for å nå frem til henne med sin frelse. For det var det hun virkelig trengte. Hun kom ut der på den tiden av dagen og det ikke var noen andre der, også, ikke sant? For hun hadde den skammen på måten hun levde på. Så kom hun ut liksom for å skjule seg. Men det var en som så denne nøden. Og så sitter han der når hun kommer ut. Herren har mange måter og veier hvor han søker å få et menneske i tale, men målet hans også alltid det samme, det å frelse og gi det evige liv, eller det levende vann som det kalles her i teksten. Jeg skal si han la på henne en tom byrde, gjorde han ikke det? Visste du hvem jeg er, sier han, så hadde du bedt ham. Det var ikke tungt det. Du hadde bare bedt ham, så ville han gitt deg det. Det gjelder her i formiddag også. Det ikke noe svære greier du har kalt det, skjønner du. Masse øvelser av alle slag. Husker du at jeg vanket mye karismatiske sammenhenger og fikk høre om disse store profetene som hadde ligget 14 dager oppe på loftet og sultet seg og så videre, og så endelig så kom en hellig hånd til dem da. Det var Jesus sier her. Da hadde du bedt ham, så ville han gitt deg det. Han jo kommet for å gi deg det. Han kommet for å plante den hellige hånd i ditt hjerte. Det hans oppgave på jord. Og han kom før du hadde bedt ham om noe som helst. Herren kaller altså på deg fordi han har noe å gi deg, altså noe han så gjerne vil gi deg. Og du ser her at hennes liv i synd, det var ikke noe hinder for det. Vi finner så mye hinder som også Daniel så vidt var inne på her, altså. Jeg står jo så gærent til med meg. Det må jo bli bedre med meg. Og så møter du det sånne hjelpere på din vei som skal liksom fikse dette her for deg, så du blir bedre da, sånn at du en dag kan stå for Gud og si at det ikke noe galt med meg. Jeg passer inn i himmelen jeg. Eneste sjel som passer inn i himmelen, sier Guds ord, den som renset i lammets blod. Du kan være ganske viss på at hennes liv i denne synden han peker på her, det tok slutt den dagen. Men at han møtte henne på denne måten, selv om hun levde i dette, ga nok henne frimodighet til å søke han igjen og igjen siden. Akkurat som han sier til den andre horkvinna, så hun som ble grepet i hor, og de ville steine og alt det her, ikke sant? Så frir han nå ut ved å peke på deres synder. Ja, men hva med dere? Den som er rein, han kan kaste den første stein på henne. Så vet vi hvordan det går, du kjenner vel historien. De går bort en etter en. For da ble det åpenbart, om de ikke hadde levd i hor, i det åpenbare så hadde de i hvert fall det i sitt hjerte, ikke sant? De møtte lyset nå. Og så sier han til henne, gå bort og synd ikke mer. Tror du han trodde på det selv, at hun aldri kom til å synde mer? Ja, det vet du som menneske, at det går jo ikke. Men det ville drive henne tilbake til ham, igjen og igjen. Det var en som tilgav. Det var en som tilgav. Det var han. Han gjorde opp med synden hennes. Der er løsningen altså. Hvor er det du vender deg med dine synder? Når det går galt for deg, når du ser hvordan det egentlig er stelt her, hvor går du hen? Jo, du går til han som har tilgitt deg, ikke sant? Når hun oppdaget det, at hun slett ikke var blitt heldig i seg selv, denne kvinna, med dette møtet, men fortsatt måtte ha dette levende vann som eneste mulige tørsteslukker, eller syndeslukker, om du vil. Livet ut. En ting vet jeg for visst, altså Jesus tar imot syndere, for han tok imot meg uten å anklage meg for en eneste av dem, eller for hva jeg var i meg selv. Du ser når Paulus møter Jesus for en annen gang, når han åpenbarer seg for ham, og skal sende ham til hedningene, så sier Paulus med en gang at, ja, men jeg har forfulgt din menighet, og så videre. Jesus svarer ikke på det engang. Han sier, bare gå. Altså, til og med Paulus måtte minnes igjen og igjen på at synd er forlatt. Den har jeg båret ansvaret for. Så gå. I mitt navn. Kan det være sant, altså? Min synd står jo alltid for meg siden jeg fikk med dette Herrens lys i ord å gjøre. Hør nå hva Jesus sier til fariseerne og de skriftlærde ved en anledning. Johannes 5,45. Tenk ikke at jeg vil anklage dere hos Fader. Ikke tenk det engang. Og så kommer dette, den som anklager dere er Moses. Det vil også si loven. Han som dere har satt deres håp til. Håper du på loven? Håper du at en dag skal bli så bra med deg, altså at du kan stå for Gud ved det? Lettere nærme deg Gud i alle fall, for det er jo blitt noe bedre da. Kanskje du kjenner på anklaget i ditt hjerte her du sitter nå, anklaget over det som bor i deg og så videre. Hvem er det som anklager deg? Her sier i alle fall Jesus at det ikke han. Tenk ikke det engang. Han har ikke kommet for det. Tenk ikke at det jeg, for som vi leser Johannes 3,17, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst av ham. Og så sier til deg helt konkret, kjære venn, jeg er ikke kommet for å dømme deg, det er ikke derfor jeg er i verden. Det er ikke derfor min ånd er i verden i denne stund, for at du skal bli dømt. Men for at du skal bli frelst, derfor er jeg kommet. Han åpenbarte hennes synd, altså uten å legge noe imellom, men hans mål var altså ikke dette å anklage henne og stille henne for dommen, men tvert imot å berge hennes sjel fra den dom som hviler over denne synd. For hvis du ikke en dag får møte Jesus, og han får gripe deg og dra deg ut som en brand ut av ild, så går du rett og slett til helvete altså. Det alvor, syndet er alvor. Et veldig alvor. Og du ser, da den første synd skjedde på jord, altså disse to som falt, så står det at han drev dem ut av Eden. Det er kanskje en rar måte å si dette på, men altså han drev hele mennesket ut. Det var ikke noe ved dem som kunne blitt igjen der inne. Alt var ødelagt ved denne synd. Kunne ikke ha med den evige å gjøre. For altså, Gud hellig, og det forstår vi egentlig ikke fullt ut hva det innebærer. Men han kan ikke ha med synd å gjøre. Så har du den minste flis av noe sånt, urent ved deg, så kan du ikke møte Gud uten å gå til grunne. Det svært det. Det bare en ting som man tar dette bort. Men det naturlige mennesket blir opprørt ved over å få sin synd trukket frem I lyset, og så raser de mot Jesus som om det han som anklager dem, ikke sant? Men han på sin side ønsker bare å trekke dem frem I dette sanne lyset, så de må erkjenne sin håpløse situasjon. Der de på vei til å møte en hellige som kan få frelse dem fra den konsekvensen deres synd vil få I det møtet. Du og Gud, dere ligger I strid. Har du merket det? Har du ikke merket det, så har du enda ikke hatt med loven å gjøre I sannhet. Det det naturlige menneskesituasjonen I forhold til ham på grunn av det som bor I deg og som fiendsk imot ham. Og du må komme til rette med ham mens du enda på veien. Enda også I dette liv. Og det bare ett vis det kan skje på, at du får festa blikket på ham som henger der på korsets tre. Og at det går opp for deg at det skjedde på dine vegne for vel 2000 år siden dette. Han sona dine synder, skjønner du, på treet der. Han bar det med seg opp dit, og det fikk sin straff. Og Gud ikke urettferdig som straffer synden to ganger, vet du. Han gjør ikke det. Dette du og jeg trenger å få, at han får prenta det inn I vårt hjerte, altså Gud ferdig med din synd. Det skjedde der nede på Golgata, det. Din synd med alle dens utslag ble sona fullt ut der, så du på det grunnlag kan gå inn I helligdommen med frimodighet, sier apostelen. På grunn av dette blodet, altså. Det som måtte skje var Jesu Kristi blod, og det skjedd. Det har skjedd. Gud fornøyd, Gud forsonet, Gud forlikt. Han nok med det som skjedde med Jesus. Det du og jeg som strever med dette her. Det var så vanskelig for å tro, det blir så anfekta igjen og igjen. Jeg ser hva som bor I meg, og så glemmer jeg liksom ut hva ordet sier. Og så prøver jeg liksom å få det til å bli I orden for meg. Sånn at jeg skal føle at det rett, liksom. I forhold til Gud. Og så viker jeg fra ordet uten å være klar over det selv. Det var en kar som hadde med seg den lille datteren sin. Springer noen små rundt her også, men var jo større enn ene, sikkert. Men vi hadde vært på møte. Og så han fått se inn I evangeliet, så ble han så velsignet, vet du, og gikk hjem fra det møtet. Og så var han så glad, men så våkna han morgenen etter, og da var han ikke like glad. Vet du hvordan det kan være om morgenen? Det var trist, og det var tungt, og det var ikke bra. Så tenkte han, det må ha vært bare noe sånn innbildning jeg opplevde I går, ikke sant? Det var ikke ekte. Vet du hva datteren sier til han da? Det står jo der I dag, og pappa sa ja. Men det nettopp det som redningen for oss folk. Det står der fremdeles. Det I ordet vi har det. Står der nå, at han har sonet dine synder. Her tvilen, og der det ikke tvil I det hele tatt. I dette ordet. Jesus sier til det... De to såkalte Emmaus-vandrene, vet du, den teksten som ble lest der påske, ikke sant? Men han går der og vandrer med dem etter sin oppstandelse fra de døde, så møter han dem ut på veien der de var så nedslått, ikke sant? For Jesus var korsfestet, og det så ut og gått nedenom alt sammen. Og så sier han, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Jo, han måtte det, vet du. Om du skulle kunne bli frelst, så måtte det skje, altså din frelse, Det beror på dette alene altså, at Messias led og døde, der på korset 3. At han for ned I dødsrik, at han stod opp der fra tredje dag til din rettferdiggjørelse. Det det som frelsen, det ikke det som skjer I meg og deg. Og dette har skjedd for hvert eneste menneske. Du kan ta den største kjeltringen du måtte møte på veien her, og så kan du si det til ham at Jesus har gjort opp din sak.
1: Amen.
0: Ja, det ferdig. Gud fornøyd, også for deg. Det det som evangeliet. I stedet så maser vi på folk at de må gjøre, jeg vet ikke hva de ikke må gjøre. For at dette her skal liksom komme I orden da. Langt ifra det I orden, sier Guds ord. Det Jesus som har gjort det. Denne samaritanske kvinna, hun var ikke bare en som levde I strid med Guds bud, men hun var også I tillegg inne på en falsk frelsesvei. Ta det med til vi til slutt. Ved den troen fulgte, så forkastet hun altså den sanne Guds vei, som Jesus sier her I vers 22. Dere tilber det dere ikke kjenner. Med andre ord, du setter en lit til en falsk lære, og du med I hva en må kalle en sekt, altså. Det ikke Guds menighet, du med. Du med I en sekt. Og så føyer han til dette vektige, for frelsen kommer fra jødene. Finner ikke noe annet sted? Merk deg det. Det finnes ingen annen frelse under himmelen enn den som kom fra jødene. Men hva det for en frelse da, egentlig? Som kom fra jødene? Det jo Jesus Kristus. Dette folket ble rett og slett, det ble opprettet rett og slett for at Gud skulle føde som menneske på den jord. I dette folket. Som du også hører fra denne samaritanske kvinnas munn, hvordan kan du som jøde be meg, og så videre. Du som jøde. Hva heter dette? Jesus var jøde. Og det jo ikke noe annet den frelse som kommer fra jødene, forstår jeg. Får du presentert noe annet, så står du altså over for en sekterisk forkynnelse. Noen taler om dette her som at dette noe som skal skje liksom I fremtiden. Det ikke skjedd enda, det kommer fra jødene. Langt ifra. Det har kommet fra jødene. Og tar du imot et slikt budskap, ja, da du blitt med I en sekt. Kan jeg love deg. Da du like ille snitt som denne samaritanske kvinna som Jesus måtte reise gjennom Samaria for å nå med sin frelse. Satan ute med sine renker, vet du, alle veiene I denne siste tida. Og hvis du tenker at du skal kunne bestå uten ved den hellige ånds opplysning I ordet, så hør hva Jesus sier da I Matteus 24:24. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Ser du hvorfor de stod frem? De gjorde store tegn og under, og da tenker mange I dag at ja, dette Jesus virksom, Helligånden virksom. Se her blir folk helbredet av. Og oppreist både på den ene og den andre måten. Men jeg merker det hvor lite de taler om kors og blod I sånne sammenhenger. Du kan lese annonsene deres og de store stevnene de skal ha rundt forbi, så står det «Vi samles om ånden», står det. Hvor I Bibelen min står det at vi skal samles om ånden. Det jo ånden som skal samle oss om Jesus. Og det jo noe ganske annet. De falske står frem altså, og på denne måten da vet du hvor dette kommer fra. Satan kan også gjøre tegn og under altså. Jeg hørte for mange år siden, for en del år siden I alle fall, en kvinne bort I USA som hadde blitt fritt ut fra okkulte sammenhenger. Og hun hadde vært I sammen med kvinnen I Mexico. Som helbredet folk. Du kunne rett og slett gripe inn I mennesker og och ta det onde ut och så vidare. Alltså det var mirakulöst. Så det med sina egna ögon så. Med bred och syke barn och så vidare. Så tänkte hon, men hon blev i tvil av och till, för det var något som inte stämte med Guds ord när hon där damen håller på. Och förkynde. Men tänkte hon, detta är ju goda ting som sker. Barn, till och med barn blir helbreda från sjukdomar och det må då vara Gud. Ska inte dra det ut i det långa löpet alltså. Nej, det var inte det. Det var inte av Gud, det var själva djävulens förförelse alltså. Fick oss se det vart. Vi ska inte låta lura sådana ting. Det har ju Jesus här avvart emot. De ska slå frem och göra stora tegn och under. Satans lögn och makt i den sista tiden. Detta står du och jag överför. Det är bara en som kan berga oss igenom detta här. Och det är den helige som är sannheten så. Som alltid förkynner sannhet. Och håller dig på den rätta vägen. Alltså, om en av de utvalda skulle föras vidare om det var möjligt. Alltså, maskerna i detta garnet är så små. Det är inte chans för att du och jag ska slippa igenom det noe av oss, att vi blir kloka nog, förstår nog och allt det där. Men att du hjälper oss med att falla ner från dina knä och be Gud om att bevara dig från det onde, som Jesus lärde dig i Faderordet. Fräls oss från det onde. Och varför ber vi om det? Jo, för vi vet inte alltid vad det onde är. Men han vet det. För oss kan det onde se bra ut. Det må det vara av Gud. Han står fram som en lysets ängel, står det, själva djävulen. Och som Luther ser han mycket mer rädd för han än för den onde. Han som står fram som den svarte djävulen fryktade han inte så mycket, för han kände han igen med en gång. Men den vita djävulen, sa han är rädd för. Han bedrar det. Han ska ta det med nå och sinne in på de skrämmande tingene där. Vi får mye sånt fra Hollywood og andre plasser, om demoner og sånne ting i dag. Man legger merke til mye som dreier seg om det, så ser jeg med filmene som kommer. Men de blir gjerne fremstilt som noen sånne forferdelige vesener. Skremmende vesener. Jeg vil si overlatt det til hedningene, og tro det. Nei, de står frem som forførere. Det er det de er. De står frem, altså, så, de er så like til, så de ser så riktig og åndelig og fint ut, at de får oss til å tro på det. Jeg fører noen smakt når jeg taler om dæmoner. Når de begynner å hyle og skrike, så er det først når Jesus kommer og peker på dem, og avslutter dem. Så henvend deg til ham som kan få den største forbryter gjennom nåløyet og inn i den hellige himmel. Tenk deg det, jeg skal stå av de verste kriminelle, altså, som av Guds nåde har fått vendt seg til ham. De skal du møte i himmelen. Så omfattende er denne Guds frelse. Jeg så et innslag fra USA om et av disse her høyt sikkerhetsfengselet der borte, altså de verste satt der. Men så var det noen som hadde en bibelgruppe der. Og så er det en av de her som sier, han ble jo spurt om hvordan skjedde det, liksom at du begynte å søke kristendommen, søke Jesus, og sånne som du, ikke sant? Hvordan svarte han? Jeg så etter en som kunne tilgi. Ser du det? Fant ikke det bland mennesker. De hadde han begått oss ikke så ille at det kunne ikke bli mennesker og klagelse. Men han hadde funnet en som tilgav synd. Og så gjørs det. Men så møter vi himmelen da, dersom vi selv kommer hit. Det var et spørsmål da. Men derfor vi samlet i formen, ikke sant? Da blir du altså, han har åpnet oss for deg, ikke sant, og da blir du altså en av dem som tilber ham i ånd og sannhet, og ikke på kjødelig vis og lovgjerning. Fromhet og kristenliv er ikke det samme, sier Luther. Ved et tilfelle, from, det er noe du blir. Kristen, det noe du I Kristus. Det noe du I en annen person. Var det disse reformatorene kalte for en fremmed rettferdighet? Noe du aldri har med oss. I en annen. Ikke deg selv. Jeg, Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Velsigne du det for ditt eget navns skyld, Jesus. At vi kan få henge fast ved det. Det bare du som kan virke det ved din hellige ånd. Vi ber om at det må skje.

av hvert kapittel eller avsnitt i den aktuelle kommentaren har Hugo Odeberg satt en overskrift som samler hele kapittelet eller avsnittets innhold i en sum for oss. Vi kan også si at en slik overskrift er som en nøkkel som åpner kapittels hovedanliggende for leseren. Overskriften over kapittel 9 i 1. Korinterbrev, som vi skal gjennomgå i kveld, er denne: frihet til å tjene. Både i 1. Korinterbrev og i kirkens lange historie viser det seg at kristne mennesker kan bli så åndelig beruset av den kristne frihet de eier Jesus Kristus ved troen alene, at de glemmer eller ikke bryr seg om kjærlighetens omtanke og hensyn til sine medkristne i bruken av den kristne frihet, og dermed misbruker den til skade for andre kristne, og særlig de kristne i det nye testamentet som kalles for de svake, i motsetning til de sterke. Nettopp på denne bakgrunn og i denne sammenheng stiller apostelen Paulus seg opp som et evangeliets forbilde på en rett bruk av den kristne frihet, både i forhold til troende og ikke troende. Og han gjør det åpenbart for evangeliets skyld, det vil si for at han verken med sin person eller sitt liv skal bli en hindring for evangeliets inngang hos et medmenneske til en frelsende tro og det evige liv. Det er nettopp denne kjernesannhet i apostelens liv og tjeneste han gir uttrykk for med følgende ord i kapittel 9: for selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. Med denne bakgrunnen går vi så inn i kapitlets åpning eller begynnelse. Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus vår Herre? Er ikke dere mitt verk i Herren? Om jeg ikke er apostel for andre, så er det i alle fall for dere. For dere seiler på mitt apostellembed i Herren. Dette er mitt forsvar mot dem som setter seg til doms over meg. Apostelen Paulus stiller her noen spørsmål til menigheten i Korint, som tydelig viser at flere eller færre menighetslemmer i denne menigheten har anfektet eller problematisert at apostelen Paulus var en ekte apostel eller en førsterangs apostel på lik linje med de 12 hovedapostler som hadde sett Herren, som hadde sett Jesus med egne øyne og levet og vandret med ham i flere år. Det var jo ikke tilfelle med apostelen Paulus. Altså måtte han i beste fall da være en annenrangs apostel, og selvsagt med annenrangs autoritet og myndighet, hvis han hadde noen særlig autoritet og myndighet i det hele tatt. Grunnen til apostelen Paulus apostolat ble satt i tvil i denne sammenheng, på grunn av at apostelen som kjent ikke mottok lønn fra menigheten for sin gjerning som apostel og misjonær. Det gjorde derimot alle de andre apostlene, både de av dem som hadde fått sitt apostelkall direkte fra Herren, og alle de andre apostlene, det vil si ordets forkynnere, som hadde fått Herrens kall formidlet til seg gjennom den kristne menighet. Det var regelen at de stadig fikk lønn for denne gjerning, ikke som med apostelen. Paulus derimot hadde gjort det til et åndelig prinsipp eller en regel, både for seg selv og sine nærmeste medarbeidere, at de med sine egne hender arbeidet for sitt materielle livsopphold. Apostelen Paulus som teltmaker, for det var hans håndverk. Han skriver om dette forhold blant annet i annet brev til menigheten i Tessalonika kapittel 3,
Hvis vi stikker oss noen uten å betale for den, men med slit og strev arbeidet vi natt og dag, så vi ikke skulle bli til byrde for noen av dere. Og til de eldste i Efesus som apostelen møter i Milet, på sin siste reise til Jerusalem, sier han, «Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv at det jeg og de som var med meg trengte, det har disse hender arbeidet for. På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, så vi kan ta oss av de svake. For vi minnes de ord Herren Jesus selv sa, det er saligere å gi enn å ta imot. Det var med andre ord hensynet til apostelens medkristne, og særlig de fattige av dem, som gjorde at apostelen ikke tok imot vanlig lønn for sin tjeneste og sitt arbeid som hedningenes apostel. Han visste også godt i tillegg til dette at noen av hans motstandere, om han tok imot lønn av menigheten for sin apostoliske tjeneste, ville mistenke det og fortelle at han gjorde en slik tjeneste for lønnens skyld. Altså var hans avkall for lønn så langt ifra et bevis på at Paulus ikke var en ekte Jesu Kristi apostel, at han tvert imot var et bevis på det motsatte. Er ikke fri, griver som nevnt apostelen, det vil si har ikke rett til å motta underhold for livet som de andre apostler, nettopp fordi jeg både er apostel og en medarbeider for evangeliet, har jeg rett til slikt underhold. Men denne bruk av min frihet har jeg altså ikke benyttet meg av hensyn til mine medkristne, og særlig med tanke på de fattige blant mine kristne søstre og brødre, og de var det sikkert mange av. Apostelen Paulus hadde, som dere gjerne husker, sin barndom og første oppvekst i et jødisk hjem i Tarsus i Kilikia, som hørte til det daværende Tyrkia, til det daværende Lilleasia, det som nå kalles for Tyrkia. Da han var 13 år gammel, ble han av sine foreldre, rettroende jøder, sendt fra Tarsus i Kilikia til Jerusalem for å få opplæring hos den berømte skriftlærde Gamaliel i de hellige skrifter og i Guds lov. Hensikten med en slik utdannelse var åpenbart for at Paulus, eller Saulus, som også var hans navn, selv skulle bli skriftlærd og en jødisk rabbiner. Så langt vi vet var, har apostelen Paulus vært yngre enn Jesus fra Nazaret, så det er tvilsomt, men ikke helt umulig, at han har sett Jesus i Jerusalem. Derimot åpenbarte Jesus seg for ham utenfor Damaskus, da han var på vei til denne byen som forfølger de kristne. Verken i Apostlenes gjerningers 9. kapittel, hvor vi første gang leser om denne hendelsen i apostlens liv, og senere i Apostlenes gjerninger 22 og 26, hvor han omtaler den selv, står det noe om at apostelen så Jesus direkte åsyn til åsyn. Et annet sted i apostlenes gjerninger derimot, det vil si kapittel 22, forteller Paulus selv fra sitt siste opphold i Jerusalem, da jeg så var vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, skjedde det meg at jeg kom i en henrykkelse, og jeg så ham, det vil si Jesus Kristus. Og i 2. Korinterbrev kapittel 12 taler apostelen Paulus om syner og åpenbarelser fra Herren. Dessuten skriver han i Galaterbrevet, «Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke menneskeverd, heller ikke har jeg mottatt eller lært av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.» Det går med andre ord meget klart fram av apostelen Paulus selvvitnesbyrd at han har sett Jesus med egne øyne,
har mottatt apostelkallet direkte fra den oppstande Jesus Kristus, og ikke gjennom menneskelig formidling, og at det lovfri evangelium om Jesus Kristus til tro, som han overalt forkynte, har han mottatt ved Jesu Kristi åpenbaring. Altså er han en ekte og førsterangs apostel med samme autoritet og samme myndighet som de tolv. Det som i tillegg viser eller bedre beviser ektheten av hans apostoliske kall og embede, er den apostels gjerning han har utført i Korint, og som de fleste i menigheten der selv hadde vært vitne til. Nemlig at de ble ført til en frelsende tro på Jesus ved apostelens evangelieforkynnelse, og at en menighet av Kristustroende dermed ble grunnlagt av apostelen gjennom den samme forkynnelse. Dermed var apostelen menighetens åndelige far i Kristus Jesus, og det visste de godt, og også seile på apostelembedet i Herren, som Paulus uttrykker seg. Akkurat som et seil på et brev garanterer brevets ekthet fra dets avsender, så vitnet og garanterte den kristustroende menighet i Korinth, som var blitt til ved apostelens tjeneste, hans apostoliske embedes ekthet. Dette er apostelens forsvar mot dem i menigheten i Korinth, og for den saks skyld også andre steder, som våger å sette seg til doms over hans kall og apostelembede. Det er altså ikke i vår tid og i de siste århundrede at man har anfektet Paulus apostolat i kirken. Det begynte man med allerede i kirkens første tid, og vi kan være helt sikre på at det var en hovedgrunn til at hans embede ble anfektet, nemlig hans forkyndelse av det lovfrie evangelium. At vi ble frelst ved troen alene, på grunn av Jesu Kristi rettferdighet, uten en eneste lovgjerning. Når apostelen her i brevet, ikke mindre i 2. Korinterbrevet, i Galaterbrevet, er så nikjær for å forsvare sitt apostolat, er det ikke for sin egen skyld, for sin posisjons skyld eller for sin æres skyld, men for at evangeliets sannhet skal stå fast blant de kristne. Apostelen visste nemlig meget godt at blir hans apostolat alvorlig satt i tvil, og tvilen brer seg blant de kristne, ikke bare i Korint, så skjer det samme med hans forkyndelse av evangeliet og evangelieforståelsen av det lovfri evangelium. Det henger nemlig sammen. Blir apostelens apostolat altså anfektet, alvorlig, så blir også hans evangelieforkyndelse det. Det er med andre ord ikke hans person det dypest sett står om, men evangeliets sannhet, og dermed frelse og salighet for en synder. På denne bakgrunn utdyper apostelen så sin rett til å motta lønn på vanlig vis for sin apostoliske tjeneste. Han gir en dobbel begrunnelse for dette, delvis det som er vanlig praksis på dette området også blant kristne, og for det andre den bibelske begrunnelse, eller den gammeltestamentlige begrunnelse for det. Han skriver, har vi kanskje ikke rett til å ete og drikke? Har vi ikke rett til å føre med oss en søster som hustru, slik som de andre apostlene, Herrens brødre og Kefas? Eller er det bare jeg og Barnabas som ikke har rett til å slippe arbeide? Med ordene rett til å ete og drikke, tenker han ikke her på friheten til å ete offerkjøttet, men til å motta underhold i naturalia fra menigheten på sin apostoliske tjeneste. Et slikt underhold gjelder i så fall også kristne søstre som han og hans medarbeidere tar med seg som en hustru, for å være dem til hjelp og støtte med rent praktiske ting, for eksempel matlagning og klesvask.
Paulus kunne ikke stadig gå i skitne klær. Det er tydelig utifra det Paulus skriver her, at dette har vært vanlig praksis i de andre apostlene og Herrens brødre Kefas tjeneste. Dette kjente menigheten i Korint godt til. Og hvorfor skulle ikke da det samme gjøres gjeldende overfor Paulus selv og hans medarbeidere Barnabas? Så fortsetter apostelen i vers 7 med å nevne konkrete eksempler på denne rett fra det vanlige arbeidslivet, og deretter går han over til å gi belegg for det samme fra 5. Mosebok fra vers 9 til 10. Det berører vi ganske kort. Han sier ganske enkelt, hvem gjør vel noen gang krigstjeneste på egen lønn? Hvem planter en vingård, nyter ikke frukten fra den? Eller hvem gjeter en buskap og får ikke drikke av jordens melk? Det er jo vanlig at en arbeider får sin lønn på alle disse områdene. Så må jo dette også gjelde for en Jesu Kristi apostel. Og så sier han, er dette bare menneskelig tale? Eller sier ikke også loven det samme? Og så refererer han til Moseloven om det å ikke begynne for mulen på en okse som tresker, som betyr at Gud har omsorg både for dyret, men at samtidig dette er en illustrasjon eller en anskuelsesundervisning på at Gud vil at enhver arbeider skal ha sin lønn. Det som i tillegg til alt dette kanskje mye sterkere enn det andre beviser og begrunner apostelens rett til lønn er følgende: når vi har sådd de åndelige goder hos dere, er det da for mye at vi høster timelige goder fra dere? Det vil si, når apostelen gjennom forkynnelsen av evangeliet har sådd de åndelige goder om syndernes forlatelse, om den hellige ånds gave, barnekår hos Gud og evig liv, hos de troende i Korint, og de har fått del i disse veldige godene ved troen på Jesus, nettopp gjennom apostelens såmannsgjerning, da er det vel ikke for mye å regne med at apostelen får høste timelige goder, det vil si langt, langt ringere goder fra menigheten for sin gjerning iblant dem. Andre apostler og forkynnere har sannelig gjort seg bruk av slike rettigheter hos korintierne. Skulle ikke så Paulus og hans medarbeidere kunne gjøre det enda mer? Men så kommer et troens og kjærlighetens men hos apostelen i det følgende han skriver. Men vi har ikke gjort oss bruk av denne rett. Vi tåler alt for at vi ikke skal legge noe hindring i veien for Kristi evangelium. Altså et konkret og praktisk eksempel fra apostelen Paulus liv og gjerning på en rett bruk av den kristne frihet. Her i forhold til lønn for arbeid. Denne rett som altså Paulus har på lik linje med alle andre apostler, har han gitt avkall på. Ikke fordi han ikke hadde full og hel rett til å benytte seg den, men for evangeliets skyld. Det vil si, for at vi ikke skal legge noen hindring i veien for Kristi evangelium. Det overordnede synspunkt er her, som ellers i hans liv, det som tjener evangeliet, eller bedre det som tjener evangeliets framgang og inngang blant menneskene. Han spør altså ikke som det vanlige i vår tid, og som det nok var vanlig på den tiden i mange sammenhenger. Hva er noe godt for meg? Hva tjener noe meg best? Hva passer meg best i denne sammenheng? Men han spør akkurat om det motsatte. Hva tjener evangeliet best? Hva virker best for evangeliets fremgang? Hva er best for mine medkristne og for øvrig alle andre mennesker? Apostelen Paulus ønsker tydeligvis at ingen må misforstå det han skriver her, slik at de andre apostler og medarbeidere for evangeliet skulle være pålagt
og bundet av det samme åndelige prinsipp når det gjelder arbeid og lønn, som han frivillig har påtatt seg selv for evangeliets skyld. Det ser vi av vers 13 og vers 14. Vet dere at de som gjør tjeneste i tempelet får sitt underhold fra tempelet, og de som tjener ved alteret får sin del av alteret, så også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve evangeliet. Det er vanlig både i jødiske templer og i hedenske, at prester og andre tjenere i tempelet, de får sin lønn ved det som bringes i tempelet offer. Og Herren har jo sagt med tydelige ord at den som forkynner evangeliet skal også leve det. Så det er ingenting galt i det. Det vil altså si at Paulus selv med god samvittighet kan avstå for å bruke sin lønn på samme måte som andre med like god samvittighet kan ta imot lønn. Dette er et herlig eksempel på den kristne frihet. Også på at apostelen Paulus ikke var noen åndelig prinsipprytter som skulle presse eller tvinge alle sine medarbeidere for evangeliet inn i det samme mønster eller den samme regel som i en tvangstrøye. Det motsatte har vi ikke sjelden opplevd både i kirke og bedhus på mer enn ett område. Og hvis det er noe som stenger for evangeliet og det kristne frihet, så må det være nettopp noe slikt. Jeg vil bruke to eksempler fra 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet på dette. Da jeg var ganske ung, jeg tror jeg var fullt 20 år en gang, så var det to personer fra 1800-tallet som jeg ble så veldig glad i. Den ene het Josh Müller, og den andre het Hudson Taylor. Josh Müller var egentlig tysker, og begynte å studere teologi, men levde et nokså ugudelig liv, og kom til en frelsende tro gjennom en liten pietistisk gruppe et sted i Tyskland. Så reiste han til England og giftet seg der, og etablerte seg i Bristol, og etter en tid så opprettet de et Waisenhaus, er det vel det kalles for, et barnehjem, og det barnehjemmet hadde vel til slutt over 1000 barn, som altså ikke hadde egne hjem. Det som var det spesielle med Hudson Taylor, det var det at han aldri tok inn noe offer eller kom med noen oppfordring til noen mennesker, troende eller ikke, om at de skulle gi noe til dette store barnehjemmet som til slutt hadde 1000 barn. Det forekom aldri at Josh Müller bar noe sånt. Men han ba til Herren. Ved en anledning var det en forholdsvis rik mann som var en venn av hjemmet, som kom på besøk til barnehjemmet, og akkurat på det tidspunktet hadde de vel nesten ikke en cent i kassen. Og han spurte Josh Müller hvordan den økonomiske situasjonen stod, og Josh Müller sa at den økonomiske situasjonen er akkurat sånn som Herren vil den skal være, punktum. Ikke to mer. Så gikk den rike mann fra hjemmet, og etter en stund så minnet Herren han om at han måtte gi enda mer til hjemmet enn det han opprinnelig hadde tenkt. Følgelig gikk han tilbake til hjemmet, og hjemmet fikk en rikelig gave. Så de hadde nok både til mat og drikke og klær og alt til det barna trengte. Denne Josh Müller ble åndelig far til en engelsk lege som het Hudson Taylor, som var misjonær i Kina i mange år. Til å begynne med har han ikke gjort ferdig sin legeutdannelse, men så måtte han på grunn av overanstrengelse reise tilbake igjen fra Kina til London og fullførte der sin utdannelse. Og han hadde akkurat det samme prinsipp. Jeg tror at til slutt var det 1000 misjonærer innenfor Kina i en landsmisjon. Det ble aldri bedt om en krone, eller rettere sagt en sant. Aldri. Alt fikk de gjennom bønn og gjennom gaver på denne måten. Det som var fine både med Josh Müller og Hudson Taylor, det var at de aldri sa at sånn måtte andre gjøre dere.
siden vi gjør det sånn, så må dere gjøre det sånn også. Det ville ut sånn teile av Dios Møller aldri sagt. Hvis andre hadde tro for å holde på lektale, og få inn gaver til innre eller ytre misjon på den måten, hvis de var rolig for det for Herrens ansikt, så var det helt i orden for Dios Møller og Hudson Taylor. Men de gjorde det ikke selv. Altså var det samme guddommelige prinsipp som hos Paulus, at han hadde frihet enten til å gjøre det ene eller til å gjøre det andre. I vers 15 tar apostelen kort opp en annen misforståelse som hans ord kan få på grunn av hans motstandere, og som han må prøve å forhindre. Nemlig at når han skriver om disse tingene, så er det ikke for det at han nå plutselig vil forandre praksis, men han vil bare gjøre oppmerksom på at på grunn av evangeliets frihet, så har han altså rett til å ta imot lønn. I de følgende vers her i kapittel 9 møter vi det guddommelige må i apostelens liv og tjeneste, som han rent prinsipielt har felles med alle ordets forkynnere til alle tider og på alle steder, også her i Bergen. For om jeg forkynner evangeliet, så er det ikke noe å rose meg for. Det er en nødvendighet som ligger på meg, for ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Jeg har et meget klart og lærerikt eksempel på dette guddommelige må, som Paulus skriver om, fra profeten Jeremias liv og tjeneste i den gamle pakt. Profeten Jeremias var et meget følsomt og varmt menneske, åpenbart den mest følsomme og det mest kjempende menneske av alle profetene. Den åndelige situasjonen i Israel på hans tid, som han levde i, betydde totalt mørke, åndelig mørke, og en intens motstand mot profeten og hans forkynnelse. Alt dette mørke og all denne motstand resulterte til slutt i at denne overfølsomme profeten holdt på å gi opp og svikte sitt profetkall. Han orket ikke lenger. Han skriver selv om det med ærlige ord. Han er for øvrig en svært ærlig, åpenhjertig profet. Han skriver: Herre, du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk for meg, og fikk overhånd. Jeg er blitt til latter hele dagen. Hver mann spotter meg, for så ofte jeg taler, må jeg skrike. Jeg må rope om vold og ødeleggelse, for Herrens ord har blitt meg til hån og til spott hele dagen. Jeg tenkte, jeg vil ikke mer komme ham i hu og ikke tale mer i hans navn. Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben. Jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke. Rent personlig må jeg få uttrykke, jeg tar sjansen på det, at det er absolutt ingen av profetene i Bibelen som jeg opplever står meg så nær, og som jeg er så inderlig glad i, og som jeg tror jeg forstår så godt som profeten Jeremias, selv om jeg åndelig sett ikke når han til knærne en gang. Både hos profeten Jeremias og apostelen Paulus lærer vi at å være en sann forkynner evangeliet og av Guds ord for øvrig, ikke er noe et menneske bestemmer seg for, eller tar seg til av egen lyst eller vilje, men en nødvendighet som Gud legger tungt på et menneske, slik at det ikke våger å la være å forkynne evangeliet og Guds ord, hvor mye det koster, hverken for sin egen skyld eller andres. Her er enhver ordets forkynner bundet til Guds kall og Guds ord, men nettopp derfor er han også fri og ubundet for alle mennesketanker og menneskemeninger. Og likevel, her står den virkelige kamp, smerte og anfektelse for enhver ordets forkynner, nemlig å få sak og vende ryggen
til alle mennesketanker og menneskeord, også hos seg selv, og få bli tro mot Guds tanker og Guds ord, og slik forvalte rett det som er han betrodd til forvaltning av både lov og evangelium. Hva er lønnen for det hele? Ja, det svarer Paulus på i vers 18. Jo, at jeg byr fram evangeliet uten vederlag når jeg forkynner det, slik at jeg ikke gjør bruk av den rett evangeliet gir meg. I de følgende vers, i siste del av kapittel 9, kommer så apostelen med noen eksempler på det vitnesbyrd han kommer med i vers 19. For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. Legg nå nøye merke til det han skriver. Først skriver han altså, for jøden er jeg blitt som en jøde, for å kunne vinne jøder. For dem som er under loven, er jeg blitt som en som er under loven. Enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven. Apostelen Paulus skriver her meget klart, at selv om han for jøden er blitt som en jøde, og for dem som er under loven er blitt som en som er under loven, så betyr det på ingen måte at han har tilpasset eller akkommodert seg til jødenes forståelse av Guds lov som en forutsetning for å kunne vinne jødene for Kristus Jesus. Apostelen vet jo bedre enn de fleste eller alle at Guds lov ikke kan frelse et eneste menneske, ikke engang med Guds hjelp, for i møte med det syndige mennesket er Guds lov maktesløs, både ifølge apostelordet og all menneskelig og ærlig erfaring. Å tilpasse seg jødenes forståelse av Guds lov som et middel til å vinne Guds velbehag og evig liv, ville for apostelen bety å fornekte evangeliet og hindre evangeliets vei til frelse og evig liv for sine landsmenn. Han ville aldri tilpasse evangeliet. Altså kan apostelen aldri tilpasse evangeliet til jødenes smak eller judaistenes behag, for det ville bety fornektelse av budskapet om at en synder blir rettferdiggjort for Jesus skyld ved troen alene, uten en eneste lovgjerning. En slik tilpasning vil altså bety en fornektelse av evangeliet. Men det gjelder om er å bli som en jøde for å kunne vinne jødene. Det dreier seg altså ikke om evangeliets sannhet, for det er en gitt størrelse. Komme til oss fra Gud, som aldri kan tilpasses noen annen religion eller religiøs system. Derimot kan apostelen meget godt tilpasse seg menneskelig praksis og tankegang, som han for sin egen del kan være med på, uten å svikte evangeliet eller den kristne frihet. Det kan for eksempel gjelde det vi leser om i Apostlenes gjerninger, det 16. kapittel, om Timoteus som ble omskåret i Lystra, av hensyn til byens jøder. Hvis nå jødene der i byen hadde beordret Timoteus omskåret for at han skulle bli rettferdiggjort, eller for at han skulle bli frelst, eller komme inn i et godt forhold til Gud, så hadde Paulus sagt nei med en gang. Det hadde aldri kommet på tale. Men det var en praktisk ordning, for at ikke denne jøde som hadde en gresk far og som av den grunn ikke altså var omskåret, for at ikke det forholdet skulle bli en hindring for evangeliet, så lot han Timoteus omskjære. Samme sak kan du lese om i Apostlenes gjerninger 18 eller 21. Der går det på offer i en eller annen sammenheng, og det å klippe håret i en annen sammenheng. Det samme guddommelige prinsipp gjelder tydeligvis også overfor de hedninge kristne, bare med et litt annet fortegn. For den som er uten lov,
Er jeg blitt som om jeg var uten lov? Enda jeg ikke lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus, for å vinne dem som er uten lov. Disse apostlene, med særlig adresse til dem som er uten lov, det vil si Guds lov, betyr på ingen måte at apostelen er blitt en antinomist, som vi kaller det i vår tid. Det vil si et menneske som vil være en kristen samtidig som det fornekter Guds lovs gyldighet og betydning i en kristens liv, teoretisk og praktisk. En slik innstilling til Guds lov vil jo være å komme i direkte motsetning til Jesu ord i bergpreken. Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den. Og dermed har hele bergpreken, som er Jesu utleggelse av Guds lov, for den nye pakt. Apostlene er tvert imot lovbundet for Kristus, det vil si nettopp bundet av den tolkning og praktiske anvendelse av loven, som Jesus gir sine disipler, ikke minst i bergpreken. Det er så langt ifra en motsetning hos en Jesu Kristi disippel mellom den kristne frihet og hans lovbundet for Kristus. Det er ikke noen motsetning der. At det tvert imot er slik at det første, friheten, er en hovedforutsetning for en sann oppfyllelse av Guds vilje i disippelens liv. Når apostelen derfor skriver at for dem som er uten lov er jeg blitt som om jeg var uten lov, tenker han nok en gang på menneskelig tradisjon og praksis som han med frihet kan delta i uten av den grunn å komme i motsetning til Guds lov, for eksempel å spise blodmat eller noe av offerkjøttet. Når apostelen derfor i vers 22 skriver for de svake er blitt svak for å vinne de svake, så betyr det altså på ingen måte at han på noe tidspunkt eller i noen situasjon er svak når det gjelder å tilpasse seg evangeliets sannhet til menneskelig smak og behag, for der er apostelen tvert imot sterk som fjell. Han er ikke til å rokke. Derfor sier han i Galater brevet 1 for eksempel, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, ja, selv om det var en engel fra himmelen som forkynte dere, altså noe annet enn det de har fått høre, han være forbannet. Når det gjaldt evangeliet, og når det gjaldt Guds vilje, sannhet i loven, så var Paulus ikke til å rikke en millimeter. Der var han fast som fjell, og da ville han ikke tilpasse seg noen overhovedet. Jeg holdt nesten på å si aller minst i Korinth. Men når det gjaldt praktiske og konkrete ting, der han kunne tilpasse seg av kjærlighet til sine medkristne og hedningene, for at de skulle bli bevart i troen, eller for at de skulle komme til tro på Kristus og evangeliet, så kunne han gå ufattelig langt. Meget langt. Kanskje mye lengre enn mange av oss vil ha gjort. Men både når han er svak og når han er sterk, så er han det på rett vis. Og hele tiden gjelder det, alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Med de siste ordene sier apostelen at hensynet til hans medkristne, enten de nå hører til de sterke eller til de svake, har avgjørende betydning for hans egen frelse og salighet. Hvordan det? Jo, fordi forholdet til dem avspeiler hans forhold til Jesus og troen på frelseren. Det er ikke uten betydning hvordan han forholder seg til de svake og de sterke i menigheten for sin egen salighets skyld. Apostelen avslutter så dette krevende kapitlet med en illustrasjon han henter fra de såkalte istmiske lekene som foregikk hvert tredje år rett utenfor byen Korint, og som uten tvil var like populære på den tid, både for Korints innbyggere og andre grekere, som de olympiske lekene, sommer- og vinterlekene,
är för miljoner av människor i vår tid. Här var tusenvis av människor tillskåra på Eidet, Vås och Korintlå, till konkurrenser, bland annat i distanselöp och boxing, säkert också i brytning. Det var mycket populärt alltså. Poängen för aposteln med att bruka en slik illustration i denna sammanhang, det vill säga i förbindelse med en rätt bruk av den kristna frihet, som därmed hindrar missbruk av den, är att fästa uppmärksamheten på idrottsmännens väldig koncentration mot målet och segerprisen i konkurrensen och deras avhållenhet i allt som vill hindra dem från att delta i löpet eller i konkurrensen och vinna segerprisen. Det ligger liksom under i texten här att Paulus säger att när de betalar en så hög pris, en så stor avhållenhet och en så stor koncentration om en fattig segerpris, så må de kristna göra det ända mera när vi tänker på vad som är segerprisen för dem. Många av de kristna i Korint, kanske akkurat som i vår tid, ville uppenbart både ha troen och mycket annat som ville hindra både dem och andra kristna i att nå troens mål, det vill säga det eviga liv. De stod i fara för att missbruka den kristna frihet och inte ge avkall på den av hänsyn till andra kristna och det bästa för sig själv. Dessutom var troens blick flackande, snart till höger och snart till vänster, där var många ting att vara uppmärksam på, istället för att vara helig, koncentrerad om Jesus Kristus, troens upphavsman och fulländare. Här drejde det sig alltså både om helig avhållenhet och helig koncentration, om det ena nödvändiga, det vill säga troen på Jesus och därmed Jesus själv. Den bästa kommentar jag har funnit till dessa apostlorna läser jag i psalmeboken nummer 108. Och jag tillåter mig att läsa hela den psalmen på tre vers. Den är en glimrande kommentar till de apostlorna vi läser nu och studerar. Alltså 108 Lars Linderoth. Ingen vinner fram till den evige ro som sig ej väldigt framtränger. Själen den må utstå en kamp för den tro vår av vår salighet hänger. Porten kalles trang och vägen heter smal. Då kan Herrens nåde öppna himlens sal. Kämpa allvarligt träng framad med makt om du vill himmelrik vinna. Meget vill dig hindra. Min själ står emot. Satan ej nåden dig unna. Träng dig genom allt som vill stansa din fot. Värg dig i fristelsens stunder. Intet vill dig gagna hela världens prakt. Där som den får själen fanget i sin makt. Hör vad han säger som döde för dig. Strid i Guds kraft för din krona. Jesus i ditt hjärte allting värd. Säll är han himmelriks rika. Därför gör med Jesus din dagliga färd. Aldrig vill han fra dig vika. Träng dig till hans hjärte in med all din makt. Han i nåde räcker dig din bröllopsdrakt. Hör vad han säger, bruk tålmod och själ. Så ska du himmelrik vinna. Lägg så märke till sist att Paulus skriver här på en måte som gör att korintierna måste skönna att det han skriver och förmalar dem till, det gäller oss som själv. Tänk den stora aposteln med det väldiga insyn i evangeliet och i Guds ord. Han måste också förmana sig själv när det gäller att han löper där inte som på det uvissa. Jag kämpar inte som en som fäktar i lösa luft. Paulus är säker på Jesus.
Men han er ikke sikker på seg selv. Paulus er sikker på Jesus, men han er aldri sikker på seg selv. Og det gjør at det ikke er noe selvsagt at han når målet av det evige liv. Det som han trenger å si til de troende i Korint, det trenger han like mye å si til seg selv. Derfor skal vi nå slutte med Filipperne 3:12-14. Ikke så at jeg har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men et gjør jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut av det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenfra i Kristus Jesus. Hvis det er naturlig for dere, men ikke ellers, så vil jeg anbefale dere til å sette en strek under følgende linjer i vers 12. Jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Det siste er en forutsetning for det første. Bare når vi er grepet av Jesus Kristus ved evangeliet, det er han altså som griper oss. Det er han som fanger oss. Det er han som gjør oss slik at vi kommer til tro på han, og Jesus blir umistelig for oss. Bare på det grunnlaget så kan vi jage etter å gripe det som ligger foran oss, seierskransen hjemme hos Gud. Kjære Herre, takk for ditt ord denne kvelden også. Vil du la det være til velsignelse for oss. I Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Nå har det blitt sånn for meg at jeg tror vi skal i alle fall begynne med å stoppe litt for noen avsnitt i Johannes åpenbaring. Kanskje først og fremst det andre og tredje kapitlet, men vi får se, kanskje lager det seg som vi går nok videre også. Men før vi leser Guds ord, skal lese også noen vers fra det første innledningsvis, første kapitlet. Men før vi gjør det, så tror jeg vi vil igjen